0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שרי גושפנקה. גלגלצ.
1: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלצ.
4: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר. עורך ראשי, שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סיים הלילה גל תקיפות באיראן, זה לילה עשירי ברציפות. סנטקום הודיעו לפני כשעה כי תקפו מבני פיקוד ושליטה, יכולות ימיות, אתרי שיגור כטב"מים וטילים, מערכות הגנה אוויריות של משמרות המהפכה, וכן המשיכו לאכוף את תנועת כלי השיט המסחריים במסדרון הימי בהורמוז. על פי הודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, מאז חודש מאי עברו 900 כלי שיט מסחריים בהורמוז שהובילו 450 מיליון חביות של נפט גולמי. בתקשורת באיראן דווח על קולות נפץ שנשמעו בשעות האחרונות, בין היתר בשיראז, סיריק ובנדר אבאס. משמרות המהפכה הודיעו כי שתי מחליות עלו באש כשניסו לעבור את הנתיב הדרומי של מצר הורמוז, וכי צבא איראן תקף הלילה בסיסים של צבא ארצות הברית בבחריין ובקווייט. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, בוול סטריט ג'ורנל, המודיעין הישראלי עדכן את ארצות הברית שאיראן העבירה בחודשי הסתיו אלפי צנטריפוגות סרכזות להשארת אורניום למתקן הגרעיני הסודי במעמקי הר המקוש סמוך לנתן, זאת אחרי מבצע עם כלבי ביוני 25. הוושינגטון פוסט מדווח כי במודיעין האמריקני מאמינים שלתקיפות בגלים האחרונים נגד איראן אין השפעה משמעותית על הרפובליקה האסלאמית והן לא תסיינה להתקדם במסע ומתן. חברי הכנסת המכהנים של הדמוקרטים הגיעו למקומות הראשונים בבחירות המקדימות לרשימה לכנסת הבאה. אחרי יושב הראש יאיר גולן הגיעו חברי הכנסת נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן. אחריהם הפעיל החברתי יאיה פינק, חברת הכנסת לשעבר גבי לסקי ממרץ ועמרי רונן ממובילי אחים לנשק ששחל את צוותו בשבת השחורה. המועמד נאור נרקיס הגיע למקום ה-22 בלבד. חברת הכנסת לזימי שמחה מהרכב הרשימה.
1: הציבור נתן בי אמון פעם נוספת, נבחרה רשימה מדהימה. ביצועיסטים, אנשי עשייה, אנשים שמבינים את התיקון שצריך לעשות כאן, עם האנשים האלה אנחנו ננצח.
0: מהדמוקרטים נמסר כי 86% מבעלי זכות ההצבעה השתתפו בבחירות המקדימות שהתקיימו באופן דיגיטלי, כלומר יותר מ-97,000 מצביעים. מוסיף להיות קשה מצבה של הילדה בת השמונה שנורתה אתמול בדיר חנה שבגליל התחתון. היא פונתה למרכז הרפואי פוריה, מצבה יציב, הרקע על פי המשטרה פלילי. במזרח ירושלים נפצעו הלילה שלושה מדקירה, בהם מדקירות סכין, בהם גבר כבן 40 במצב קשה ונער בן 17 במצב בינוני, הם פונו לבית החולים שערי צדק בבירה. נער בן 17 נהרג הלילה בתאונת דרכים בין מסעית לשני כלי רכב בכביש 6 צפונה, סמוך למחלף קריית גת. צוותי מגן דוד אדום פינו לבית החולים קפלן ברחובות, פצוע בן 27 במצב בינוני, המשטרה פתחה בחקירה. מתחילת השנה נהרגו בתאונות דרכים בכבישי ישראל 238 בני אדם. צהל החל אמש בנסיגה מאזורי הניסוי בדרום לבנון במסגרת יישום הסכם הפיילוט. הכוחות החלו ביציאה דרגתית מהכפר זאוטר אל רביה. מטרת הנסיגה שהתבצעה בתיאום עם צבא לבנון וצבא וארצות הברית היא לאפשר ללבנון לבצע את משימותיה ולפעול נגד חיזבאללה באזור. מצהל נמסר כי כל הפרה של ההסכם מצד חיזבאללה תענה בפעולה נגדית. נשיא לבנון ג'וזף אאון ייפגש היום לראשונה בבית הלבן עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הוא צפוי לבקש מטראמפ לגרום לישראל להאיץ את הנסיגה מדרום לבנון. המשטרה ממשיכה לחקור את מותו של גבר בן 80 אתמול בקריסת מרפסת בבניין בשכונת רחביה בירושלים. עוד חמישה נפצעו קל וטופלו במקום. האירוע התרחש על אף שקבלן פרטי שהוזמן על ידי הדיירים הגיע אתמול לבניין לבדיקת תקינות המרפסות שעות אחדות לפני הקריסה. כ-20,000 חסידי גור הפגינו אמש מול כלא 10 במחאה על מעצר עריקים חרדים. במהלך ההפגנה נרשמו עימותים בין המפגינים לכוחות המשטרה ולא דווח על עצורים. גם האדמור מגור הגיע להפגנה. רב שנאם באירוע אמר לא נפסיק את לימודי התורה.
2: חברי כנסת החילונים והשופטים, ההגנה של ישראל זאת יד קוירה הקדושת. האם אתם חושבים
0: כמאה מפגינים המשיכו לאחר מכן להפגין מחוץ לביתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בתל אביב. הם התעמתו עם תושבים במקום. אלופת העולם בכדורגל ספרד שווה הביתה, הישר אל חגיגות הזכייה בבירה מדריד. מאות אלפים קיבלו את הנבחרת בנמל התעופה. יותר ממיליון בני אדם יצאו לרחובות לחגוג עם אוטובוס הנבחרת ובבמה המרכזית. ספרד, שזכתה בתואר בפעם השנייה בתולדותיה, תארך כזכור יחד עם מרוקו ופורטוגל את גביע העולם הבא ב-2030. מזג האוויר, ירידה, כן, לא, כמובן לא ירידה קלה בטמפרטורות, זה מה שהחזאים מדווחים, אבל יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה.
3: גלגלץ. בחסות אביסרום, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
4: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים, בסניפים ובאתר אייס.
5: מוזיקה, זה גלגלץ.
6: בת אור צגאי, עשה לי את הבוקר.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

איזה שיר לפתוח איתו את התוכנית שלנו, הוא למעשה בכלל מסכם תקופה במובן מסוים, טורניר גביע העולם בכדורגל, המונדיאל נגמר לפני יומיים בגמר הגדול, אבל עוד יום קודם, במוצאי השבת, התחרו שתי נבחרות מיוחדות מאוד, שנתנו את כל כולן לאורך הטורניר הזה, במשחק מדהים על המקום השלישי, אנגליה וצרפת. והאמת שלקראת המונדיאל, פיפה אספה שירים מכל נבחרת שאמורים לייצג במובן מסוים את הזהות הלאומית והתרבות שלהן. נבחרת אנגליה בחרה כמה שירים, אחד מהם הוא וונדרוול ששמענו ממש עכשיו. אחרי כל ניצחון של הנבחרת, כל חברי הקבוצה היו מתאספים בחיבוק אל מול הקהל ושרים את השיר הזה יחד איתם. וזה שיר שהפך למסורת באמת יפהפייה וקשר מיוחד של כוכבי הנבחרת והאוהדים, אחד מתוך הרבה רגעים יפים בעולם הכדורגל, וככה אנחנו פותחים את הבוקר שלנו. אז שלום לכם, אתם על גלגלת 6:12 דקות, תודה שאתם מצטרפים אלינו הבוקר, תודה גם לרונה רוגנר כהן שהכינה לנו כמה שירים יפים להתחיל איתם את היום, בני כבודי, עורך דיווחי התנועה, שיעון שירקאווה בהמפיקה באולפן, אני בת אור צגאי. עכשיו אנחנו נמשיך עם אוליביה רודריגו, שיר מתוך האלבום החדש, Stupid Song.

חד אליי, חנן בן ארי. 6:22, אתם על גלגלץ, אנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. יש לנו שניים נכון לעכשיו. כביש מספר 6 לדרום, עמוס לסירוגין ממחלף בקה עד מחלף אייל, וכביש החוף, עמוס לסירוגין מאולגה עד יקום. זה כל מה שיש לנו לספר לכם כרגע, כמובן שמוזמנים לשתף אותנו, אם אתם שמים לב למשהו מיוחד. 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם טדי סווימס, Bad Dreams, חרוז.

0: בינתיים לך איתה, אני נטאי, בשיר חדש מתוך האלבום שלה, שיצא ממש בתחילת יוני, נקרא אני נינה. אתם על גלגלת, 6:31, ואנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד אחריה חוזרים אליכם עם ברי סחרוף.
1: גלגלת.
2: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
3: אהבתי.
2: פשוט לא רק על מוזיקה.
3: לא הבנתי.
2: למשל... הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
3: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
2: ומה עם זה שה-AI משנה תעשיית המוזיקה?
3: ו...
4: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
2: נו, ברור שיהיו שירים.
3: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
5: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
2: פשוט מזווית אחרת.
6: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, טאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
10: זה
11: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון, מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
12: שלום.
13: ברוכה.
12: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר.
12: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
13: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, זכייה תלויה במזל בלבד.
15: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
16: המרכז האקדמי פרס.
15: הרשמה בעיצומה.
14: מוזיקה זה גלגלץ.

Run to you, Ryan Adams. 6:43 כאן בגלגלץ. אנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. טוב, אז ככה, כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרח עד כפר מסריק, בכביש מספר 6 לדרום יש עומס תנועה מבקה לכיוון מחלף ניצני עוז, כביש החוף לדרום עמוס מיני עד יקום, ובכביש גאה לצפון יש עומס תנועה לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל. זה כל מה שיש לנו לדווח לכם כרגע, עשו בנחת בזהירות, ואנחנו נמשיך ללוות אתכם מכאן עם המוזיקה, עכשיו עם נועם ביתן. תמיד רציתי עוד סינגל חדש, שמגיע אחרי סאגת האירוויזיון, עכשיו הוא מתחיל את הדרך שלו, את הקריירה שלו בעולם המוזיקה כאן בארץ, ואת השיר הזה הוא כתב, האמת, לפני שנתיים, תקופה אחרת לגמרי בחיים שלו, והמילים קיבלו משמעות מחודשת יחד עם זה. התשוקה תמיד בערה בו. תמיד רציתי עוד, נועם.

6:54, גלגלצ, אנחנו מסיימים כאן את השעה שלנו לבוקר הזה, הרבה מוזיקה להתחיל איתה את היום, תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו אותה. בני כבודי, עורך דיווחי התנועה, שיון שירקאווה המפיקה באולפן, אני בתור צגאי, אנחנו נסיים עם מרגלי צנני, מיד אחרינו הדר מרקס עם מדינה בדרך. שיהיה לכם בוקר טוב, יום טוב, בשורות טובות.

0: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר, בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
1: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם, במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
2: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מערכת ישיבה לחצר 4 משאבים שבמבצע ב-333 שקלים. מסניפים ובאתר אייס.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
7: פינית את הלוץ שלך. נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום, בוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יש מקומות שבהם הכל מתחבר, האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף, זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים, השפים הטובים ביותר, מלות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט, לפרטים, רשמו בגוגל, פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
11: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: שבע בגלי צהל. לילה עשירי ברציפות של תקיפות באיראן. נדווח גם על הערכת המודיעין בישראל שעוברה לארצות הברית בנוגע לענפי סרכזות להשארת אורניום שעוברו למתקן גרעיני בנתנז. יש רשימה.
15: נבחרה רשימה מדהימה. עם האנשים האלה אנחנו ננצח.
14: הדמוקרטים בחרו רשימת מועמדים לכנסת שכוללת ח"כים ותיקים לצד נציגי מחאה. נהיה עם חבר הכנסת גלעד קריב, המקום השלישי ברשימה. משבר אמון? כ-50% ממצביעי המפלגות החרדיות חשים שהן לא מספקות מענה לצורכי הציבור החרדי. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין יביא את הנתונים והמספרים. וגם, היום שאחרי המונדיאל. במדריד חגגו את הזכייה, איך ייראה גביע העולם הבא שיערך בספרד ובעוד 5 מדינות וכמה נבחרות השתתפו בו? נתחיל לספור לאחור בפינת הספורט. בוקר טוב ישראל.
16: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
14: בוקר טוב ישראל, הכותרות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף זה הלילה עשירי ברציפות באיראן. סנטקום הודיע כי בין היתר הותקפו אתרי שיגור של טילים וחטבאמים, כלי שיט ומערכות הגנה אוויריות של משמרות המהפכה. פיצוצים וקולות נפץ נשמעו בסיריק, בנדר אבאס וכן בעיר שיראז. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו בבחרין ובקווייט מטרות אמריקניות וכי שתי מחליות נפט עלו באש כשניסו לעבור בנתיב הדרומי של הורמוז. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, המודיעין בישראל עדכן את ארצות הברית על העברה חשאית של אלפי צנטריפוגות צרכזות להשארת אורניום למתקן גרעיני במעמקי הר המקוש, סמוך לנתנז, אחרי מבצע עם כלבי ביוני בשנה שעברה. גורמים אמריקנים וישראלים מסרו לעיתון כי ייתכן שבכך מתברר שאיראן פועלת בסתר לחדש את תוכנית הגרעין שלה. וושינגטון פוסט דיווח הלילה כי המודיעין בארצות הברית סבור שלתקיפות כיום נגד איראן אין השפעה משמעותית על הרפובליקה האסלאמית והן לא תסייענה להתקדמות במסע ומתן. צהל החל אמש בנסיגה מאזורי הניסוי בדרום לבנון במסגרת יישום ההסכם שעליו חתמה ישראל מול ארצות הברית וממשלת לבנון. הכוחות החלו ביציאה הדרגתית מהכפר זאוטר אל רביה. מטרת הנסיגה בתיאום עם צבא לבנון היא לאפשר ללבנון לבצע את משימותיה ולפעול נגד חיזבאללה באזור. בצהל מדגישים שכל הפרה של ההסכם מצד חיזבאללה תיענה בפעולה נגדית. נשיא לבנון ג'וזף אהון ייפגש היום לראשונה בבית הלבן עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ויבקש ממנו להאיץ את נסיגת ישראל מדרום לבנון. מוסיף להיות קשה מצבה של הילדה בת השמונה שנורתה אתמול בדיר חנה שבגליל התחתון. היא פונתה במצב יציב למרכז הרפואי פוריה. הערכה היא שהרקע פלילי. במזרח ירושלים שלושה נפצעו הלילה מדקירות באירוע אלימות, בהם גבר כבן 40 במצב קשה ונער בן 17 במצב בינוני. הם פונו לבית החולים שערי צדק בבירה. 20,000 חסידי גור הפגינו אמש מול כלא 10 במחאה על המשך מעצר עריקים חרדים. עימותים היו בין המפגינים לכוחות משטרה, איש לא נעצר. גם אדמור מגור הגיע להפגנה וכן רבנים נוספים.
17: חברי כנסת החילונים והשופטים, ההגנה של ישראל זאת היא התורה הקדושה. האם אתם חושבים לסתום את מקור חיינו?
14: כמאה מפגינים המשיכו לאחר מכן אל מחוץ לביתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בתל אביב והתעמתו עם תושבים במקום. המשטרה ממשיכה בחקירת קריסת המרפסת בבניין בשכונת רחביה אתמול בירושלים. אדם כבן 80 נהרג וחמישה נוספים נפצעו קל. האירוע התרחש שעות אחדות לאחר שקבלן פרטי שהוזמן על ידי הדיירים הגיע אתמול בבוקר לבדיקת תקינות המרפסות, כיוון שאבנים נפלו מהמבנה. בהמשך בוקר טוב ישראל נהיה עם סגן ניצב משה אוחיון, קצין אגם של תחנת לב הבירה. נער בן 17 נהרג הלילה בתאונת דרכים בין מסעית לשני כלי רכב בכביש 6 צפונה, סמוך למחלף קריית גת. צוותי מגד דוד אדום פינו לבית החולים קפלן ברחובות, פצוע בן 27 במצב בינוני. מתחילת השנה נהרגו בכבישי ישראל בתאונות דרכים 238 בני אדם. עכשיו העדכונים מגלגלת צוות החזית.
18: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
14: כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרח עד כפר מסריק. כביש 6 דרום עמוס מבקה לכיוון מחלף ניצני עוז. כביש החוף דרום עמוס מינאי עד יקום. כביש גאה צפון עמוס לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל.
19: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
20: בחסות סקאי ג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
21: מוזיקה זה גלגלת.
22: מדינה בדרך. הדר מרקס. עושה לי את הדרך.
21: גלגלת. עם החיילים והחיילות.

0: שלום, מי אתה?
1: שלום, שלום. אני מגיע לפה לפעמים, ואת?
0: גם אני לפעמים יצא לי.
1: לבושה כמו נזירה.
0: זה לא נזירה.
1: ממש הנזירה אן. משהו כזה, זה כאילו נראה שנכנס לפה
0: לא,
1: בסערה.
0: לא, זה...
1: הייתי נזירה נכנסת, שחור, לבן, ממש.
0: מאמם, כל... זה כמו של מלאך. מלאכית סיילור.
1: מלאכית, ומאחורה, נכון.
0: אלברט, תראה, זה...
1: מה זה יושב לך מאחורה המפית הזאת? מאחורה זה לא יפה, מקדימה זה יותר יפה. כי מאחורה זה סתם כזה נשפח. זה נשפח כזה מאחורה על הגב, בלי שום צורה כאילו.
0: גם אלברט אומר לי, מה, את שחקת בסדרה? אתה אומר לי באוזניות.
1: אה, זה שני חלקים, זה החולצה ועליה את הלבן הזה של הנזירה?
0: זה לא נזירה, זה מלאך.
1: אה, זה תפור ביחד?
0: כן.
1: אה, יפה.
0: לא, אני כמוך שמה מפיות על עצמי. פעם בני לבש איזה חולצה טי-שירט עם כפתורים כזה, ובלט שם, כאילו יש חולצה גם מתחת.
1: מה, כן, זה היה כמו מחוך.
0: אבל לא, זה היה סתם חזייה שתפרו לו, אני לא יודעת מה זה היה. אבל לא, זה חולצה משגעת.
1: יפה. לא יודע.
0: אני אסביר לך, פשוט בגלל שאין לך טעם, זה לפעמים מתנגש לך.
1: נכון. כן, יש דבר כזה בן אדם בלי טעם.
0: נכון, אתה?
1: כאילו, אני מסתכל על מה שאני אומר, רגע, זה יפה, זה לא יפה, זה מתאים, זה לא מתאים.
0: גם, גם, תודעת, לא, לא רק שאין לך טעם, אין לך טעם טוב.
1: תודעת גם,
0: לא, אין לך טעם בכלל.
1: תודעת גם במלח. מכירה את האנשים האלה שאת יושבת איתם לאכול במסעדה או משהו? תן, תן, תן, תן, תן את המלח. דבר ראשון.
0: מה, חיים אחד כזה.
1: אין לי, אני אף פעם לא יודע.
0: קודם מוסר, אחרי זה הוא בודק.
1: אף פעם לא יודע מתי צריך מלח, מתי לא צריך מלח. האם זה מבינה את ה...
0: לא, זה מוזר. אתה לא יודע מתי צריך מלח? גם
1: יודע.
0: את זה לא? גם את זה אני צריכה לעשות בשבילך?
1: טוב, אל תזרי לי מלח על הפצעים.
0: יפה, מה קורה בחוץ?
1: רק עולה מסריק תמרה לאבליים, שש בקה לכיוון ניצני עוז, קרה משהו לכיוון ניצני עוז, אנחנו מבררים, אבל העומס לא גדול. גן רבי לגבעת שמואל, קצת שפירים קיבוץ גלויות, וקצת ניצנים גן יבנה. טוב, מסימני יולי. יאללה, תשמרו על זה, ככה אנחנו פה.
0: יס.
1: מול היה חם, היום הכי חם בשנה.
0: זה היה אתמול. זה מה שהודיעו?
1: כן, הודיעו בחדשות. כאילו, מה זה אומר? זה שהיום יהיה מה?
0: ואם יהיה היום יהיה?
1: והיום מה יהיה,
0: כאילו,
1: לא?
0: זהו, היום הפסיק.
1: היום זה היום שאחרי כן. היום הכי חם בשנה. זה התואר שלו.
0: איך הוא נותן את זה מראש?
1: כן, אנחנו יודעים גם. אולי יהיה עוד אחד ביואי, אוגוסט, עוד יותר חם. לא יודע. הם יודעים.
0: אגבה. להקת הספייס גרלס. ספייס אפ יור לייף. במלח.
1: הייתה צ'קירה רוקדת עם הדגל הזה.
0: משהו, נדבר על זה. נדבר על זה.
1: מה זה?
0: משהו.
1: דחפו ב-11 דקות, 200 אומנים.
0: כולם בדקו בת כמה היא. כולם בדקו בת כמה שקירה. היא תהיה בפברואר בת 50.
1: שקירה?
0: שקירה.

רציתי לספר לכם שיש לנו כרטיסים לגולדן רינג של המופע המשותף של קרן פלס ומירי מסיקה, הם חוגגות יחד טו באב בהיכל מנורה, אז יש לנו כרטיסים ואתם מוזמנים לחפש את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק או באינסטגרם, תעקבו אחרי ההנחיות ויש מצב שתזכו בזוג כרטיסים, והנה מירי, ובאה אליכם.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
2: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: שלום.
5: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
4: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
5: זכית ב-125,000 שקלים.
4: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
8: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: איזה שיר יפה עכשיו. Human Nature. מייקל ג'קסון.

0: מתוק.
1: אתם על גלגלצ, ג'ירפות כמובן, יש לי חור בלב שלך, ועכשיו כברת. זה כמו, זה מדהים, כשנולדתי מזמן אז הייתי קטן. גאון, נו. גאון.

0: אז אתם על גלגלת, ואנחנו מדינה בדרך, ובני כבודי. היום 21 ביולי. מה קרה? תפת מכה?
1: קיבלתי מכה באצבע הקטנה, שזה הדבר הכי כואב בעולם.
0: אני רואה את הפנים.
1: מהפינה של השולחן. אין כאב יותר גדול מזה. אולי לידה, אני חושב, ללדת.
0: כן, לידה טיפה יותר, אבל לא, זה מקום שני, בטח.
1: איפה את שמה את עצמך אחרי שזה קורה?
0: אתה גם...
1: כאבים.
0: אבל מקבלים הזדהות.
1: תמיד זה האצבע הקטנה.
0: כן. הזמנת אמבולנס? יופי, אלברט. תודה. אבל אני אגיד לך מה, זה... כאילו גם מביך ל... אתה ממש בכאבים? אתה רוצה שצריך את הגב... אתה רוצה להגיש את
1: לאחות? לא, את לא מכירה את זה. מי לא קרה לו בבית שהאצבע הקטנה נתקעת?
0: כן, אבל אתה... אנחנו בתוך האירוע כבר איזה 3 דקות.
1: לא, בסדר, אני תושש.
0: כן?
1: כן.
0: מכיר את זה שישר... אתה רוצה תה? זה הפתרון. אתה רוצה תה שאני אכינה? תיגש לאחות.
1: נכון.
0: לג'ולי. ג'ולי היא גם האחות אצלנו, כי היא אחות.
1: כי היא, נכון.
0: היא אחות.
1: יש לה כזה...
0: יש לה בדו... היא עוד דקה פה. היא פשוט שומעת בדילי במטבח. שום, זה דילי של 3 דקות. שום, אני הולכת, אני עדיין שומעת את עצמי מדברת. 7:45, מה קורה?
1: 7:45 בבוקר, בואו נראה מה קורה בחוץ. נערי החיפה מאקו למסרי, תמרה לאבליים בקטנה, גן רבי גבעת שמואל עלה ל30 דקות, בכיוון הפוך, מורשה גבעת שמואל, שפירים לקיבוץ גלויות. עכשיו תראו מה קורה בירושלים וסביבתה. מי שנכנס לירושלים, אני מפציר בכם לא להיכנס דרך בן גוריון. מסחרוב לגשר המיתרים, יש שם פקק גדול מאוד מאוד מאוד. בכלל, כל האזור של גשר המיתרים עמוס מכל הכיוונים. ובגין לדרום, רק אם זה לא היה מספיק לנו, אז יש לנו עומס כבד מבין ציון לליפתא בגלל רכב תקוע. אז אם אתם נכנסים לירושלים, כבר במחלף מוצא, סעונה דרך גשר המיתרים, מחלף גולדה מאיר, ותיכנסו לעיר, גם לא לבגין, כי עמוס מאוד. דרכים אחרות. אשדוד אשקלון, עמוס מניצנים לגן יבנה, וב-40 אנחנו עכשיו גילינו חסימה ממצפה רמון, לצומת ציחור, לא יודעים עוד עד איזה שעה, נתעדכן, כרגע נוסעים דרום על אילת, עלים עלי אנשים נוסעים לאילת עכשיו, וואו,
0: מתי סועים לא עכשיו?
1: נכון, ממצפה רמון, לצומת ציחור, בשני הכיוונים.

טיילור סוויפט, זה שיר שאני אוהבת, מודה. הנה, אמרתי את זה. יש שירים של טיילור סוויפט שאני אוהבת. אני גם מתחילה ממש... יש... לא, זה קשה לי להגיד את זה. אני מתחילה לאהוב את טיילור סוויפט, נראה לי. אני צריכה לנוח. לא אמנה שזה יצא ממני עכשיו. מה יהיה? טיילור סוויפט, אולי זה לא כזה נורא, אם כל העולם אוהב את זה. מה זה טעם נרכש? פתאום זה קרה לי? שאולי אני אוהבת אותה? מה קרה פה? לופ שלא נגמר. עדן בן זקן, אני אקח הפסקה, חדשות ונשוב, נראה מקום.

0: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
1: בחסות סקייג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
2: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ארון דלת אחת שבמבצע ב-299 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
3: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות, רק לכם. עד 7 באוגוסט, בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
5: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: איך מכשירים את אנשי המקצוע שישנו את מערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו, 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
12: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים לחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה, לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
13: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. לילה עשירי ברציפות של תקיפות אמריקניות באיראן ותקיפות תגובה איראניות על מטרות אמריקניות במזרח התיכון. סנטקום הודיע כי תקף בין היתר אתרי שיגור של כתבאמים וטילים, מערכות הגנה אוויריות של איראן וכלי שיט ימיים של משמרות המהפכה. פיצוצים נשמעו בסיריק בנדר אבאס וכן בעיר שיראז. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו בתגובה בסיסים של צבא ארצות הברית בבחרן ובקווייט. וול סטריט ג'ורנל מדווח הלילה כי המודיעין הישראלי עדכן את ארצות הברית על העברה חשאית שביצעו האיראנים של אלפי סרכזות, צנטריפוגות, למתקן גרעיני סודי במעמקי הר המקוש, סמוך לנתנז. העברה שבוצעה אחרי מבצע עם כלבי ביוני 25, ומידע על פי המודיעין בישראל על כך שאיראן פועלת בסתר לחידוש תוכנית הגרעין שלה. וושינגטון פוסט דיווח הלילה מפי מקורות אמריקנים שסבורים שלתקיפות כיום נגד איראן אין השפעה ממשית על הרפובליקה האסלאמית ולא תסייענה להתקדמות במסע ומתן. יותר מ-97,000 מצביעים בחרו את רשימת הדמוקרטים לכנסת ה-26. למקומות הראשונים אחרי יושב הראש יאיר גולן הגיעו חברי הכנסת המכהנים, נעמה לזימי, גלעד קרי ואפרת רייטן. אחריהם הפעיל החברתי יאיה פינק, חברת הכנסת לשעבר גבי לסקי ועומרי רונן ממובילי אחים לנשק. נאור נרקיס הגיע למקום ה-22 בלבד, מה שיותיר אותו כנראה מחוץ לכנסת. חבר הכנסת גלעד קרי אמר בבוקר טוב ישראל, הציבור אמר את דברו.
17: מה ש100,000 ישראלים אמרו אתמול זה, אנחנו רוצים נבחרת שתיאבק נגד כפייה דתית, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה בדרך שהיא לא מפיצה שנאה. אני חושב שהציבור אמר את דברו לגבי הערכים, אבל גם לגבי הסגנון.
16: עוד אמר קריב כי חברי הכנסת של המפלגה נתונים בדיאלוג עם היושב ראש יאיר גולן בנוגע לאפשרות לביטול שני השריונים שיש באפשרותו לשבץ בעשירייה הראשונה ברשימה. צהל החל אמש בנסיגה מאזורי הניסוי בדרום לבנון במסגרת יישום ההסכם שעליו חתמה ישראל מול ארצות הברית וממשלת לבנון. הכוחות החלו ביציאה הדרגתית מהכפר זוטר אל הרביה. המטרה היא לאפשר לצבא לבנון לבצע את משימותיו ולפעול נגד חיזבאללה באזור. בצהל מדגישים שכל הפרה של ההסכם מצד חיזבאללה תענה בפעולה נגדית. הערב בבית הלבן ייפגש נשיא לבנון ג'וזף אאון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אאון צפוי לבקש מטראמפ לפעול להאצת הנסיגה של ישראל מדרום לבנון. המשטרה ממשיכה בחקירת קריסת המרפסת בבניין בירושלים אתמול בשכונת רחביה. גבר כבן 80 נהרג וחמישה נפצעו קל. האירוע התרחש על אף שקבלן פרטי הוזמן על ידי הדיירים שעות לפני כן והגיע לבדוק את הכינות המרפסות כיוון שדווח על אבנים נופלות. סגן ניצב משה אוחיון, קצין אגם של תחנת לב הבירה, אמר בבוקר טוב ישראל כי הפרט הזה לא מוכר לחוקרים וכי המשטרה בודקת את כל הכיוון.
18: נושא של רשלנות, זה כרגע החשד הראשוני, לפני שאנחנו ממהרים להסיק מסקנות, לאחר שיהיו את כל העדויות והנתונים, אז נוכל להתקדם בשלב החקירה, אחרי אנחנו בודקים את כל הכיוונים.
16: מוסיף להיות קשה מצבה של הילדה בת השמונה שנורתה אתמול בדיר חנה שבגליל התחתון. היא פונתה במצב יציב למרכז הרפואי פוריה. המשטרה מסרה שהרקע פלילי. במזרח ירושלים נפצעו הלילה שלושה מדקירות סכין, בהם גבר כבן 40 במצב קשה ונער בן 17 במצב בינוני. הם פונו לבית החולים שערי צדק בבירה. כמחצית ממצביעי המפלגות החרדיות חשים שחברי הכנסת החרדים לא מייצגים אותם, כחול מסקר שביצע הסוקר מנו גבע עבור קהילות חרדיות שמנסות לשלב נציגים צעירים מטעמן במפלגות הקיימות, ש"ס ויהדות התורה. מדגם מייצג של כ-1,000 משתתפים מהחברה החרדית ענו על הסקר. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין, שפרסם את הנתונים בבוקר טוב ישראל, מציין כי 21% בלבד העידו שהם מרוצים מפעילות חברי הכנסת החרדים. רשות האוכלוסין וההגירה ביטלה לפני כשנה את מענק העזיבה שניתן למסתננים ומבקשי מקלט מאריתריה וסודן שיוצאים מישראל למדינות אחרות. המענק עמד על $3,500, הוא בוטל בשל מחסור בתקציב. בחודשים שלאחר ההחלטה לא נרשמה ירידה במספר המסתננים שעזבו את ישראל, אך בחודשים האחרונים חלה צניחה משמעותית במספר השוהים הבלתי חוקיים שעוזבים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. כתבנו טוביה הגלניק, שפרסם את הנתונים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי בחודש אפריל חודש תשלום המענקים אך רק למסתננים שחוזרים לאפריקה, שאליה שווים רק כ10%, בעוד היתר טסים למדינות מערביות. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, בכביש 70 דרומה יש עומס תנועה מתמרה עד צומת אבליים, בכביש גאה צפונה עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, כביש 6 דרומה עמוס מבקה לכיוון מחלף ניצני עוז, בירושלים דרך בן גוריון עמוסה מאוד ממחלף סחרוב עד גשר המיתרים, כביש בגין דרומה עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה. דובר צהל מזכיר שתרגיל צבאי נערך בשעות הבוקר במרחב חוף זיקים ובמסגרתו תורגש תנועה הרה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי שייט, וישמעו קולות ירי ועדי פיצוצים במרחב. זה תרגיל מתוכנן מראש, אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית.
19: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
16: מזג האוויר מוסיף להיות חם מהרגיל, עומס החום מוסיף להיות כבד, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון. מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ונועם נקש.
20: גלגלצ. אסותא ויסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: בחסות סקאי ג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
14: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
21: מדינה בדרך, הדר מרקס, עושה לי את הבוקר.
14: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אושר, The Shoop Shoop Song, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, שלום לכם, בני כבודי עורך את הדיווחים, שיון, שירה קאוווה, מפיקה באולפן, ואלברט אלגרב, לטכנאי, דנה יצחק על המוזיקה, ו... You can ring my bell. זה H, חדש, לקח את ring my bell ועשה אותו... הוא קרא לזה R&B, Ring My Bell.

0: אתם על גלגלץ.
1: שלום, שלום.
0: אתה זוכר את תאריך הגיוס שלך? כי שלי זה היום.
1: וואו.
0: 21 ביולי.
1: התקלת אותי. אני יודע שזה היה, את השנה אני זוכר בטוח, לתאריך הספציפי,
0: אני
1: ממש
0: זוכר, כן. 21 ביולי, 2003, אני 23 שנים עברו מיום הגיוס שלי.
1: באמת?
0: כן.
1: שיו, טוב, לא חוגגים כי זה לא עגול, אבל תחגגי בחצי יובל.
0: לא, אבל איזה קטע.
1: חצי יובל זה 25, נכון?
0: באותו מקום אני לא שתנה.
1: יא, הלאה, מלא זמן.
0: חיים אנשים שואלים אותי, מה עשית בצבא?
1: אני עדיין, כן, אנחנו משרתים עד הפנסיה.
0: באהבה רבה.
1: ואז יעשו עלינו כתבה בטלוויזיה, חייל הכי מבוגר בצהל.
0: כן, יעשו עליך.
1: כן, ומה, אני חייל, אני כאילו נחשב...
0: חייל של אהבה.
1: חייל של גורל.
0: אתה עדיין רציתי לשאול אותך, אתה סידרת את הדברים באפסנאות?
1: לא סידרתי.
0: את הדברים שאתה חתום.
1: לא, אני אמור לעלות לשפט על זה.
0: עד מתי זה קורה?
1: על מטש.
0: כאילו אמרתי, אני לא אשאל, אבל אני כאילו סקרני. בני חתם על ציוד בשבילי.
1: לא, לספר, בזמן הקורונה, כאילו רצו שישדרו מהבית, וציוד וזה.
0: אז הביאו לי הביתה מיקרופון וזה, ואני לא מוצאת...
1: לא, ובצבא אתם יודעים מה זה, צריך לחתום על כל דבר באפסנאות. החתימה באפסנאות.
0: אז
1: אני הייתי פה... אני הייתי פה, ואת היית שם בבית, אמרת, תעשה לי טובה,
0: תלך
1: תחתום. ושאומרים, אל תחתום לאף אחד, לעולם,
0: אז הוא חתם לי, ואני לא יודעת איפה הדברים.
1: והחתימה הזו הלכה איתי שנים, שנים, כל שנה, פה תחתום מחדש, פה תחתום מחדש, פה תחתום מחדש, עד שביקשתי להישפט. המשפט.
0: אז רגע, הנה, אלעד עונה לי פה, הקצין. אלעדי, מה היה במשפט? הוא שילם? אני שואלת אותו ברדיו ואני מחכה שהוא ענה לי בוואטסאפ.
1: סיפרת את הגרסה שלי, והבאתי עדים, ויצאתי זכאי מחמת הספק. כאילו, את הספק בעצם, כי בעצם את לקחת את זה.
0: הנה, אלעד הקצין כותב לי, הוא האשים אותך.
1: ברור להאשים אותך.
0: לא, זה אתה חתום, אני לא ראיתי את הציוד הזה.
1: איפה הציוד?
0: טוב שלא חתמתי על טנק. חיי.
1: כן, תארי לך, את יודעת מה זה?
0: זה היה קאבל. אני חושבת שהחזרתי את זה. כי זה לא בבית, אז איפה זה?
1: כן.
0: אני החזרתי את זה, הם פשוט לא רשמו את זה.
1: איפשהו, נכון, יכול להיות.
0: מה אני אעשה עם זה, אתה מבין? החזרתי את זה.
1: רק על לחתום כל שנה, וזה שהוא רודף אחריי, אבינועם, וזה עם הטלפונים, וזה שתתקשר, וזה תבוא לחתום, רק בשביל זה...
0: מה עוד אני צריכה? חתום לי.
1: לא חותם על אף אחד יותר כלום.
0: מה אכפת לך?
1: בחיים יותר.
0: כמו אחותך אני.
1: גם אם תהיי, אני לא יודע מה, במדבר, וצריכה...
0: זה כבר גילינו.
1: צריכה משהו מגלץ.
0: צריכה מגלץ אם אני במדבר.
1: כן. נריה חיפה.
0: רדיו.
1: מעכו מזרח למסריק, גן רבי גבעת שמואל, מורשה גבעת שמואל, 30 דקות, שפירים לקיבוץ. שימו לב לירושלים, אנחנו מזהים פה רגיעה, וזה יופי. אז ירד ל-35 דקות מסחרוב למיתרים, האזור עמוס מאוד עדיין, בגין לדרום יורדים ל-40 דקות, היה כבר יותר, אז כנראה שמפנים את הרכב, אשקלון אשדוד 27 דקות. וואלה.
0: לפי דעתי החזרתי את זה.
1: מה פתאום החזרתי
0: את זה? זה לא בבית!
1: איזה החזרת את זה?
0: מחר, אלברט אומר, אולי מחר, מי יקנה את זה? מי יעזור? אין בעיה למכור, מי יקנה? איזה שוק יש לזה?
1: חוטים.
0: לא, הביאו לי מיקרופון סתם, אוזניות היו לי בבית.
1: גם זה הביאס אותי, כי אני היה לי מטרה כשהתגייסתי לא להישפט בחיים בצבא.
0: לא, אני שפטו אותי חודש אחרי.
1: ואז עשית לי עכשיו, כאילו, למה הייתי צריך את הדבר הזה? להיכנס לשמאל ימין, לעמוד, מה אתה אומר, מה אתה מודד?
0: נכנסת בשמאל ימין למשפט? לא מאמינה.
1: כן, כאילו, הוא לא ביקש, אבל אני עשיתי את זה ככה, עמדתי מולו.
0: הוא לא ביקש!
1: אמרתי לו בראש השולחן, אתה נאשם בטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט יש לך עדים? הלאה.
0: קיצר, לא יודע מה ראיתי, מה זה, יצאת בחמש. אני, היה לי משפט בצבא.
1: היה לך?
0: כן.
1: לא טוב.
0: מה אני עושה?
1: לא טוב.
0: לאסתי מסטיק בקורס. ועלו אותי משפט, חטפתי ריתוק על זה איזה 5 ימים.
1: וואו, קשוח.
0: מוגזם.
1: פעם היו קשוחים.
0: וזה גם היה בטלוויזיה. אתה זוכר כי צילמו, כשאני הייתי חיילת, הייתה סדרה על גלץ, קראו לה הגלצניקים, ויש את זה עדיין ביוטיוב, את כל הפרקים, תחפשו הגלצניקים, ורואים שאני במשפט, עם קומטה על הראש וזה, הייתי חודשיים בצבא. שובר רצי, אלברט עטל גילוח, שלושה ממחבוש, קצין בשם דקל, שפט אותך שלושה ימים על זקת.
1: תודה בעובדות, אל תודה באשמד, יש כזה דבר, מודה בעובדות.
0: שלושתנו אז היינו.
1: אני הודיתי בעובדות ולא הודיתי באשמד.
0: איך היו שמים אותנו ביחד את אותו חדר במחבוש? וואלי, זה בלי זקן, זאת עם מסטיק וזה...

כאילו, לפני שהם כתבו את השיר הזה, לא היה את השיר הזה. חשבתם על זה פעם? כאילו, על כל שיר אפשר להגיד את זה, אבל מה עשינו בלי... מה עשינו? מה אמרו? מה אמרו לפני שקווין עשו? נגיד, זה גם לא היה עם אג'נד דרגונס ובלי רואל. זה היינו יכולים לחיות בלי. כאילו, כיף שיש, אבל...

0: פשוט שיר נהדר, הלב שלה, דודו טסה, גלגלץ.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז נערי החיפה, עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, בירושלים דרך בן גוריון, עמוסה מאוד, ממחלף סחרוף עד גשר המיתרים, דש לברי, כביש בגין לדרום, עמוס מאוד מבן ציון עד בינרת ליפתה, בכביש אשקלון אשדוד, עמוס מניצנים ועד גן יבנה, ואלה דיווחינו. המוזיקה באמת מעולה היום, גם אני שמתי לב. ברכות, דנה, יצחק, עשית את זה שוב.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי כסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, כסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו כסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקר אלבד.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
8: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון, מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
9: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, פשוט לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
10: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
11: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
12: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
13: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: אתם על גלגלץ ואנחנו מדינה בדרך, רבע לתשע.
1: שלום שלום, מה שלומכם?
0: בבקשה.
1: איך אתם מרגישים?
0: מה, אתה כאילו מתלבט?
1: אני שומע מהרבה כיוונים. שומעת על המחסור הזה בקוטג' בסופרים?
0: זה לא היה כבר?
1: זה היה, נכון?
0: אבל גם אסף אמר לי, זה לא היה...
1: יש מחסור מאוד גדול בקוטג', אני לא קניתי... לא קניתי המון זמן קוטג', ופתאום אני שומע שגם אני רואה עכשיו, כאילו, פתאום חדשות טובות, פתאום מחסור, פתאום קריירים ריקים, אנשים מבועסים, לא מוצאים קוטג' בסופר. את יכולה להסביר לי גם בכללי, מה ההבדל בין קוטג', לא בחלב, בגבינות, לבין וילה, לבין ארמון, לבין... מה זה קוטג' בעצם?
0: וואו, זו שאלה מעולה.
1: נגיד, אני גר בווילה.
0: קוטג' הופך את זה ל...
1: מי הבן אדם שיגיד לי, אני הופך... לא, זה דופלקס. מי הבן אדם שיגיד לי, אני גר בקוטג'?
0: מה ההבדל?
1: ומי הבן אדם שיגיד לי, אני גר בווילה? האם הם גרים בו?
0: מה ההבדל
1: בין קוטג' לווילה? את עושה בגוגל מה? בגוגל זה...
0: כן, אני גם חשבתי ככה, אלברט. אלברט אומר שווילה זה קומה אחת.
1: כאילו רק מפלס אחד?
0: ההבדל העיקרי, ההבדל, אתה רוצה את זה בקול של הצ'אט?
1: בטח.
0: ההבדל העיקרי הוא בגודל, ברמת היוקרה ובאופי הבית.
1: אז החלטה של בן אדם, אני מחליט שהבית שלי יוקרתי וגדול.
0: קוטג' בדרך כלל בית פרטי או דו משפחתי, בין שניים ושלושה מפלסים, עם גינה קטנה ולעיתים חניה בישראל. המונח קוטג' מתייחס לרוב לבית צמוד קרקע שחולה קיר אחד עם הבית הסמוך. כשזה כאילו דו משפח, כן, איך זה נקרא? דו...
1: נו, זה אותו דבר כמו וילה.
0: כאילו שאומרים, היא הדו שלי. נכון, לא אומרים שכנה. הדו שלי,
1: הצמודה.
0: אין עליה.
1: רגע, אבל זה עדיין נשמע כמו וילה, לא ממש...
0: וילה, בית פרטי גדול ועצמאי, ללא קירות משותפים עם שכנים, בדרך כלל יש מגרש גדול יותר, גינה רחבה, ולעיתים גם בריכה, מספר חניות, מפרט מקום.
1: איזה דקויות, איזה דקויות גם, חצר, איזה קיר מפריד.
0: אז אם יש מחסור בקוטג', תלכו על וילות.
1: תלכו על וילות, וילה 9%. ואם כבר מדברים, נכון ש9% בקוטג' הוא הכי, כאילו... כל קוטג' אחר...
0: זה כשאני רוצה להתפנק.
1: לא החמישה חברות חברים, לא האפס אם יש דבר כזה.
0: יש אחד... האמת שהשלושה קשה מאוד להשיג.
1: באמת?
0: כבר הרבה זמן.
1: לא נכון, דווקא התשעה הוא השכיח.
0: לא, אבל שלושה קשה להשיג. אין אותו כמעט.
1: אוקיי.
0: תשעה זה משהו, זה...
1: זה הכי טעים בעולם.
0: כמו הוגה.
1: נכון.
0: זה משהו, זה גבינת שמנת.
1: אתה יודעת שאני אוכל כך, אוכל אותו ככה, כאילו...
0: גם מהכפית, ברור.
1: קשה לי מוח קוטג' על לחם, זה קצת...
0: אתה אומר גביע קוטג' או קופסת קוטג'?
1: קוטג'. כמו מדונה, שר, קוטג'. ברור שאת אומרת, כשאת אומרת קוטג', ברור שאת אומרת על גביע קוטג' ולא על הבית פתאום.
0: לא, כאילו אתה אומר, אכלתי גביע שלם.
1: אכלתי קוטג'. שלם.
0: אתה אוהב אלברט קוטג'?
1: גביע.
0: אצלנו, קרדיולוג אמר לו ריקוטה, מה זה קרדיולוג של אנשים עם וילות. נשמה, בדיוק, זה משתלב אצלו עם הווילה.
1: כן, בדיוק, ממש...
0: ריקוטה, אלברט.
1: הוא דואג לעתיד שלו, קרדיולוג.
0: נכון, זה כמו הזה, אולי אלברט, אולי אתה מכיר גם מישהו שזכה בלוטו. אני אוהב ריקוטה.
1: ריקוטה. אני לא כך מבין.
0: אתה יודע, כשהוא יוצא לו, כשהוא בארץ, אלברט.
1: בדיוק. אני לא כך מבין בגבינות, אז זה לא...
0: אני מבינה ואוהבת.
1: באמת? איזה כיף להבין בגבינות. אני מעריץ אנשים שמבינים...
0: אני אוהבת כמה שיותר מסריחות.
1: שמבינים בסושי, שמבינים בסוגי סטייקים, ושמבינים בגבינות. תביא לי כמה בר, תביא לי זה, תביא לי קצת זאתי, תביא לי תאי, תביא לי תאי. כאילו מה... אני רואה מיליון וילו במעדניה.
0: אני אומר, תביא לי את המסריח.
1: את המסריחה?
0: היי.
1: מסריחה הכי טעימה.
0: סיימנו?
1: סיימנו את אקו מזרח מסריק, סחרוב למיתרים, סוף סוף פונו שם כל העניינים, עדיין קצת עמוס, גם בן ציון לליפתה. גן רבי גבעת שמואל, שפרים לקיבוץ, ו-30 דקות ניצנים לגן יבנה. עצו בסבלנות.
0: זהו, הזכירו לי, יש גם 12% שומן בקוטג'.
1: יש דבר כזה?
0: יש דבר כזה, זה סגול כזה.
1: זה מחביאים את זה, זה ממש לאלה שיש להם קוטג', נותנים 12% קוטג'.
0: בדיוק.
1: הייתי קונה את זה ממש.
0: זה טעים.
1: וואי.
0: אני אכלתי את זה פעם אחת, אמרתי never again.
1: איפה אפשר לשים את זה?
0: לא, יש את זה בסופר.
1: בישראל?
0: יש 3-5, יש גם 1, אבל אני כמעט לא רואה אותו.
1: לא, חנו באמת.
0: 3-5, 9 ויש 12%.
1: וואו, איזה צבע הוא.
0: סגול כזה, סגול.
1: וואי,
0: טעים.
1: פתחת לי עכשיו פה...
0: אימא. אבל זה אתה יודע, זה לאנשים שיכולים להרשות לעצמם.
1: כן.
0: כמוך.
2: אתם מאזינים.
1: בינה 26% קניתי לפני כמה זמן. זה לא הגיוני.
0: זה המון.
1: עוד שנייה זה 100.
0: תלך עם אלברט לקרדיולוג. תשמור על עצמך.

0: זה יהיה שוב, אין מה לעשות, שיר טוב, אפשר להדליק אתכם סתם. גלגלת. לתשע, עליי.
1: בחסות דורי קמחי תאורה, המציגים קולקציית תאורה חדשה, עם עיצובים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות, וגם הנחות על מגוון דגמים מקולקציות קודמות, בסניפים בתל אביב, ראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה.
2: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
3: בחסות סקייג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון. ביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
8: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
9: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
10: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
11: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
12: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
13: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
14: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
18: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, המודיעין הישראלי מעריך כי איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להעשרת אורניום למתקן גרעיני במעמקי הר המקוש, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
19: על פי הדיווח הבוקר בוול סטריט ג'ורנל, הערכת המודיעין הישראלי היא שאיראן העבירה אלפי צנטריפוגות להעשרת אורניום למתקן התת-קרקעי שלה בהר המקוש. מתקן שלא הותקף באף אחת מהמלחמות האחרונות נגד איראן, המודיעין הישראלי הזה הועבר לארצות הברית וטראמפ איים לאחרונה לתקוף את המקום. על פי הדיווח, העברת הצנטריפוגות בוצעה ביוני 2025 לאחר מבצע עם כלבי, התפתחות שמעלה את החשש שאיראן תשקם את תוכנית הגרעין שלה.
18: ובתוך כך הלילה תקף פיקוד המרכז של ארצות הברית אתרים באיראן בפעם העשירית ברציפות. במשמרות המהפכה הודיעו כי צבא איראן תקף בתגובה בסיסים אמריקנים בבחריין ובקווייט. בוושינגטון פוסט דווח הלילה כי גורמים במודיעין האמריקני סבורים שלתקיפות נגד איראן אין השפעה ממשית על הרפובליקה האסלאמית, וכי הן לא תסייענה להתקדמות במסע ומתן. יותר מ-97,000 מצביעים בחרו את רשימת הדמוקרטים לכנסת הבאה. למקומות הראשונים, אחרי יושב ראש יאיר גולן, הגיעו חברי הכנסת המכהנים, נעמה לזימי, גלעד קרי ואפרת רייטן. אחריהם, הפעיל החברתי יאיה פינק, חברת הכנסת לשעבר גבי לסקי, ועומרי רונן ממובילי אחים לנשק. חבר הכנסת גלעד קריב טען בריאיון לאפי טריגר בבוקר טוב ישראל, הציבור אמר את דברו.
20: מה ש100,000 ישראלים אמרו אתמול זה, אנחנו רוצים נבחרת שתיאבק נגד כפייה דתית, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה בדרך שהיא לא מפיצה שנאה. אני חושב שהציבור אמר את דברו לגבי הערכים, אבל גם לגבי הסגנון.
18: עוד אמר קריב כי חברי הכנסת של המפלגה נתונים בדיאלוג עם יושב הראש יאיר גולן בנוגע לאפשרות לביטול שני השריונים שיש באפשרותו לשבץ בעשירייה הראשונה ברשימה. המשטרה ממשיכה בחקירת קריסת המרפסת בירושלים אתמול בשכונת רחביה. גבר בן 80 נהרג וחמישה נוספים נפצעו קל. האירוע התרחש על אף שקבלן פרטי הוזמן על ידי הדיירים אתמול הבניין והגיע לבדוק תקינות מרפסות אחרי שדווח על אבנים שנפלו מהמבנה. סגן ניצב משה אוחיון, קצין אג"ם של תחנת לב הבירה, אמר בגלי צה"ל כי הפרט הזה לא מוכר לחוקרים וכי המשטרה בודקת את כל הכיוונים.
21: נושא של רשלנות זה כרגע החשד הראשוני, לפני שאנחנו ממהרים להסיק מסקנות, לאחר שיהיו את כל העדויות והנתונים, אז נוכל להתקדם בשלבי החקירה, ואנחנו בודקים את כל הכיוונים.
18: כמחצית ממצביעי המפלגות החרדיות חשים שחברי הכנסת החרדים לא מייצגים אותם. כך עולה מסקר שביצע סוקר מנו גבע עבור קהילות חרדיות שמנסות לשלב נציגים צעירים מטעמן במפלגות הקיימות ש"ס ויהדות התורה. מדגם מייצג של כ-1,000 משתתפים מהחברה החרדית ענו על הסקר. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין שפרסם את הנתונים בבוקר טוב ישראל מציין שכ-21% בלבד העידו שהם מרוצים מפעילות חברי הכנסת החרדים. מכאן למזג האוויר, חם הרבה יותר, מחר ומחרתיים, עוד עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
3: בחסות סקאי ג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
22: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
23: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם, במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
24: בחסות המציעה את A-Sail, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
25: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
15: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

זה. טמפרטור. שם פול, אתם על גלגלת. ולגדול, The Notorious.

אז אתם על גלגלץ, ואנחנו מדינה בדרך, דנה יצחק על המוזיקה, ו... באתי להגיד, אבי התחול, עורכת הדיווחים. אבל ככה קוראים לשיר הבא. אבי התחול של רועי אדם זה השיר הבא, בני כבודי, איך נקרא לך? בני ראות, כבודי, בני זרטות. כבודי עורך את הדיווחים, והיה לוברמן טכנאי, שיון ג'רקאווה, והיא מפיקה פה באולפן, והנה אבי התחול, זה שיר חדש לרועי אדם, אבי התחול כמובן, מהבורר, דמות אדירה.

0: איזה שיר, המנגינה הטורקית הזאת שמלווה אותו.
1: Forever and ever.
0: וואי, איזה יופי, אחלה ליאונרקיס.
1: איך אומרים בוקר טוב בטורקית?
0: גונאידין.
1: גונאידין, נכון, אני בעצם יודעת את זה מ... איך זה קראו לזה, איסטנבול? איך קראו לתוכנית הזאת?
0: הקלה מאיסטנבול.
1: גונאידין.
0: גונאידין.
1: התקופה שהייתי מדבר...
0: היה תקופה שכולם פה היו נוסעים והולכים ובאים וזה, עכשיו את יודעת...
1: זוכר שפעם נסענו לטורקיה שזה היה אופציה במפה?
0: אבל את יודעת, הרבה אנשים מתענגים על איסטנבול, משום הזה, משהו יעד שהרבה אנשים מתגעגעים אליו, כל מי שאני מדבר איתו, האוכל, השווקים, הזה, השוק...
1: סליחה, חופשה בטורקיה זה עולם היה,
0: זה כיף
1: היה.
0: כי זה לא רק איסטנבול, טורקיה היא, את יודעת,
1: אני הייתי
0: בטרום טורקיה, סיור שורשים עם אבא שלי.
1: אתה חושב שהם מתגעגעים אלינו?
0: הטורקים?
1: כאילו, עזוב את ה...
0: המוכרים בחנויות, המדריכי טיולים, אז זה בטח.
1: אני גם חושבת.
0: מה, ישראלים מוציא כספים, מבזבז. ריקי, בואי תראי את הזהב. יש את השוק הזהב.
1: ריקי, כל הפרסק. ריקי, כל הפרסק בגודל שלך.
0: תראי את הפירות שלהם. נכון, תמיד משווים לישראל. תראי את הפירות שלהם ביחס אלינו. ושוק הזהב שכולם מזכירים לי אותו.
1: זה האורות, אורות.
0: אורות, יאללה.
1: להגיד את זה ברבים.
0: כן, אורות. ג'קט אור. פעם ג'קט, אתה רואה את הג'קט אורים הניטים? היה ג'קט, בטח מכירה אותו, שהוא כאילו הולך לאורך כל ההיסטוריה, הוא שחור, והוא עם ניטים כאלה למעלה, את בטח מכירה אותו, הוא כאילו מוכר, הכי מוכר שיש, כולם לפשו אותו, באמת היה.
1: יש לי דומה.
0: מה?
1: כאילו גם עכשיו, לא מטורקיה.
0: לא מטורקיה, הבנתי.
1: קיצר, מעניין.
0: מעניין, מעניין. טוב, אולי...
1: הלוואי והם לא סונים וסוחרי ישראל, ושיקח אותם וזה, כל הכללות.
0: עוד דבר שהבנתי, בגלל ההתנהלות המטורללת שלו שם, הוא גרם לכלכלה ליפול, ואנחנו יכולים להרגיש שם מלאכים. משהו כמו...
1: מה אתה אומר? אני חושב שזה גם זול?
0: כן, האמרה בדיוק, האמרה עכשיו היא כל כך קטנה, שאני הסתכלתי ואמרתי, יואו, משהו כמו...
1: שמעת, תוציא.
0: לא יודע, 100 לירות, 1,000 לירות, אז זה 6 שקלים.
1: כל התיירות הישראלית, גמרנו את הכלכלה של טורקיה.
0: ממש. עכשיו היוונים קנו להם עוד כמה קוטג'ים.
1: בול.
0: והכפריסאים.
1: כולנו נוסעים ליוון.
0: והפרגים. הבודפשטים.
1: פרגים.
0: נכון?
1: איי, איי.
0: 443, 443, למערב, שילת לנאות קדומים, עומס יחסית חריג, 60 לדרום, עמוס מצומת בני נעים. בני נעים.
1: בני נעים מאוד.
0: כן, זה... בני נעים, הצומת מרום יהודה, בגין לצפון עמוס ממחלף צפפה, עד מחס קריית מרדכי, גן הרבה גבעת שמואל, שפירים לקיבוץ ניצנים, גם מבני. יופי, אני, חוץ מהתאונה,
1: אמא לאיזה שיר? זה טוב מדי.
0: באמת?
1: כן. אולי אני לא אנגן אותו מרוב שזה טוב מדי. מי שצריך לצאת מהאוטו, תצאו רגע, אני אחכה.
0: את רוצאת להם לצאת, כאילו.
1: או שתעברו לאפליקציה, מה שאתם מוכן?
0: הכי מבאס בעולם באמת, שאת מגיעה לחנייה ויש שיר טוב ברדיו. מה את עושה? נשארת?
1: מלא מדווחים לנו שהם נשארים.
0: מלא זה קורה לי. מלא מדווחים לנו. אבל למה זה תמיד קורה לי? כל פעם שאני נכנס למקום מסוים,
1: זה לא הכי מבאס.
0: כל הדרך שומע רדיו, לא אהבתי את השירים. אני מגיע לרחוב, לבית, אני יושב באוטו, מחכה שהוא יגמר.
1: הכי מבאס זה להיכנס לחניון כשאתה שומע שיר שאתה אוהב, ואז הוא מתפייד לתוך המינוס שלוש, מינוס ארבע. מי שקורא לו עם השיר הזה, באמת, אני מה זה מצטערת.
0: מודרן טוקינג. וואי.
1: תראה לך עכשיו, אחד, נכנס למינוס אחד, מינוס שתיים, מינוס שלוש, ואז הוא לבד, נכון?
0: הגעתם לקומה שש.

0: של...
1: אתם על גלגלת, זה מרגי, ועכשיו...
2: המוזיקה היום, וואו, איזה כיף זה.
1: Think.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי.
0: ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
3: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, 443, עמוס מצומת שילת עד נאות קדומים, בגלל תאונה, 60 לצפון, עמוס מצומת בני נעים עד צומת מרום יהודה, כביש בגין לצפון, עמוס ממחלף הרוזמרין עד גבעת מורדכי, בכביש גאה לצפון יש עומס מגן רווה עד גבעת שמואל, בכיוון הפוך עמוס עם מורשה עד אם המושבות.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: גלגלץ.
4: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
5: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ במלונות נבחרים לחיפה מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
12: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות, הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
14: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, בני כבודי.
1: שלום, שלום.
0: מה, זה כבר רבע לעשר.
1: יאללה, עבר הזמן.
0: זה טס היום.
1: האמת שאנחנו. כן. טוב, אז מקווה מאוד שיעבור לכם בהמשך היום גם כן רגוע ושקט ותגיעו בשלום. בואו נספר לכם ש-443 משילת לנאות קדומים בגלל תאונה. בגלל זה 446 לדרום, ממתתיהו לשילת. 60 לצפון, עמוס מצומת בני נעים, הצומת מרום יהודה, בגין לצפון.
0: זה bad bunny?
1: כן, זה good bunny.
0: good bunny.
1: הרבה כבר יש.
0: bad bunny.
1: היי, בקס בני את מכירה, נכון?
0: ידעתי שזה יגיע.
1: רוזמרין לגבעת מרדכי, יש לנו חולון מזרח לגבעת שמואל, מורשה עם המושבות בכיוון ההפוך, שש לדרום, מנחשונים עד בן שמן, גלילות לשלום, ואשקלון אשדוד.
0: בלבדי.
1: עמוס בלבדי. עמוס מניצנים לגן יבנה, סור בסבלנות. ראית את ההופעות?
0: ראיתי.
1: איך תוכפים האמריקאים ב-11 דקות את כל...
0: רגע, מדברים על זה של המונדיאל?
1: כן.
0: זה היה מאוד מוזר.
1: קודם כל, מדונה עם השניים האלה, זה אני ממש מוזר.
0: רונלדיניו ורונלדו, מה זה השניים האלה?
1: מה רציתם להגיד לי פה?
0: מה רציתם?
1: זה ברזיל בכלל.
0: זה היה מוזר. אני יכולה לדבר איתך עכשיו עד 10 על זה.
1: לא, לא נדבר עד 10 על זה, כי...
0: למה אפשר?
1: כי לא שומעים לנו לדבר עד 10 על זה. בואו לנו דברו מהר על זה.
0: אתה עכשיו התחלת לפי דקה, אתה לוקח?
1: כן, כן.
0: אוקיי.
1: דקת שידור.
0: נו.
1: היו מוזרים לי השניים.
0: קודם כל, ישבו שם כמו, זה היה נראה כמו עיתוניש. אתה זוכר את העיתוני שהיה נוסע עם האופניים והיה מרכיב מקדימה? יושבים שם שני אלה? טוב, אוקיי.
1: יושבים על האוטו הזה? לא הבנתי מאיפה הם הגיעו, חשבתי...
0: איפה הם נסעו?
1: אז היא מרימה להם... אבל הם ברזילאים בכלל, וזה לא קשור לגמר.
0: נכון, וגם היא לא... זה הכל שם כמובן...
1: אז פלייבק.
0: היא מדהימה, מדונה בת 67, כולם בדקו.
1: ברור.
0: הלאה, אחרי זה מי היה?
1: אחרי זה היה...
0: BTS, הופעה הכי טובה הייתה.
1: באמת? לא הספקתי להבין.
0: מעולים.
1: אני לא מבין את ה... וג'סטין ביבר פתאום עם גיטרה.
0: כן, מה? אני גיטרה.
1: ושכחנו. איך אפשר? בלי תום קרוז. שאומר כמה, ראית שהוא נעם לפני באמצע הזה, כדורגל מאחד וכדורגל מזה.
0: מדהים.
1: והאומות, כאילו,
0: כאילו הצ'אט עשה להם...
1: רק אותך הייתי צריך שתגיד לי שהכדורגל מאחד באמצע.
0: כאילו הם אמרו...
1: עזבי את איך שהוא נראה.
0: כאילו הבמאי, האמריקאי אמרו,
1: זה לא הבמאי, זה הקריס מרטין או הבמאי?
0: לא, בסדר, אבל צ'אט, תעשה לי מופע, תן לי אחת בשביל המבוגרים, אחת בשביל הצעירים, אחת בשביל הבנות, אחת בשביל הבנים.
1: כל זה ב-11 דקות?
0: ב-11 דקות, תערבב לי גם ילדים בפנים, קריס מרטין, תעשה לי פסטיגל, אבל לא פסטיגל, קצת מסועות, אבל שירגיש...
1: היי, אל תיגע לי בשקירה.
0: זה היה גרוע.
1: אומר לו, אל תיגע לי בשקירה, זה החוזה.
0: נכון.
1: שקירה, תן לה מלא.
0: שקירה צריכה להיות, יש מונדיאל.
1: מלבוש, צלם אותה
0: בפנים.
1: כן, צלם אותה בצילום פנים, הילדים האפריקאים ליד, נכון? וג'סטין ביבר עם הגיטרה. מה זה שיר?
0: שי גבסו.
1: שיר שקט.
0: קצת שי גבסו.
1: אבל מה קשור?
0: אבל הוא היה מחתיך ויפה, נו.
1: באמת?
0: שי גבסו. כן.
1: נכון.
0: זה הרגע אולי הכי יפה שם.
1: מה?
0: היה יכול להיגמר דקה וחצי לפני, אבל... שלא כמו שי גבסו.
1: שלא, בודה. כן, אבל אני יודע, עבר. לא יודע. אני לא יודע אם יעשו את זה במונדיאל הבא.
0: לא, יש אחזרו.
1: משהו אמריקאי.
0: רק שקירה תעבור.
1: זה משהו... שקירה?
0: זה בחוזה.
1: כבר עכשיו היא עובדת על המונדיאל הבא. תחשבי, זה כאילו מין חוזה.
0: מה?
1: ברור.
0: היא כאילו עם עצמה. היא עכשיו שקירה בבית, אומרת, אוקיי, היה וואקה וואקה, היה די די, עכשיו מה יהיה? אלף שין. שרה, שרה. זה
1: רגע,
0: כנראה השיר הבא של המונדיאל.
1: עומר אדם בא לשקירה, אמר לה, excuse me, can I take a photo with you? או שקירה בא,
0: שקירה.
1: או שקירה בא לעומר אדם ואמרה לו, excuse me, you're, can I take a photo with you?
0: אתה יודע שהוא סגר את כל המופע הזה לחתונה שלו.
1: את השקירה.
0: כל הרצף. ג'סטין מכניס אותם.
1: יאללה.
0: עם הגיטרה, הוא מחכה בך.
1: אל תביא מתנה.
0: ראיתי, זה מקסים.
1: זה מקסים.
0: זה מקסים, מקסים, מקסים, מקסים, מקסים, מקסים.
1: זה כאילו...
0: מרימה להם 1,500 פעם.
1: שכלול של טיילור סוויפט. טיילור סוויפט אמרה להם, אל תביאו מתנה בכלל. חסכה להם, תשמרו את הכסף אצלכם. פה...
0: מי שפספס, עומר אדם וארוסתו, הם אמרו, ביקשו מהאורחים לתרום את הכסף. מקסים, מקסים, מקסים, מורידה 1,000 קובעים.
1: שלא נכנסים לגוגל כמוני, ושואלים כמה אתה מביא לחבר הזה והזה, ואז הוא עושה לי חישוב. אלה כאלה שנותנים, אמן שהם ייתנו לארגונים,
0: שתמיד יהיה לכם לתת.
1: שארגון הארגונים סרטן, ומה שהם ביקשו שם. אני אגיד לך.
0: אתה לא היית תורם. כאילו אם היו עכשיו מזמינים אותך לכזה, ואומרים לך תתרום?
1: לא, לחתונה, לא, את יודעת. או שתורם, מאיפה הוא יודע כמה אני תורם? תורם 100 שקל.
0: תראה איך הראש עובד.
1: מה אומר אדם, ילך לי, יריח לי ארגון הזה, ויגיד להם כמה תרם הבחור הזה והזה. אתה יודעת, דין פרוטה כדין 100.
0: נכון. לא, קודם כל מי שכמה
1: שיש. זה כמה שאתה יכול, אני מכירה את זה מה... כמה שאתה יכול.
0: בני פשוט לא יכול, פיזית. זה לא שאין לו.
1: אחרי ה-800 שקל של המזגן, אני צריך לחסות את זה בכמה דברים שיקרו טובים.

0: אני צריך לחסות את זה בכמה דברים שיקרו טובים. הנה, אתמול בערב.
1: מה עכשיו?
0: לא הצלחתי לאכול בכסף. יש לי נקניקיות שקניתי. קניתי, מה זה?
1: אז זה לא בכסף.
0: אז היה לי בלבול אם אני מרתיח אותם על אש קטנה ונותן להם לרתוח ואז את ה-10 דקות, או מרתיח אותם במים ממש ממש, אש ממש ממש גדולה. החלטתי שאני רוצה את זה מהר. שמתי 4 נקניקיות במים, הרתחתי אותם באש גדולה, ירדה האש, עמדתי את זה 10 דקות, ואת יודעת מה עוד גיליתי? או אני אתן לכם טיפ למאזינים לפני שמסיימים.
1: טיפ.
0: לעולם אל תזרקו את השקיות קטשופ והמיונז והזה שאתם מקבלים מכל החנויות ומכל ההמבורגריות, כי כשלא יהיה לכם קטשופ וזה כמוני, באתי עם מספריים, גזרתי איזה 20, עשיתי סקוויז סקוויז, יצא לי קערה של קטשופ.
1: אוקיי.
0: מה?
1: מה שכן, ג'ולי פה בדיוק. ג'ולי, היום הוא לא צריך לאכול צהריים, גם אני לא, כי אכלנו לכם את הראש, אנחנו שבעים. תודה רבה לכולם, נשתמע מחר. דנה יצחק, היה כמעט מוזיקה. רוב הזמן דיברנו.
0: נכון. הנה טיילור, לא?

0: התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו, 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
1: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
2: יש מלגה גם בשבילך.
3: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: מה קורה אראלה? לא מאמין.
4: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
5: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
4: איזה חמוד.
5: איזה כיף, תודה רבה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה, שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
8: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
9: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
8: ההרשמה בעיצומה.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחבט לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, המודיעין הישראלי מעריך כי איראן העבירה אלפי צנטריפוגות להעשרת אורניום למתקן גרעיני במעמקי הר המקוש. מדווח כתבנו הצבאי דרון קדוש.
15: על פי הדיווח הבוקר בוול סטריט ג'ורנל, הערכת המודיעין הישראלי היא שאיראן העבירה אלפי צנטריפוגות להעשרת אורניום למתקן התת-קרקעי שלה בהר המקוש. מתקן שלא הותקף באף אחת מהמלחמות האחרונות נגד איראן. המודיעין הישראלי הזה הועבר לארצות הברית, וטראמפ איים לאחרונה לתקוף את המקום. על פי הדיווח, העברת הצנטריפוגות בוצעה ביוני 2025 לאחר מבצע עם כלבי, התפתחות שמעלה את החשש שאיראן תשקם את תוכנית הגרעין שלה.
14: בתוך כך הלילה השלים פיקוד המרכז של ארצות הברית גל תקיפות באיראן בפעם העשירית ברציפות. כתבת חדשות החוץ שקד וקינסקי מוסיפה שמשמרות המהפכה הודיעו כי שתי מחליות נפט עלו באש בעת שניסו לעבור בנתיב הדרומי של מיצר אורמוז, וכי צבא איראן תקף הלילה בסיסים של צבא ארצות הברית בבחרין ובקווייט בתגובה לתקיפות האמריקניות. יותר מ-97,000 מצביעים בחרו את רשימת הדמוקרטים לכנסת הבאה. חברת הכנסת נעמה לזימי, שהגיעה למקום הראשון אחרי היושב הראש יאיר גולן, התייחסה להחלטה של המפלגה לסרב לאפשר לערוץ 14 לסקר את אירוע הפריימריז של המפלגה, ואמרה לספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל, הם מסיתים לרצח נגדנו.
16: ערוץ 14 מהדד כל תיאוריות קונספירציה, מתירת דם כנגד אנשי הדמוקרטים, בראשם יאיר גולן, ברמה שאם יהיה פה רצח פוליטי, זה על הערוץ הזה. ואתה אומר לי, למה את לא מזמינה אותו לבית שלך? ערוץ 14 הוא לא ערוץ תקשורת. ולא רק זה, הוא מעודד למערכת הבחירות האלימה ביותר שתהיה כאן. אם יהיה רצח פוליטי, זה בגלל מה שמעדדים בערוץ הזה.
14: ומערוץ 14 לא נמסרה תגובה בינתיים. צהל והשבק חיסלו את ראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה בחמאס, שהיה מפקד גדוד נוחבה והוביל את הפשיטה לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. במהלך המלחמה לקח חלק בהחזקת החטופים רבים בשבי, בהם רומי גונן, אמילי דמרי, זיו וגלי ברמן, איתן מור, מתן אנגרסט ועומרי מירן. עוד נמסר מדובר צהל כי בתקופה האחרונה ניסה להכשיר ולאמן את פעילי חמאס בעיר עזה וקידם ייצור וחלוקה של אמצעי לחימה בעיר. גבר בן 50 נפצע קשה מנפילת חפץ כבד בנתניה. צוות מדע שהגיע לזירה חילץ אותו ופינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר, שהוא סובל מחבלות בפלג גופו העליון והתחתון. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה מזור. צבא לבנון החל להיפרס הבוקר בעיירה זוטר אל גרבייה שבדרום לבנון לאחר שכוחות ישראלים עזבו את האזור, כך אמר מקור ביטחוני לבנוני לרויטרס. זאת לאחר שצהל הודיע אמש כי החל בנסיגה מאזורי הפיילוט בדרום לבנון במסגרת יישום ההסכם שעליו חתמה ישראל מול ארצות הברית וממשלת לבנון. הערב יגיע נשיא לבנון ג'וזף אאון לפגישה עם טראמפ בבית הלבן, שם הוא צפוי לבקש מהנשיא האמריקני ללחוץ על ישראל להאיץ את היציאה מדרום לבנון. מזג האוויר, עומס חום כבד מאוד במהלך היום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר, בצוות רון קוטלר, הרי לוי ודניאל פרמר שושני.
17: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
18: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מערכת ישיבה לחצר 4 משאבים שבמבצע ב-333 שקלים, בסניפים ובאתר אייס.
11: מוזיקה זה גלגלת.
19: קולות החיילים, יניב יוסף עושה לי את השירות.

0: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
1: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
2: איך מכשירים את אנשי המקצוע שישנו את מערכת הבריאות של המחר?

בוקר טוב לכולם, קולות החיילים בגל גלץ, 10:04. לפתוח את הבוקר הזה כמו כל בוקר בשבוע עם המוזיקה שבוחרים לנו החיילים. טוב, כבר לא לפתוח, אנחנו בבוקר המאוחר, אבל חשוב לתת רגע למוזיקה שבחרו לנו החיילים. היום אנחנו עם שריונרים, לא סתם פלוגת סיור בשריון בחטיבה 179, אז הם ממש של המחת. הם החפק של המחת. מי שמכיר את ראשי התיבות, זה אומר לו דבר או שניים. לפני שנתחיל, לפני שנצלול להכל, העורכת המוזיקלית שלנו היא תהל אתר, על הסאונד, היה לוברמן. על דיווחי התנועה, בני כבודי ושיון שירקרובה. ואני עניב יוסף, אנחנו נפתח עכשיו עם Horse With No Name, זה השיר הראשון שנשמע שהם בחרו לנו.

0: הזמן.
1: שוטה הנבואה, איזה אברהם טל, טוב, גלגלץ. קולות החיילים, וככה בינתיים מהדרכים. הגיע לצפון, עומס תנועה מחולון מזרח עד גבעת שמואל, באיילון, דרום, עמוס מגלילות מזרח עד השלום, דרום, אשקלון, אשדוד, עמוס מאוד, מניצנים עד צומת אמונים, וכביש 443, עמוס מצומת שילת עד נאות קדומים. זה הכל, בינתיים מהדרכים, מוזמנים להתקשר אלינו, 1-800-890-18, אם אתם תקועים איפשהו, או לכתוב בוואטסאפ אם אתם לא להגיע, 052-90-2002, יאללה, יסמין מועלם עכשיו. יחפים.

0: All we need is just a little patience. איזה משפט ואיזה ווקליסט קריס קורנל, זיכרונו לברכה, של האגדה הזאת, סאונד גרדנה, וזה גלגלץ 10:30. אנחנו נשמע קצת מהדרכים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז ככה, כביש גאה לצפון, עומס תנועה מחולון מזרח עד גבעת שמואל, כביש אשקלון אשדוד עמוס מאוד מניצנים עד צומת אמונים, וכביש 443 עמוס מצומת שילת עד נאות קדומים. זה הכל מהדרכים, אנחנו נצא לכמה הודות קצרות, ואז נמשיך עם השירים שבחרו לנו שריונרים של חטיבה 179.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: גגליי. יסמין מואלם. שלום יסמין.
4: שלום דלי.
3: דודו טסה.
5: תודה רבה.
3: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
4: ברוכה הנמצאת.
3: נילת. היי. היי, כן, זאת את.
4: מה קורה?
6: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, נועם קליינשטיין. אחת וחצי, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
5: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
6: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: מוזיקה, זה גלגלץ.
12: קולות החיילים, יניב יוסף, עושה לי את השירות.
13: אנחנו חזרנו לשירים שבחרו לנו שיריונרים של 179 כאן בגלגלץ, וקבלו את השיר הבא.

כל השבוע מרגיש כמו שבת. אני חושב שיש דור שלם שבשבילו השיר הזה באמת מרגיש כמו לשבת בשבת מול הטלוויזיה ולראות, אלוהים יודע, איזו סדרה מצוירת או איזה סיטקום לילדים. גלגלץ, 10:42, אנחנו עם השריונרים של חטיבה 179, ספציפית הפלוגת סיור של החטיבה, החפק של המחת וכל ראשי התיבות המגניבות והטעימות האלה שמהנה לשמוע. אנחנו תכף נמשיך עם השירים שהם בחרו לנו, אבל קודם נספר לכם, כביש אשקלון אשדוד עמוס מאוד, מניצנים עד צומת אמונים. זה כרגע הכל מהדרכים, מוזמנים לכתוב לנו אם אתם תקועים איפשהו 05290-2002, או לחלוק סתם מחשבות, תהיות על החיים, whatever. עכשיו, הרבה איכות יש לנו, תראו.

אנתוני המילטון, אליינה בוינטון, פרידום, פרידום, גלגלץ, קולות החיילים. אנחנו מסיימים שעה אחת עם השירים שבחרו לנו, 179, חטיבה בשריון, ספציפית הפלוגה המסיירת של החטיבה. תענוג, תענוג עם המוזיקה שהם בחרו לנו, ואנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה. עד אז, מוניקה סקס, כישוף נגדי.

0: בשכונה. מוזיקה זה גלגלץ.
1: קולות החיילים, יניב יוסף עושה לי את השירות
2: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו שולחן מתקפל ברוחב 1.20 מטר שבמבצע ב-69 שקלים בסניפים ובאתר Ace.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: כן.
7: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
8: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
7: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
8: ברור.
9: חולמים שהראלה

0: מפעל הפיס תתקשר להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
2: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענווה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר. 28-30 ביולי.
3: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
4: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
5: שלום. אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. התקיפות האמריקניות באיראן, שר האוצר סמוטריץ' התייחס לאפשרות שמדינת ישראל תיכנס למערכה ואמר בכנס קטיף לאחריות לאומית, כרגע אין אינטרס להצטרף.
10: כרגע למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר לנו. צריך לזכור שמטרת העל שלנו במערכה, וזה לאו דווקא משותף עם ארצות הברית, זה לערער, להחליש עד כדי הפלת המשטר.
9: והלילה השלים פיקוד המרכז של ארצות הברית גל תקיפות עשירי ברציפות באיראן שכוון לעבר אתרי שיגור טילים וכתבאמים. בתוך כך הבוקר דווח בוול סטריט ג'ורנל שהמודיעין הישראלי מעריך כי משמרות המהפכה העבירו אלפי צנטריפוגות להעשרת אורניום למתקן גרעיני במעמקי הר המקוש לאחר מבצע עם כלבי ביוני השתקד. ידיעה שריכזו כתבינו אפרת אביבי ודורון קדוש. צה"ל ושב"ק חיסלו את ראש מחלקת המבצעים של חטיבת העיר עזה בחמאס, שהיה ממובילי הפשיטה לשטח ישראל ב-7 באוקטובר. מדובר צה"ל נמסר כי במהלך המלחמה הוא לקח חלק בהחזקת חטופים רבים בשבי, וכי בתקופה האחרונה פעל להכשרת פעילי חמאס וקידום ייצור וחלוקה של אמצעי לחימה בעיר עזה. גבר כבן 50 נפצע באורח קשה מנפילת חפץ כבד בנתניה. צוות מדה שהגיע לזירה חילץ אותו ופינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר כשהוא סובל מחבלות בפלג גופו העליון והתחתון. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה המזור. צבא לבנון החל להיפרס הבוקר בעיירה זוטר אל ערבייה שבדרום לבנון לאחר שכוחות ישראלים עזבו את האזור, כך אמר מקור ביטחוני לבנוני לרויטרס. זאת לאחר שצהל הודיע אמש כי החל בנסיגה מאזורי הפיילוט בדרום לבנון במסגרת יישום ההסכם מול ארצות הברית וממשלת לבנון. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מעדכן כי הערב יפגוש נשיא לבנון ג'וזף אאון את טראמפ בבית הלבן לראשונה, שם הוא צפוי לבקש מהנשיא האמריקני ללחוץ על ישראל להאיץ לנסיגה מלאה מדרום לבנון. נהג מונית נעצר בחשד שעקץ קשיש חולה דמנציה שאסף מבית החולים איכילוב בכ-10,000 שקלים, מדווח כתבנו בתל אביב טוביה יגלניק.
11: בלשי משטרת תל אביב עצרו את הנהג בן 56 מרחובות שלפי חשד לקח את הקשיש מבית החולים איכילוב והוריד אותו לבדו באזור נמל תל אביב בטענה שיש פקקים ואינו יכול להגיע אל היעד. ובהמשך יצא למסע רכישות בסך כ-10,000 שקלים באמצעות כרטיס האשראי של הקשיש. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו.
9: מזג האוויר, עומס חום כבד במהלך היום, צפת עד 32 מעלות בצל, ירושלים 33, שפלה 35, אילת 42, בחוף רק 30. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
12: קולות החיילים, יניב יוסף עושה לי את השירות.
13: גלגלת עם החיילים והחיילות.

אהלן, קולות החיילים, אנחנו חזרנו למוזיקה שבחרו לנו. פלוגת הסיור של חטיבה, של המחת של חטיבה 179. נהנה לחיילים שלנו ועל המוזיקה שהם בחרו לפני שנצלול שוב לשירים. אז תודה מן הסתם לעורכת שלנו תאי לתר, למפיק עידול אלנה, על דיווחי התנועה שיון שירקאו בסאונד דנה הרולד, אני יניב יוסף. ואנחנו פותחים עם שיר שייתן איזה רגע לנפש.

מהמקום שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן. הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר. יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר.

במקום בו אני גר. ואין כמו המקום בו אנחנו גרים ואין לנו דיווחים. אולי זה בזכות כמה שנוצץ ומקסים המקום שבו אנחנו גרים, אה? שככה אפשר לנסוע בכבישים. אבל כנראה שאתם אולי תקועים איפשהו ואנחנו פשוט לא יודעים. אז מן הסתם, ספרו לנו המון זמנים לצלצל, 1-800-890-18, או לכתוב, אם אתם לא על ההגה, 052-90-2002. גלגלץ, קולות החיילים, אנחנו נהנים פה עם המוזיקה שבחרו לנו פלוגת הסיור בשריון של מחת 179-179. עכשיו, הדג נחש, ומה זיקוין, לא מוותר!

0: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים,
1: יש מלגה גם בשבילך.
2: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
3: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
1: המרכז האקדמי פרס.
3: הרשמה בעיצומה.
4: 720
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מוזיקה זה גלגלצ.
9: קולות החיילים, יניב יוסף עושה לי את השירות.
10: היי, חזרנו, 11:33, קבלו מה שריונרים בחרו לנו עכשיו. זה קצת בווייב שנות ה-70, אמריקה, וייטנאם. עושה חשק לראות איזה סרט, כאילו. Fortunate Son.

קופנגן, התקווה 6 ואינפקטד משרום 100 כבישים, אין לנו דיווחים, גל גלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו, קבלו. מייג'ור טום קאמינג הום, אבל זה לא קשור לדייוויד בוי, אולי אחר כך זה איכשהו יתקשר. דברים יפים, דברים יפים מאוד בוחרים לנו. השריונרים העיקרים של 179. זה פיטר שילינג. ואחר כך טוב, ניתן את הספוילר, יש ספייס אודיטי של דייוויד בוי, מה אני כאילו נושא טיזינג?

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה האגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת שרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא אור, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

לא אדם רגיל הוא סופרמן, וככה עידן עמדי מקרב אותנו לסוף הזמן ביחד. גלגלץ, תודה רבה, קולות החיילים, תודה רבה לחיילים העיקרים של, של חטיבת השריון 179 שבחרו לנו את השירים, לשעתיים האלה, לבוקר הזה, כבר צהריים, זהו, הנה, תודה רבה לעורכת המוזיקלית לתאר, למפיק עידול אלנה, על דיווחי התנועה הייתה שיין שירה קאובה ועל הסאונד דנה הרולד, אני הייתי עניב יוסף, אחרינו דלית רצ'סטר, כרגיל, עד אז... החדש של דנה ברגר. אם נותרנו נוהב. את זה חשוב לזכור. ובהצלחה לכולם. ויום טוב. והמשך שבוע רגוע.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: קולות החיילים, יניב יוסף עושה לי את השירות.
2: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם. עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
2: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
3: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
4: שלום.
5: ברוכה.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
4: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
5: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, זכייה תלויה במזל בלבד.
7: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
8: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענבה.

0: אין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר, 28-30 ביולי.
1: איך מכשירים אנשי הייטק ונשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי כסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, כסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו כסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
6: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום ברי לויט בן 83, הוא הירוג מקריסת המרפסת אמש בשכונת רחביה בירושלים. חקירת המשטרה נמשכת, מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
7: לויט בן 83 נהרג מקריסת המרפסת לאחר שהיה במאפייה ששכנה מתחת לבניין. הוא חולץ לאחר דקות בהן היה לחוד והותר ללא רוח חיים. הלווייתו תתקיים היום ב9 בערב בבית תעלמין הר המנוחות בירושלים. במשטרה חושדים כי רשלנות היא זו שהובילה לאירוע, אך כלל כיווני החקירה נבדקים. הטענות על כך שקבלן ביקר אתמול בבניין, כי אבנים נשרו ממרפסות במקום, לא מוכרות למשטרה.
6: התקיפות האמריקניות באיראן, שר האוצר סמוטריץ' התייחס לאפשרות שמדינת ישראל תיכנס למערכה, ואמר בכנס קטיף לאחריות לאומית, כרגע אין אינטרס להצטרף.
8: כרגע למדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. המצב הנוכחי שבה יש מערכה מתוחמת בין איראן לארצות הברית הוא הנכון והטוב ביותר לנו. צריך לזכור שמטרת העל שלנו במערכה, וזה לאו דווקא משותף עם ארצות הברית, זה להרער, להחליש עד כדי הפעלת המשטר.
6: כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי אמש כינס ראש הממשלה נתניהו דיון ביטחוני מצומצם ברקע ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן במפרץ, ובמהלכו נבחנו דרכי הפעולה של ישראל. בתוך כך חזקות הופעלו לפני זמן קצר בירדן בעקבות טילים ששוגרו מאיראן. גם צבא בחריין הודיע כי הראת הבוקר מספר שיגורים לעבר הממלכה. חל שיפור במצבה של הילדה בת 8 שנפצעה באירוע ירי אמש בדיר חנה שבגליל התחתון, והיא צפויה להשתחרר בימים הקרובים מבית החולים. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מזכיר שהיא פונתה אמש למרכז הרפואי צפון במצב בינוני עד קשה, לאחר שנורתה בפלג גופה העליון. המשטרה נמסר כי הרקע לאירוע פלילי והחקירה נמשכת. נשיא לבנון ג'וזף אאון ייפגש היום עם טראמפ בבית הלבן. הוא צפוי לבקש מהנשיא האמריקני להפעיל לחץ על ישראל להשיג את כוחותיה מדרום לבנון בזמן הקרוב. בנוסף, הנשיא הלבנוני צפוי להציג לטראמפ תוכנית לפירוק חיזבאללה מנשקו, כך לפי מקורבים לאאון ששוחחו עם העיתון הקטרי אל ערבי אל ג'דיד. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מעדכן כי הבוקר החל צבא לבנון להיפרס בעיירה זוטר אל ערבייה, לאחר שכוחות ישראלים עזבו את האזור במסגרת יישום ההסכם עליו חתמה ישראל מול ארצות הברית וממשלת לבנון. נהג מונית נעצר בחשד שעקץ קשיש חולה דמנציה שאסף מבית החולים איכילוב בכ-10,000 שקלים, מדווח כתבנו בתל אביב טוביה יגלניק.
9: בלשי משטרת תל אביב עצרו את הנהג בן 56 מרחובות, שלפי חשד לקח את הקשיש מבית החולים איכילוב והוריד אותו לבדו באזור נמל תל אביב, בטענה שיש פקקים ואינו יכול להגיע אל היעד. ובהמשך יצא למסע רכישות בסך כ-10,000 שקלים באמצעות כרטיס האשראי של הקשיש. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו.
6: מזג האוויר חם מאוד, עומס חום כבד בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר, בצוות רון קוטלר, דניאל פרמר שושני, צביקה אליהו והראה לוי.
3: ב-106.2
10: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
3: מוזיקה זה גלגלת.
11: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

דקלה, ועם פרידה. מה פרידה? רק התחלנו. צהריים טובים, זה איתנו כאן בגלגלץ. צהריים של יום שלישי. שירון שיר הקרוב בכאן מפיקה באולפן. אלבט אגב לי הטכנאי. מעניין מי הטכנאי. גאה ניג'ר ערכה את המוזיקה. אני דלית רצ'סטר, ואנחנו מתחילים. מדד בן זקן, לופ שלא נגמר.

ריהנה עם דיימונדס. אני, וואו, זה מה זה, מה זה כזה, מה קשור שאתה דבר על המונדיאל, על הגמר, אבל באמת אחד הרגעים הכי גדולים בשבילי, באופן אישי, כמובן הרבה אנשים מאוד מוכרים היו בקהל, ביניהם ריהנה, שישבה בקהל, ופשוט רואים, היה את מקרנה ברקע, והיא כזה מזמזמת ורוקדת את מקרנה, ומתלהבת, מדהים כמה בו זמנית, האישה הכי מגניבה, והורסת, וצד שני גם דודתית וכיפית, אין עליה בעולם, אין על רירי. רק שתחזור קצת לעשות מוזיקה, אנחנו מתגעגעים ממש, מאוד. אם את שומעת, כן? כן.

Tears for Fears, Mad World, עכשיו 18 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלת. בכבישים התנועה זורמת. ואם אחרת תעדכנו אותנו, 1-800-890-18, אפשר גם בוואטסאפ 052-90-2002. עכשיו אביב גפן.

0: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
1: נכון.
0: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
1: לא, לא נכון.
0: נכון מאוד.
1: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
0: תודה רבה לך.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שלום, מדברת תת-אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
4: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
5: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
6: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
7: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
8: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים לחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה, לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: דמיינו,

שלמה ארצי, טל שגב גם, להציל אותך. עכשיו 21, אתם איתנו כאן בגלגלץ, בכבישים בתנועה זורמת. עכשיו אנחנו נמשיך על השל בר צברי, ילדה מטורפת.

ככה באמצע היום, זה יהיה קייק כזה. שש דקות עכשיו לפני אחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ, ואנחנו כזה סוגרים את השעה עם עברי לידר, ואז חדשות, ואז חוזרים.

0: בחסות אייסייל, המציע את אייסייל, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מערכת ישיבה לחצר 4 משאבים שבמבצע ב-333 שקלים. אז נפימו באתר אייס.
1: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
2: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
3: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון, מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
8: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על

0: החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סוען, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
3: גלי צהל מירושלים השעה אחת, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום ברי לויט, בן 83, הוא ההרוג מקריסת המרפסת אמש בשכונת רחביה בירושלים. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
4: לויט, בן 83, נהרג מקריסת המרפסת לאחר שהיה במאפייה ששכנה מתחת לבניין. הוא חולץ לאחר דקות בהן היה לחוד והותר ללא רוח חיים. הלווייתו תתקיים היום בתשע בערב בבית העלמין הר המנוחות בירושלים. בתחקיר העירייה עולה כי דיירי הבניין אכן הזמינו קבלן שיבדוק את המרפסות במבנה, אך לא התקנו את העירייה בכך. עוד עולה כי הבניין חוקי ונבנה ב-1952. כמו כן, נאסר השימוש במרפסות במקום בעקבות המצב.
3: החשש מביטול טיסות עקב הגברת נוחות המתדלקים האמריקנים. שרת התחבורה מירי רגב אמרה בריאיון לאמיר איב כי בגלי צהל לא יבוטלו כרטיסי טיסה. הבהרתי לצהל שנתב"ג לא יקלוט מתדלקים נוספים.
5: אנחנו עושים את כל מה שניתן כדי לא לבטל את כרטיסי הטיסה. חיל האוויר פתאום מצאו מקום לעוד 12 מתדלקים אצלם בבסיסי צהל. נתב"ג הוא לא בסיס צבאי. ראש הממשלה הוא זה שדיבר עם מפקד חיל האוויר ואמר לו תמצא מקומות למתדלקים שמגיעים. הבהרתי באופן ברור למפקד חיל האוויר ולצהל הרמטכ"ל שאנחנו לא נקלוט יותר מ-33 מטוסים שנמצאים כרגע בנתב"ג.
3: בתוך כך האזעקות נשמעו לפני זמן קצר בירדן ובבחריין בעקבות שיגורים מאיראן. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי הלילה השלים פיקוד המרכז של ארצות הברית גל תקיפות נוסף באיראן בפעם העשירית ברציפות. עובר אורח כבן 60 נהרג כתוצאה מפגיעת מלגזה בנתניה. צוות מדה פינה אותו במצב קשה למרכז הרפואי לניאדו בעיר, שם נקבע מותו. כתבתנו בשרון נעמה מזור מעדכנת כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות התקרית. חל שיפור במצבה של הילדה בת 8 שנפצעה באירוע ירי אמש בדיר חנה שבגליל התחתון, והיא צפויה להשתחרר בימים הקרובים מבית החולים. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מזכיר שהיא פונתה אמש למרכז הרפואי צפון במצב בינוני עד קשה לאחר שנורתה בפל גופה העליון. המשטרה נמסר כי הרקע לאירוע פלילי, החקירה נמשכת. נשיא לבנון ז'וזף אאון ייפגש היום עם דונלד טראמפ בבית הלבן, שם יבקש מהנשיא האמריקני להפעיל לחץ על ישראל להשיג את כוחותיה מדרום לבנון בזמן הקרוב. בנוסף, הנשיא הלבנוני צפוי להציג לטראמפ תוכנית לפריקת ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו, כך על פי מקורבים לאאון ששוחחו עם העיתון הקטרי על ערבי אל ג'דיד. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מעדכן כי הבוקר החל צבא לבנון להיפרס בעיירה זוטר אל-גרבייה לאחר שכוחות ישראלים עזבו את האזור במסגרת יישום ההסכם עליו חתמה ישראל מול ארצות הברית וממשלת לבנון. אצלנו מזג האוויר עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
6: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

Can you feel it? Jackson 5. 9 דקות. אחרי אחת. Can you feel it? אנחנו פותחים את השעה הזאת, גיא נג'ר על המוזיקה היום, ואנחנו מחדש של מרגלית צנני מרגול. זה נקרא לשיר וליהנות.

לאב בוי, דנה אינטרנשיונל, עכשיו 24 דקות אחרי אחת. יש לנו עדכון אחד מהכבישים, כביש 70 לכיוון צפון עמוס, מצומת אבליים לכיוון צומת אחיהוד. זהו, 1-800-891-8, אפשר בוואטסאפ 052-90-2002. עכשיו מדונה וסברינה.

0: גלגלי.
1: יסמין מועלם, שלום יסמין.
2: שלום דלי.
1: דודו טסה.
3: תודה רבה.
1: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
2: ברוכה הנמצאת.
1: נילת. היי, כן, זאת את.
2: מה קורה?
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, נועם קליינשטיין. אחת וחצי, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
3: 720! 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
6: כל יום והסיפור שלו, כל יום והעשור שלו. יום שלישי 90's עם ערן אליקים. עשורים כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
7: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
8: איך מכשירים את אנשי המקצוע שישנו את מערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו, 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

טיילור סוויפט. עכשיו 19 דקות לשתיים, בכבישים עדכון אחד, כביש 70 לצפון עמוס, מצומת טבליים לכיוון צומת החיוד. בואו נמשיך עם נלי פורטדו.

נועם בטן בביצוע המאמם הזה לרולקס וקסקט, כאן מתוך מדינה בדרך. טוב, אנחנו מסיימים את הצהריים שלנו פה, אני ואתם, אבל רן אלקי ממשיך איתכם כאן בעשורים 90's. תודה רבה לגיא הניג'אר, שערכת המוזיקה היום, איזה מוזיקה נהדרת, לילון די שמפיק כאן באולפן, לדנה הרולד הטכנאית שלנו, ואני דלית רצ'סטר, נשתמע מחר, יום רביעי, נועם קליינשטיין תגיע לכאן.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
5: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
10: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. תושב נצרת נעצר בחשד שניסה להתגייס לחמאס ולפגוע בשר איתמר בן גביר, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
14: הנאשם מוחמד עוואד, אזרח ישראל

0: לי בן 29 מנצרת נעצר לחקירה בשבק ובה התברר כי הוא פנה מיוזמתו לארגון הטרור חמאס כדי להתגייס לארגון ולקבל משאבים. התכנון של הוועד היה לפגוע בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בתום חקירתו הוגש נגדו הבוקר כתב אישום לבית המשפט בנוף הגליל.
1: הותר לפרסום, ברי לויט, בן 83, הוא הירוג מקריסת המרפסת אמש בשכונת רחביה בירושלים. עם הפרטים כתבנו בבירה, נועם נקש.
2: לויט, בן 83, נהרג מקריסת המרפסת לאחר שהיה במאפייה ששכנה מתחת לבניין. הוא חולץ לאחר דקות בהן היה לחוד והותר ללא רוח חיים. הלווייתו תתקיים היום בתשע בערב בבית העלמין הר המנוחות בירושלים. מתחקיר העירייה עולה כי דיירי הבניין אכן הזמינו קבלן שיבדוק את המרפסות במבנה, אך לא התקנו את העירייה בכך. עוד עולה כי הבניין חוקי ונבנה ב-1952. כמו כן, נאסר השימוש במרפסות במקום בעקבות המצב.
1: עובר אורח כבן 60 נהרג בצהריים כתוצאה מפגיעת מלגזה בנתניה. צוות מד"א פינה אותו במצב קשה למרכז הרפואי לניאדו בעיר, שם נקבע מותו. כתבתנו בשרון נעמה מזור מעדכנת כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות התקרית. החשש מביטול טיסות עקב הגברת נוחות המתדלקים האמריקנים. שרת התחבורה רגב אמרה בריאיון לאמיר איבגי בגלי צהל, לא יבוטלו כרטיסי טיסה. הבהרתי לצהל שנתב"ג לא יקלוט מתדלקים נוספים.
3: אנחנו עושים את כל מה שניתן כדי לא לבטל את כרטיסי הטיסה. חיל האוויר פתאום מצאו מקום לעוד 12 מתדלקים אצלם בבסיסי צהל. נתב"ג הוא לא בסיס צבאי. ראש הממשלה הוא זה שדיבר עם מפקד חיל האוויר ואמר לו תמצא מקומות למתדלקים שמגיעים. הבהרתי באופן ברור למפקד חיל האוויר ולצהל הרמטכ"ל שאנחנו לא נקלוט יותר מ-33 מטוסים שנמצאים כרגע בנתב"ג.
1: לאחר 27 יום במעצר שוחרר לביתו האב שנחשד ברצח בנו ברמלה. זאת לאחר שבימים האחרונים לא נרשמה התקדמות בחקירה. כתבנו טוביה יגלניק שפרסם לראשונה על החשדות כנגד האב, מזכיר כי גופתו של הבן הותרה ללא רוח חיים עם סימני ירי לפני כחודשיים. תחילה סברו החוקרים כי מדובר באובדנות, אולם התקדמות החקירה העלתה ממצאים על כך שמדובר ברצח. ההפגנות נגד הגיוס, עידו בן דוד, איש מילואים שהותקף באלימות אמש לאחר שנקלע למחאת החרדים מול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה, מספר בראיון לגלי צהל, חטפתי מכות בכל הגוף.
4: אני מילואים, מאות ימי מילואים מאז השבעה באוקטובר. אני מרגיש את החוסר באוכלוסייה הזאת אצלנו בצבא, שיסו תחת הנטל, ומצאתי את עצמי מוקף בעשרות חרדים שמרביצים לי, חוטף מכות במרכז תל אביב מתחת לבית שלי. חטפתי מכות בכל הגוף.
1: מזג האוויר, מחר עוד הכבדה בעומס החום. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
5: המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ארון דלת אחת שבמבצע ב-299 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים, עושה לי את העשור.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
8: גלגלץ, פודלה מוסיקה.

1, 2, 3, 1, 2, 3. ריקי מרטין מערבב פה. הכל למטרה טובה. שיר שליווה את משחקי גביע העולם בכדורגל 1998 שנערכו בצרפת. מישהו בפיפה מאוד אהב את מריה של ריקי. ואז כי הגיעו משחקי גביע העולם, אז הם ביקשו ממנו ליצור שיר שילווה את המשחקים באותה שנה, ועכשיו, בשבוע הזה, יומיים אחרי הגמר שהיה בין ספרד לארגנטינה, אנחנו נהיה פה בשעה שתתחיל את הקיץ באופן מעשי, כי רשמית אנחנו כבר מזמן שם, ואנחנו ניתן לכם שעה של אווירה לטינית. כן, כן, זה מה שספרד מול ארגנטינה עושים, למרות שמנצחת יש רק אחת, וגם במקרה תארח את גביע העולם בכדורגל בעוד 4 שנים, יצא כך, אנחנו עם קשר לכדורגל, בלי קשר לכדורגל, נהיה באווירת הקיץ של הלטיני, ששירה לוקסנבורג ערכה עבורנו. איתי באולפן אילון די, חובב לטיני מושבע, הוא גם המפיק שלנו, יואב בצלאלי, הוא מאסטר של מוזיקה לטינית, והוא גם הטכנאי. אני רני ליקים, עשו לכם רגוע בנחת, שימו על עצמכם בלי שטויות בדרך. השיר הבא הוא לא לטיני מעבר לאווירה, כי הוא כחול לבן, נולד פה במזרח התיכון, הוא ייצג אותנו במדינה הכל כך לא לטינית, שוודיה, בתחרות שנערכה ב-92 במלמו, באירוויזיון. אבל לא משנה אם זה אירוויזיון או גמר גביע העולם בכדורגל למונדיאל. תכלס, בסוף, שורה תחתונה, מה שקורה זה רק ספורט.

היי פאפי, שפט סווי. אי אפשר שלא להתנדנד מצד לצד עם המוזיקה הזו ברקע. עשורים 90, היום עשורים באווירה לטינית, בהשראת משחק הגמר שלא היה כזה טוב. גם אני שלא חובב כדורגל יושב פעם בכמה שנים לראות משחק, ובסוף נופל על משחק שעמים כזה. אבל סבבה, בסדר גמור, לפחות זה יניב לנו כאן תחרות שהיא לא רק ספרד מול ארגנטינה, אלא בכלל תחרות מוזיקלית עם סגנונות מוזיקליים שונים, שכולם לטינים אבל באווירה מסוימת. החברים, כיף שאתם איתנו, חברים במחסן בעין חרוד, יובל כבר קיבל נקודה על ההתחלה כי הוא אימר על ריקי מרטין היום בתוכנית, כל השאר לא ידעו שיהיה ספשייל לטיני. אז חברים, מה לעשות, ורק שוקי עושה שם בעיות. אילנה שמעה את ריקי, רוצה אנריקה, אני לא מבטיח, אבל הכל פתוח, יש לנו שעה שלמה עם מוזיקה לטינית, וגלי נוהגת לה רוקד תוך כדי, ידיים על ההגה, טוב מאוד. תכף נדוק מה קורה בכבישים, יש איזה אומס באלון דרום רוקח לגוארד, נראה עם עוד משהו, אבל לפני זה, אנחנו עם אלוויס קרספו, פורטריקני, שעובד בניו יורק, והוא הביא ל-890s, מה שנקרא, בעדינות.

Suavemente. סי, סניור. 222 הרי השעון, עשורים בגלגלץ, עשורים של התשעים, היום רק אווירה לטינית. בכל זאת, הפגשנו, מה זה הפגשנו? אנחנו, אישית, הלכנו והפגשנו את ספרד מול ארגנטינה. ביום ראשון, הספרדים לקחו, ואני בסדר עם זה לגמרי, הכל טוב. בכבישים, אם אתם בדרך, איילון דרום, רוקח ללגוארדיה. זה מה שקורה, סבלנות, לאט, רגוע. אם אתם באיילון דרום, אז החיים יפים, כי אתם גם בפקק, וזה אומר שיש לכם יותר זמן לשמוע עשורים, כי אחרים מגיעים ליעד שלהם, הם לא יכולים לצאת מהרכב, הם תקועים. תאמינו לי, זה קורה. כיף שאתם איתנו, תומר, הוא כבר לא יודע מה לעשות, טוב לו ב-80, טוב לו ב-90, ויש האומרים, תומר, העיקר שאתה איתנו, וכל יום והעשור שלו זה אחלה, ומישהו נמצא ביום עבודה שגרתי, ופתאום אנחנו מרימים לו ומקפיצים, הוא לא כתב את שמו, אז אני לא יודע, אבל כיף שאתם איתנו בעבודה, ואני מקווה שכבר הבנתם שהיום כל שיר זה בעצם, סליחה בוס, ארז באריזונה, בוקר טוב, ואביטל, היא מעולה לה, כיף, היא יצאה מהעבודה, סיימה, נכנסה לרכב, פתאום אנחנו מביאים את המוזיקה הזו. נסיעה טובה בדרך הביתה, אביטן. שני השירים הבאים, האווירה לטינית, המקור, איך נאמר, פחות, כמו זה לדוגמה, פרדיסיו, שהם בכלל מבלגיה. גם לבלגים מותר להיות קצת באווירה לטינית. ואחרי זה, זה בריטית אחת שהייתה פעם תבלין.

ג'רי הליוול, אילונה, המפיק ואני, ניסינו לזכר איזה תבלין היא הייתה בספייס גרלס. צריך תחקיר. היא הייתה ג'ינג'ר ספייס. ואז היא החליטה לפרוש ולהיות עצמאית וסולו. אז היא בחרה בצ'ילי. מצ'יקו לטינו. אנחנו בשתיים וחצי בול, גלגלצ, 10:30, היום רק אווירה לטינית, בעקבות הגמר שהיה בגביע העולם בכדורגל למונדיאל. בכבישים האלון דרום, רוקח ללגוארדיה, עדיין סבלנות, כשאתם איתנו, ירון, אומר שכיף איתנו בחוף בפלמחים, אתה ממש בחוף או בקיבוץ או בבסיס, בחוף, משתזף, אבטיח, הכל מה שצריך, קרם הגנה, כובע וגם, הייתי מתחלף איתך.

0: טל, החזרנו אותו לימי הקלאב מד, עד כדי כך, וואו. ורקפת, החזרנו אותה לקיץ שהייתה בת 21, רקפת, כאילו זה היה אתמול, אה? ויעל אומרת, אמא, למה זה הרצף המושלם הזה? תשמעי, שירה לוקסנבורג שלנו, בחרה להיות לטינית היום, וזה עובד יופי, גם ליליאן שרוקדת לה במטבח. תכף, זוכרים אתמול שסיימנו עשורים 80, שיש אומרים שזה היה עשור, שמענו נעימה של איזה מוזיקאי שאמרתי שהיום, היום, שלישי, יש לו מולדת. אז אני מקווה שהכנתם איזה 80 נרות, כי תכף נשמע את הנגינה שלו.
1: גלגלץ.
2: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
3: וואי, ואיך בכלל?
4: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
5: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
6: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
2: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
7: 720! 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו. האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
10: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
11: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים בחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
12: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: עשורים, שנות ה-90, ערן אליקים, עושה לי את העשור.

0: מריה מריה, סנטנה על העניינים המוזיקליים, יחד עם הצמד, פרודקט G&B. תוך סופרנטורל, האלבום של סנטנה מ-99, שבגרמיז עקף ושבר את השיא של מייקל ג'קסון עם תרילר, ולקח 9 פרסי גרמי על האלבום הזה. וסנטנה היום, כבוד, יום הולדת 79, לא הולך ברגל. אז מזל טוב גם לכם, אתם חוגגים. מי שבסוף השבוע תחגוג יום הולדת, ולעומת סנטנה היא קצת צוציקית, ג'ני פרום דה בלוק, ג'יילו, תהיה 57 ביום שישי. איך שהזמן טס, אה? צריך לבדוק מה קורה בדרך, מה קורה באלון דרום ומקומות אחרים, אבל לפני זה... Waiting for tonight.
1: גלגלץ פור למוסיקה.
0: איך אומרים 90s בלטינית, בספרדית? ספרו לי.

איזה קצב. לא. 18 לפני 3 גלגלת עשורים של ה-90, היום אנחנו באווירת 90s לטיני, וכן, אני יודע איך אומרים 90s בספרדית, נובנטה. אז סבבה, הכל בסדר. תכף נבדוק, לא, בואו נבדוק מה קורה בדרך עכשיו. אילון דרום, רוקח ללגוארדיה, סבלנות, אם אתם שם. איציק מאזין לנו בתל אביב, אומר שירים מעולים היום, נראה לי כל יום איציק, אבל היום באמת יש לנו פה איזו אווירה אחרת, ודרור, הוא מרגיש הוא בספרד, אבל בא לו קצת בריט פופ וכאלה, ואולי אפילו קצת רוק בריטי, אתה יודע מה? אנחנו כותבים לעצמנו פתק, ננסה, וכן, מור, תודה על הנובנטס. ועשורים בגלגלת, אנחנו ממשיכים עכשיו עם... סמבה דה ז'נרו. ואחרי זה, איפה הייתם ב-96, 30 שנה בדיוק עברו מאז? איפה? תכף נזכיר לכם במי צפיתם. סמבה דה ז'נרו.

סמבה. איזה תענוג. טוב, בואו נחזור עכשיו אל 1996, ואם הייתם ילדים ב-96, בטח שמחתם מאוד שההורים שלכם קנו לכם את הקלטת מקרנה לילדים וחיוך חובה של דנה דבורין. ובין היתר, לפני 30 שנה, כולנו קיפצנו לצלילי ה... אוי, היום זה נשמע הפקה בשקל, או ביום שלנו הפקה בפסו, אבל היה לא. צ'יקי צ'יקי טאר.

0: טוב, אנחנו רוצים להספיק עוד קצת, וממקרנה לילדים, אנחנו ממקרנה למבוגרים. תרחיקו את הילדים, כי אתם הולכים לעשות שטויות, לרקוד בצורה מצחיקה, ואנשים לא הבינו מה קורה לכם. מה זה? אחרי זה תסבירו, זה גלגלה, זה לא בסדר, עושים לנו דברים כאלה באמצע היום. אתם זוכרים מתי לקפוץ לצד השני, כן? מוכנים?
1: גלגלה.

0: איזו המלצה טובה של אנריקה.
1: תנו לקצב לסחוף אתכם.
0: בעל עמוס. זה בשביל אילנה ששמע ריקי מרטין בפתיחה של התוכנית ואמרה, אפשר אנריקה, ודאי שאפשר אנריקה. אפילו חובה אנריקה. רואי, כיף שאתה איתנו גם יהודית, אומרת, זה לא יום שני, אבל כל השירים פצצה. אמרתי תמיד, לא רק השמונים, אבל אנשים לא שומעים. שירלי והבת מיקה מרקדות להם במטבח בזמן הניקיונות. אחלה פעילות לחופש הגדול. ואופיר, אם אתם רואים מישהי רוקדת כמו משוגעת ברכב, היא מבקשת להודיע שזו היא. והכל בסדר, נכון, אופיר? והודע גם היא ככה מרקדת ומקפצת ברכב. חברים, רק לשים לב לדרך, זה יותר חשוב. אלון דרום עדיין רוקח ללגוארדיה. אנחנו מסיימים את עשורים 90 לטיני היום, באווירת משחק הגמר שהיה ביום ראשון, ספרד ארגנטינה. אנחנו הרווחנו בכל מקרה בשעה הזו. תודה רבה לשירה לוקסנבורג, שערכה לנו את המוזיקה. אילון די על הפקה, יואב בצל אלי הטכנאי, מאיה על קולומברה. תהיה איתכם אחרי החדשות להמשך הצהריים בגלגלץ, אני אירן. ואם ילדי ה-90s יודעים ספרדית כל כך טוב, זה רק בגלל בית הספר הגדול לספרדית, תל נובלות וכאלה, וביניהן קטנטנות. שתמע מחר עם ה-2000. אחלה יום שיהיה לכם.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
0: גלגלת.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד.
6: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
7: המרכז האקדמי
6: הרשמה בעיצומה.
8: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענווה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר. 28-30 ביולי.
9: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
10: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי. יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלת.
12: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. תושב נצרת נעצר בחשד שניסה להתגייס לחמאס ולפגוע בשר איתמר בן גביר. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
14: הנאשם מוחמד עוואד, אזרח ישראלי בן 29 מנצרת, נעצר לחקירה בשבק, ובה התברר כי הוא פנה מיוזמתו לארגון הטרור חמאס כדי להתגייס לארגון ולקבל משאבים. התכנון של עוואד היה לפגוע בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בתום חקירתו הוגש נגדו הבוקר כתב אישום לבית המשפט בנוף הגליל.
13: עובר אורח כבן 60 נהרג בצהריים כתוצאה מפגיעת מלגזה בנתניה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. בירושלים פועל נפצע בינוני כתוצאה מקריסת קיר באתר בנייה. כתבנו בבירה נועם נקש מעדכן שהפצוע פונה לבית החולים שערי צדק בעיר כשהוא סובל מחבלות בראש ובחזה. לאחר 27 יום במעצר שוחרר לביתו האב שנחלב.

0: חשד ברצח בנו ברמלה, זאת לאחר שבימים האחרונים לא נרשמה התקדמות בחקירה. כתבנו טוביה יגלניק, שפרסם לראשונה על החשדות כנגד האב, מזכיר כי גופתו של הבן הותרה ללא רוח חיים עם סימני ירי לפני כחודשיים. תחילה סברו החוקרים כי מדובר באובדנות, אולם התקדמות החקירה העלתה ממצאים על כך שמדובר ברצח. אישה כבת 70 נפצעה בינוני לאחר שננשכה על ידי כלב, ככל הנראה מסוג פיטבול, בפתח תקווה. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים שיבא תל השומר כשהיא סובלת מפציעה בפלג גופה העליון. ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. ההפגנות נגד הגיוס, עידו בן דוד, איש מילואים, הותקף באלימות אמש לאחר שנקלע למחאת החרדים מול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה. הוא מספר בראיון לגלי צה"ל, חטפתי מכות בכל הגוף.
1: אני מילואימניק, מאות ימי מילואים מאז השבעה באוקטובר. אני מרגיש את החוסר באוכלוסייה הזאת אצלנו בצבא, שיסו תחת הנטל, ומצאתי את עצמי מוקף בעשרות חרדים שמרביצים לי, חוטף מכות במרכז תל אביב מתחת לבית שלי. חטפתי מכות בכל הגוף.
0: מזג האוויר מחר, עוד הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות שערכה היום גיא גלזר, בעצבת אורי שירזי ומוטי זדה.
2: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים, עד גמר המלאי.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

I Want That, בילי אייליש. לא הבנתי שאני נכנסת לאולפן כמה דקות לפני השידור שלי ושומעת את השיר של קטנטנות באוזניים שלי בתוכנית של ערן. התרגשות גדולה, געגוע גדול לספיישל טלנובלות שאנחנו שידרנו כאן על המשבצת של ערן, האמת, אבל עשינו את זה כאן. מי שרוצה חלק ב' שיאמר אני, הכל עניין של ביקוש, ונראה לי שהיה לכם כיף. שמחה שגם נהניתם עם ערן בעשורים של ה-90s והלטיני. אנחנו ניקח את זה מכאן עם תוכנית רגילה ומדהימה כרגיל, גלגלה צלע אנחנו, ואיתמר בן אריה בוחר לנו את השירים, אילון די כאן בהפקה וצוף דרור על הביצוע הטכני. אני מאיה על קולומברה, ואנחנו נשמע עכשיו שיר חדש מאלבום האחרון של לילה רוח, נסיכת האינדי, שחור זוהר, כך האלבום נקרא, ומתוכו נשמע בלדת דיסקו, כרגיל, כתיבה חשופה ופוצעת של הילה, קוראים לזה טבע.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים עיתון, אומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

פרלמוטר. חלום כהה. גלגלץ, יצרנו אווירה קצת אפלה. אנחנו נשהה שם עוד רגע אחד, לפחות בסיפור. שיר שנכתב בהשראת האסון ההיסטורי של העיר הרומית, פומפיי. היא נחרבה לפני מלא שנים, בגלל אסון טבע, התפרצות של הר געש, אם להיות מדויקים. והשיר הזה מדמה שיחה בין שתי גופות מאובנות שנלכדו שם. ככה אופטימי ונחמד. פומפיי של הרכב האי.

פומפיי. גלגלצ, השעה 3:20, כמה עדכונים בודדים מהכבישים, מאיתנו אליכם, כביש תל אביב ירושלים, עמוס משער הגיא ועד שורש בגלל תאונת דרכים שקרתה שם, איילון דרום, עמוס מרוקח ועד לגוארדיה, וזהו זה כרגע, 1-800-891-8, זה המספר שלנו לעדכונים שלכם, אם יש, זמינים גם בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2, כמובן, לא בנהיגה. טוב, אנחנו חוזרים עכשיו לקיץ של שנת 2002, לתקופה שבה אמינם היה בו זמנית הסיוט של כל ההורים באמריקה, אבל גם הראפר הכי גדול בעולם.

0: האם אחוזי הזימונים עלו מאז שהשיר הזה כאן מושמע אצלנו בכלל?
1: תזמני.
0: נראה לי שכן. אפשר לבדוק את זה. אסולין, אנה זק, מתוך האלבום האחרון של אסולין, ישראלי, אנה. אתם על גלגלץ. עכשיו, מדנס.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ.
1: סלש עשה תרגילי חימום על הגיטרה, ואקסל רוז, שהיה בקומה למעלה, חשב שזה לחן לשיר חדש וכתב מילים. כשהוא ביקש ממנו לנגן את זה שוב, סלש לא היה מושג על מה הוא מדבר. ככה התחיל הלהיט הכי גדול של Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: 720! 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
5: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
6: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: פינית את הלוץ שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל. מוזיאון המדע ירושלים.
0: מוסיקה. זה גלגלץ.
9: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

0: בנסון בון, איזו יציאה הוא הביא עם השיר הזה, Beautiful Things, אתם על גלגלץ. קרן פלס ומירי מסיקה חוגגות את טו באב בהיכל מנורה, בסימן שנה למופע המשותף שלהן, וגם לכבוד 20 שנה של חברות צמודה מאוד של השתיים. אנחנו כאן בגלגלץ, בקיצור, מחלקים לכם זוג כרטיסים לגולדן רינג, למופע הזה שלהן. אם בא לכם לנסות לזכות, היכנסו לפוסט הרלוונטי באינסטגרם, בפייסבוק שלנו, עקבו שם אחרי ההנחיות, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים. שווה ביותר, לגולדן כבר אמרתי. זה כנראה יהיה שם.
1: כשיר הבא כתבתי בגיל 16.

הקולות שלהן משתלבים, וואו. קרן פלס, מירי מסיקה עם אלה החיים בגרסת לייב, אם אתם רוצים ללכת לראות אותם, כמו שאמרתי, חפשו את הפוסט אצלנו באינסטגרם, בפייסבוק של גלגלס, מחלקים לכם כרטיסים. טוב, כמה עדכונים קלים. כביש ירושלים תל אביב, עמוס משורש ועד שער הגיא עדיין, בגלל התאונה שהייתה שם קודם. איילון דרום עמוס מרוקח ועד לגוארדיה, וזהו זה כרגע. 1-800-8918, דברו איתנו שם אם אתם יודעים דברים שאנחנו צריכים לדעת, ובעיקר תשמרו על עצמכם, זה מה שאנחנו מבקשים. עכשיו אלישיה קיז עם No One.

כשזה מגיע לסטייל, דרוג, שירה והפקה, ברונו מרס הוא כנראה האיש הטוב ביותר, לפחות בטופ. זה שיר מאלבום האחרון שלו, The Romantic, לא קטע מאוד מאוד מקורי, כן, נשען על נוסטלגיה, אבל לפחות בצורה מאוד מאוד מקצועית ומאוד אלגנטית, זה היה צ'ה צ'ה צ'ה.

שבע דקות לארבע. אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה כאן יחד בגלגלצ, איתמר בן אריה, בוחר לנו אותה, המשיך לבחור אותה, גם בשעה הבאה, עוד הרבה דברים טובים מחכים. אני מאיה אלקולומברה, את השעה הזאת, עד ארבע, ייקח אותנו איתי לוי.

0: בגלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ. גם בסטרימינג.
3: בחסות A-Sale. המציעה את A-Sale. אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו שולחן מתקפל ברוחב 1.20 מטר שבמבצע ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר A-S.
4: שלום, מדברת תת-אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים. האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון. קרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
5: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענווה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר. 28-30 ביולי.
10: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
11: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
12: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: ארבע. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צבא לבנון טוען כי צהל ירה לעבר כוחותיהם באחד מאזורי הניסוי ויכול לגרום לעיכובו. בהודעתם נכתב, במהלך פריסת כוחותינו בכפר זוטר אל רביה, כוחות צהל ירו לעבר היחידות הצבאיות שלנו. התקיפה עלולה לעכב את יישום ההסכם באזורי הניסוי. תושב נצרת נעצר בחשד שניסה להתגייס לחמאס ולפגוע בשר איתמר בן גביר. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
15: הנאשם מוחמד עוואד, אזרח ישראלי בן 29 מנצרת, נעצר לחקירה בשבק, ובה התברר כי הוא פנה מיוזמתו לארגון הטרור חמאס כדי להתגייס לארגון ולקבל משאבים. התכנון של עוואד היה לפגוע בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בתום חקירתו הוגש נגדו הבוקר כתב אישום לבית המשפט בנוף הגליל.
14: איראן תקפה ביממה האחרונה 11 בסיסים אמריקניים באזורה באמצעות כטב"מים וטילים, כך דווח ברשות השידור המזוהה עם המשטר בטהרן. לפי הדיווח, 4 בסיסים הותקפו בבחריין, 5 בקווית ו2 בירדן. זאת בתגובה לסבב התקיפות העשירי ברציפות של ארצות הברית הלילה כלפי איראן. אישה כבת 70 נפצעה באורח בינוני לאחר שננשכה על ידי כלב, ככל הנראה מסוג פיטבול, בפתח תקווה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים שיבא תל השומר, כשהיא סובלת מפציעה בפלג גופה העליון. ידיעה שמסרה כתבתנו נעמה מזור. ההפגנות נגד הגיוס. עידו בן דוד, איש מילואים שהותקף באלימות אמש לאחר שנקלע למחאת החרדים מול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה,

0: מספר בריאיון לגלי צהל, חטפתי מכות בכל הגוף.
1: אני מילואים, מאות ימי מילואים מאז השבעה באוקטובר. אני מרגיש את החוסר באוכלוסייה הזאת אצלנו בצבא, שיסו תחת הנטל, ומצאתי את עצמי מוקף בעשרות חרדים שמרביצים לי, חוטף מכות במרכז תל אביב מתחת לבית שלי. חטפתי מכות בכל הגוף.
0: בהונגריה, חוקרים מטעם התובע הכללי פשטו על מטה מפלגת השלטון לשעבר, פידס, כך טוענת המפלגה. בהצהרה שפורסמה בפייסבוק, טוענת מפלגת האופוזיציה השמרדית, כי החוקרים הונחו להחרים את אמצעי התקשורת ומאגרי הנתונים שלה על ידי מפלגת השלטון הנוכחית, טיסה, שהביסה אותה בבחירות האחרונות. מזג האוויר חם מהרגיל העונה. במהלך היום צפוי עומס חום כבד ברוב חלקי הארץ. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר, בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
3: מוסיקה זה גלגלת.
4: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

If you ever loved somebody, put your hands up. די, איזה משפט כל כך חמוד. Just a dream של נלי. אחרי שגדלנו עליו, על נלי, בשנות האלפיים המוקדמות, עם הפלסטר על הלחי, הוא חזר ב-2010 עם ההמנון הסוחף הזה, להיט הקאמבק שלו, ממש, מינוס הפלסטר, הפלסטר לא חזר, זה היה נלי הרבה יותר בוגר, הרבה יותר פגיע, וזה יופי של שיר, אתם יודעים, לא שמעתי אותו שנים, נורא נורא. נהניתי. מקווה שגם אתם, שוב שלום, אחר הצהריים טובים לכם. אתם על גלגלץ, יש לנו עוד הרבה שירים טובים, מוזיקה מצוינת להשמיע לכם כאן בשעה הזאת. איתמר בן אריה בוחר לנו אותה, אילון די כאן על ההפקה, וזיף שחביץ התחלף? מה? זיף שחביץ פה? צוף דרור? על הביצוע הטכני, כל הטובים שלנו פה, לא משנה, אני מאיה על קולומברה. ואנחנו ממשיכים עם שיר חדש של רועי אדם. זה נקרא אבי התחול.

0: סנופ דוג, אייקון.
1: I wanna love you. לא יודעת אם כולם זוכרים, אבל השיר הזה התחיל את הדרך שלו באופן הרבה פחות מעודן, נאמר ככה, בחלק של I wanna love you. נאמר משהו אחר, אבל כשהחליטו לשחרר את השיר הזה לרדיו, למיינסטרים העולמי, סנופ דוג נכנס לאירוע, אייקון נשאר, וזה הפך מסינגל מועדונים בוטה לאחד משירי האהבה, חיזור נניח, הכי מושמעים והכי רומנטיים לכאורה של העשור, של שנות ה-2000, אם כי במסיבות שאני הייתי בהן, רק אציין, זה היה בערך כיתה י"ב כזה, לקראת צבא, הגרסה הראשונה והבוטה היא זו שהושמעה, אבל במסיבות זה בסדר, זה לא ברדיו, הכל טוב. אתם על גלגלת, 4:15 עכשיו. לא הרבה עדכונים, אבל כביש ירושלים תל אביב עדיין עמוס מאוד משורש ועד שער הגיא בגלל תאונת דרכים שהייתה שם. האלון דרום עמוס מרוקח ועד לגוארדיה, וכביש 4 לדרום עמוס מיבנה ועד מחלף אשדוד צפון. זהו זה כרגע, אם אתם יודעים משהו שאנחנו צריכים לדעת ולעדכן, אז דברו איתנו כרגיל במקומות שאתם מכירים. אנחנו נמשיך עם שיר, עם הלהיט של מלקום טוד, Earrings.

מה לעשות עם הזאב, אלמגו, והשיר הראשון שלה שהתפוצץ בטיק טוק, זו נקודת ציון חשובה בקריירה, אין מה לעשות. וזה שיר מופלא, ויש לה עוד המון המון שירים מופלאים אחרים, מוזמנים לבדוק אותי. אתם על גלגלץ, מאלמה לחבר'ה שהיא גדלה עליהם, גדלה על המוזיקה שלהם, גם מגשימה חלום והוציאה איתם שיר משותף, קוראים להם מוניקה סקס, והם חוזרים עם שיר חדש שנקרא כישוף נגדי.

0: מוניקה סקס עם כישוף נגדי, אתם על גלגלת, 4:30 עכשיו. אין המון עדכונים, כביש ירושלים תל אביב עמוס מאוד, משורש ועד שער הגיא עדיין בגלל תמונת דרכים שהייתה שם, אלון דרום, מרוקח עד לגוארדיה, כביש 4 לדרום, עמוס מיבנה ועד מחלף אשדוד צפון. וזהו זה כרגע, כמה הודעות ונשוב עם המוזיקה.
1: גלגלת. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
2: קואמי.
1: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
3: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
5: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
6: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
7: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
8: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
10: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. אפוף לתקנות. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
11: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים לחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
1: מוסיקה, זה גלגלת.
12: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

גלגלץ. ממשיכים עם הקולקטיב המדליק והמבריק. צצת האנרגיה ב-90s. Delight.

Ring my bell, מסמפל את הלהיט בסוף ה-70s. זה חדש. You can ring my bell, ring my bell. גלגלץ, כמעט רבע לחמש. ממש 4-4-4. כביש ירושלים תל אביב עמוס מאוד משורש עד שער הגיא בגלל תאונת דרכים שקרתה שם קודם. הגיע לדרום ממורשה ועד בר אילן עמוס, איילון דרום מרוקח עד לגוארדיה, איילון צפון מחולון ועד רוקח. כביש 4 לדרום עמוס מיבנה ועד מחלף אשדוד צפון. זהו, זה כרגע 1-800-891-8, זה המספר שלנו, או בוואטסאפ דברו איתנו אם יש לכם מה להתקן אותנו, או בכלל סתם 052-90-2000 ואז 2, אנחנו שם. יאללה, חדווה אמרני עכשיו בלב אחד.

ישר קונוטציות למנה חמה, נכון? זוכרים את הפרסומות? וואו, כמה שפרסומות נחקקו לנו במוח פעם. גלגלץ! על רקע הדבר הנחמד הזה אנחנו סוגרים. תודה רבה לכם שהייתם כאן והקשבתם. תודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את המוזיקה, ולאילון די שהיה כאן על ההפקה, יובל זמיר על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, אחריי תמשיך איתכם את הדרך אחינועם בר, וזהו, אנחנו ניפגש כאן מחר ממש כרגיל בשעה 3. שיהיה לכם המשך יום נחמד ונעים ככל הנראה.

0: גלגלצ.
1: מאיה אלקולומברי עושה לי את הדרך
0: בחסות אייסייל, המציע את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ארון דלת אחת שבמבצע ב-299 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, טאצ'י, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל עמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
5: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים או גלגינוע? קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 5. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. איראן תוקפת בשעה זו בקווית ובחריין באמצעות כתבאמים וטילים ששוגרו משטחה. זאת לאחר שביממה החולפת תקפה 11 בסיסים אמריקניים ברחבי המזרח התיכון, כך לפי דיווח ברשות השידור המזוהה עם המשטר בטהרן. במקביל, דיווחים על תקיפת בסיס משמרות המהפכה בעיר שירז שבדרום איראן. ידיעה שרכזו כתבינו איתי יואל גלילי ודורון קדוש. צבא לבנון טוען שצהל ירה לעבר כוחותיו באחד מאזורי הניסוי ויכול לגרום לעיכובו. בהודעתם נכתב, במהלך פריסת כוחותינו בכפר זוטר אל רביה, כוחות צהל ירו לעבר היחידות הצבאיות שלנו. התקיפה עלולה לעכב את יישום ההסכם באזורי הניסוי. הערב צפוי להיפגש נשיא לבנון ג'וזף אהון עם נשיא ארצות הברית טראמפ בבית הלבן, כשבמרכז הפגישה צפויים השניים לשוחח על נסיגה ישראלית מדרום לבנון. כתב אישום בחפוף לשימוע יוגש נגד ראש אגף רישוי כלי ירי לשעבר במשרד לביטחון לאומי בשל מעורבותו בחלוקת רישיונות נשק שלא כדין. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מיין עדן.
9: ישראל אביסר יועמד לדין בחפוף לשימוע בחשד לעבירות מרמה והפרת אמונים. על פי החשד, לאחר פרוץ המלחמה, התיר אביסר לגורמים שלא הוסמכו לכך להנפיק רישיונות נשק לאזרחי ישראל. בדרך זו הונפקו כ-23,000 אישורי נשק מותנים וכ-15,000 רישיונות נשק סופיים.
8: שורד השבי איתן מור מגיב על חיסול המחבל אדם אברהים שעבן אסמן, ראש מחלקת המבצעים של העיר עזה בחמאס, שהיה אחראי להחזקתו לצד חטופים נוספים בשבי. בריאיון לירון וילנסקי שיתף בשיחה שניהל עם המחבל על האפשרות שיחוסל.
10: אני זוכר משפט שהוא אמר לי במנהרה, שהוא חקר אותי. שאלתי אותו למה אתה למעלה כל הזמן. הוא יורד למנהרות רק לפעמים. הוא אמר לי זה לא משנה, בסוף אני אמות או למעלה או למטה. או בבית שלי הרגו אותי או למטה, אתה מבין? בסוף כנראה שלחו אותי לרכב.
8: השיחה המלאה מיד ביומן הערב של גלי צהל. מזג האוויר חם מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך מתן לוי.

0: בחסות דוריקים חיתאורה, המציגים קולקציית תאורה חדשה עם עיצובים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות, וגם הנחות על מגוון דגמים מקולקציות קודמות בסניפים בתל אביב, ראשון לציון ובאתר דוריקים חיתאורה.
1: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
2: מוזיקה זה גלגלת
3: אחינועם בר עושה לי את הדרך.

קאט סטיבנס, פאדר אנד סאן, אתם על גלגלץ, שלום לכם. אנחנו כאן עם שעתיים של מוזיקה, אנחנו זה אני, אחינועם בר, איתכם עד שבע כמידי ערב, קרן רון טכנאית, נועה ברון מפיקה ואילון די עורכת דיווחי התנועה. תודה רבה למאי על קולומרי שבדיוק סיימה, ואם אנחנו כבר באווירת שירים מרגשים, אז אמיר דדון עם רחובות ריקים.

הכוכבים דולקים על אש קטנה, אני זוכרת שאני הייתי קטנה, אז היה לנו את הדיסק הזה של משינה, ונורא אהבתי את השיר הזה, והייתי שואלת את אבא שלי, אבל אבא, למה את הכסף היא דרשה במזומן? כי לסוף מאוד בלבל אותי. אז הוא אמר לי פעם אחת שהיא מוכרת ארטיקים, וזה נתקע לי בראש, ואז הגיע הרגע הזה שגדלתי, ואמרתי, רגע, יש מצב שהיא ביקשה כסף במזומן, לא כי היא מוכרת ארטיקים, יש מצב? יש כל מיני דברים שלקח לי יותר מדי שנים להבין. למשל, אני רק שנה שעברה גיליתי שאם שמים את הראש בחול בים, לא חוטפים קינים. אמא שלי כל החיים אמרה לי, לא לשים את הראש בחול, כי יש בחול קינים. כנראה משהו ש... לא יודעת אם אמהות, תספרו לי, גם אמהות שלכם, אולי זה משהו ידוע על אמהות, אני לא יודעת, אולי זה תלוי ידע, אין לי מושג, אבל כל החיים היא אמרה לי, ורק שנה שעברה, אמרתי לחברה שלי בים, אל תשימי את הראש בחול, יש קינים, ואמרה לי, אחותי, למה שיהיה קינים בחול, מה, הטאבלה? אז אמרתי, אומייגאד, פתאום אמרתי, כל החיים שלי היו שקר, אם אני אפזול, לא יתקעו לי העיניים, יכול להיות שכל הדברים האלה היו סתם, כדי להפחיד, כדי שלא תצטרך לחפוף לי בערב? טוב, כבישים, מירושלים, תל אביב, עמוס משורש עד שער הגיא, שם זה בגלל תאונה, גאה לדרום, מורשת, בר אילן, גאה לצפון, בר אילן, עד גאה, איילון דרום, רוקח עד לגוארדיה, איילון צפון, חולון עד רוקח, ארבע לדרום, עמוס מיבנה עד מחלף אשדוד, כתבו לנו בוואטסאפ, קודם כל, אם אתם מכירים את האגדה האורבנית הזו על קינים בחול, או שזה רק... אמא שלי, והפזילה שאם תפזול אז היא תקע לך, ואם יש לכם כאלה מוזרים יותר משלי שאמרו לכם בילדות וגיליתם שהם לא נכונים בגיל מאוחר, אז כתבו לנו גם 052-90-2000 ואז 2 זה הוואטסאפ. גם כתבו לנו אם אתם כבר בוואטסאפ, אז על שיר השרשרת. היינו עם The Police, Message in a Bottle. הגענו לשם מג'יני in a Bottle של קריסטינה, אז לאן? מכאן. איזה שיר יפה. Conversation got bored. Lily Allen בשיר אהבה. Who'd have known? איזה שיר יפה. So I snuck off to

לילי אלן, who'd have known, הגיעו לנו כל מיני הודעות על דברים שאמרו לנו בילדות שהאמנו בהם. מאיר כתב, אם מישהו עובר מעליך זה מונע גדילה, אבל מאיר, השאלה היא באיזה גיל הבנת שזה לא נכון, האם כמוני בגיל כזה 20 ו... או ש... כמו עם החול, או שאתה הבנת את זה בגיל נורמלי. אם תעשו קנקים באצבעות ירדו לכם הידיים, זה עידן, זה לא אמרו לי, רק אמרו לי שזה מגיל. שקמה אמרה, אם אוכלים גזר, זה עוזר לראייה, משהו שכולנו גדלנו עליו, נכון, והוא לא נכון כנראה. רותם, מה עם זה שאסור לבנוע מסטיקים, כי יגדל עץ מסטיק בבטן? ואז הוסיפה על זה טלי שכתבה, שאמרו לה שאם היא תבלע גרעינים של קלמנטינה, יצמח לה עץ מהאף. ואם היא תבלע מסטיק, תדבק לה הקיבה. יפה מאוד, כל הורה והטקטיקות שלו, יש פה עוד מלא, אני אעבור על זה אמצא לנו נבחרים, אבל עכשיו אני רוצה לשמיע לכם את אוליביה רודריגו מהאלבום האחרון, זה נקרא Stupid Song, איך זה גדל יפה השיר הזה, קטן ונהיה גדול.

לא, אתם לא מבינים, ובזה נסגור את עניין האמונות התפלות שהורים מעבירים לילדים. אמא שלי שמעה את השידור עכשיו, והיא כתבה לי, אני לא מאמינה, אף פעם לא חשבתי על זה שכנראה אין קינים בחול. היא לא עבדה עליי, היא פשוט גם קנתה את הסיפור שאמא שלה מכרה לה. זה לא שהיא אמרה לי את זה כדי שאני לא אעשה את זה, מסתבר שזה מדור לדור, אמאות פשוט עושות, פשוט מעבירות את זה, הן לא משקרות, הן באמת חושבות. ככה, מסתבר. אז אמא, שתדעי שאין קינים בחול, כתבו לי פה שזה כנראה מגיע מארגז חול של הגן, שיש בו הרבה גול נפש, אז כנראה משם, שאולי גם יש שם קינים, הנערף, עניינים. טוב, אמרתי, אחרי כל האמונות פה, אמונות הילדות שהנחיתו עלינו, על כולנו, כל אחד ותורתו אמונתו, פה קיבלתי סיפורים על כל מיני, מי שאוכל שערות סבתא, מזדקן, מי ש... דברים יפים שלחתם. אמרתי, חייבים לשמוע את סטיבי וונדר, סופרסטישן, ואחר כך המשכתי לנו לעוד איזה שיר גרובי וכיפי. אם כבר, אז כבר, שנהיה ברצף. אמונות תפלות, ילד הפלא.

0: טוב שבאתם, אמרתי לכם שיהיה גרובי ויהיה כיף. 531, אתם על גלגלץ. בואו נראה כמה גרובי וכיף בכבישים. נתוחה שמאוד. גאה לדרום, מורשת בר אילן פקוק. גאה לצפון, בר אילן עד גאה. גרוב, אילון דרום, רוק אחד לגוארדיה. אילון צפון, מחולון עד רוקח. ירושלים, תל אביב, לטרון עד ג'ורש. יש לדרום, קריית גת, עד לפני כמה. פן, פן, פן, פן, פן. באמת פן, זה פינת השרשרת. אם יש לכם רעיון, לאן נמשיך אחרי Message in a Bottle של The Police? משטרה, בקבוקים, הודעות, סתם שולפת מילים שיכולות לתת לכם כיוון או רעיון לשיר שקשור איכשהו לזה, לפוליס ומסג' אין הבוטל. אם יש לכם רעיון לשיר שימשיך, 052-90-2002, וואטסאפנו. כמה הודעות, תכף חוזרות.
1: גלגלץ.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
6: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
7: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל, מוזיאון המדע ירושלים.
9: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
11: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
12: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
14: מוזיקה, זה גלגלץ.
15: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

עומר אדם מביט מהצד, זה קטע שכבר עומר אדם, אפשר להגיד עליו שיר ישן של עומר אדם, הוא כאילו כבר הוא כבר הרבה שנים מלווה אותנו, והוא עדיין הכי רלוונטי והכי גדול שיש. זה די תופעה משוגעת. מביט מהצד, אתם על גלגלץ, עוד מישהי שאיתנו כבר שנים, בטח יותר שנים מעומר אדם אפילו, וזו הגברת מרגול, כמה גלגולים עברנו איתה, והנה היא עדיין מוציאה מוזיקה. לשיר וליהנות, זה חדש של מרגול, עשתה ביחד עם הבן שלה, אסף, ועוד כמה אנשים טובים. שהפיקו איתה את

Stardust Music Sounds Better With You. שיר שהוא בעצם 20 שניות שיר, אבל פשוט שמו אותו בלופ. ולפעמים זה בא טוב, ולפעמים זה בא רע. אני מקווה שזה בא לכם טוב היום. אני או שמגבירה את השיר הזה עד הסוף וצורחת, או שמעבירה בעצבים גדולים. זה ממש תלוי איפה זה תופס אותי. אם אתם שומעים אותי מדברת עכשיו, כנראה שהוא בא לכם טוב. או שהרדיו ממש ממש ממש חלש, אתם אפילו לא שומעים אותי עכשיו. למי שכן שומע, שתדעו, שארבע לדרום עמוס מחולות עד מחלף יבנה בגלל תאונה. איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, איילון צפון לגוארדיה עד גלילות מזרח. גאה לצפון, חולון מזרח עד אלוף שדה, ירושלים, תל אביב לטרון עד שורש. שש לדרום, קריית גת עד לפני כמה. וזהו. איזה שיר כיף עכשיו. מזהים? ג'ט. Are you gonna be my girl? אתם על גלגלץ.

אתם על גלגלת, שיר חדש לאורי קולטוב. אם אתם לא מכירים אותו, זה הזמן, שמו איזה שיר מעולה. לא רוצה לאהוב אותי, חדש.

0: פותח בחזרה.
1: לא רוצה לאהוב אותי, אורי כל טוב, רוצה מאוד ואוהבת.
2: השרשרת.
1: אבל אחי, אני אוהבת את שיר השרשרת. אין ראי חתונה, אני בגיל הזה שכל חמש דקות בערך אני בחתונה, כולם מתחתנים מסביבי, גיל 28, זה מכה. אז אם כבר חתונה, אני ממש ממש ממש מחכה ברחבה לשיר הזה, תמיד, תמיד, תמיד.
3: כל הניידות שבאזור אבן
1: גבירול, תמיד הוא מגיע בסוף. אחרי שיר של דה פוליס, מיי פטרוניוס, הציע לנו. תרים.

0: וואלה, גאה בך.
1: לא להיות גאים בי, כי כמובן שחישבתי לא נכון את הזמנים, זה אמור להיות השיר האחרון בשעה, אבל נשארו שתי דקות, אז אמרתי. נפנק אתכם. הטעות שלי, הרווח שלכם. עד החדשות. ההשפעה על הפשע המושלם. בוא נראה קלייד.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב
1: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו שולחן מתקפל ברוחב מטר ו-20 שבמבצע ב-69 שקלים, בסניפים ובאתר אייס.
2: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון, כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל, לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
3: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
4: יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרים מרהיב ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב, מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים רשמו

0: 27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
1: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי. המכללה האקדמית ספיר.
2: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודים. לימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 6. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא לבנון ג'וזף אהון נפגש בשעה זו עם נשיא ארצות הברית טראמפ בבית הלבן. במרכז פגישתם צפוי לעמוד נושא הנסיגה הישראלית מדרום לבנון ופינוי אזורי הניסוי. גורמים בלבנון אמרו לקראת הפגישה כי הם מאמינים שטראמפ יכול להפעיל לחץ על ישראל במטרה להביא לנסיגה ישראלית מלאה מלבנון. זהו הביקור הראשון של נשיא לבנוני בוושינגטון מאז 2009. ידיעה שריכזו כתבינו דרור הפרל וג'קי חוגי. ראש האגף לרישוי כלי ירייה לשעבר במשרד לביטחון לאומי יועמד לדין בכפוף לשימוע בחשד להנפקת 15,000 רישיונות נשק שלא כדין. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
9: ישראל אביסר יועמד לדין בכפוף לשימוע בחשד לעבירות מרמה והפרת אמונים. לפי החשד, לאחר פרוץ המלחמה, התיר אביסר לגורמים שלא הוסמכו לכך להנפיק רישיונות נשק לאזרחי ישראל. בדרך זו הונפקו כ-23,000 אישורי נשק מותנים וכ-15,000 רישיונות נשק סופיים.
8: איראן תקפה לפני שעה קלה בקווית ובחריין באמצעות כתבאמים וטילים שוגרו משטחה. זאת לאחר שביממה החולפת תקפה 11 בסיסים אמריקניים ברחבי המזרח התיכון, כך לפי דיווח ברשות השידור המזוהה עם המשטר בטהרן. במקביל, דיווחים על תקיפת בסיס משמרות המהפכה בעיר שירז שבדרום איראן. ידיעה שריכזו כתבינו איתי יואל גלילי ודורון קדוש. חרדים קיצוניים השחיתו תמונות של הזמרות נועה קירל, דקלה ורינת בר שפורסמו על גבי מודעות בערד. ראש העיר יאיר מעיין הגיב למעשים וכתב: אני מגנה בתוקף את השחתת המודעות לפרסום אירועי תרבות עם תמונות נשים. לא נאפשר לקיצונים חשוכים לפגוע במרחב הציבורי או להדיר ממנו תמונות של נשים. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי העירייה פרסמה את המודעות מחדש ברחבי העיר. לידיעת המטיילים, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מודיעים על זיהום במי הנחלים חצבני, ג'ילבון, זקי, צלמון, עין חרדלית, בריכת המשושים ובנהר הירדן מגשר יוסף עד גשר אריק. הכניסה לנחלים אלה עלולה להיות מסוכנת. מזג האוויר, הלילה יוסיף להיות חם מהרגיל. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך מתן לוי.
10: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
11: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
12: אחינועם ברט,

קלפטר, אחד ויחיד. גם מחמם את הלב וגם מקפיץ במקביל. האהבה שלי, לא האהבה שלו. אתם על גלגלץ, שלום, לולום. יפה, התחלנו עם הבדיחות אבא. לקח לי שעה אבל. שעה שלמה חיכיתי עם הבדיחות אבא. אני אחי נועם בר, לא אבא, גם לא אמא עדיין, אבל כן. יש לנו את גילי פוקסמן שאל, שכאן העורכת המוזיקלית הנפלאה שלנו, ועכשיו חדש לדנה ברגר. אשכול נבו, הסופר, כתב לה את השיר הזה, הוא עכשיו כותב שירים, כן, הוא... He's on a roll, זה לא היחידי. זה נקרא, אם נותרנו נוהב, טקסט כזה שטוב לשמוע לפני בחירות, כזה מאחד וביחד ומרגיע.

send my love to your new lover. זו אדל, אתם על גלגלץ, 6:13. מה קורה בכבישים? ככה, יש לנו את איילון דרום, קקלת לגוארדיה, איילון צפון לגוארדיה עד גלילות מזרח, גאה לצפון מחולון מזרח עד אלוף שדה, ירושלים תל אביב, לתכונת שורש, יש לדרום, עמוס מקריית גת עד מחלף קמה, וזה הכל. עכשיו, אמריקאיות, ישר לאוזניים, איזה כיף זה. לני קרביץ, fly away. אחר כך, השיר החדש של נועם בטן, אם עוד לא שמעתם, תשארו עד אחרי לני.

תמיד רציתי עוד. החדש של נועם ביתן, ראשון שלו אחרי מישל והאירוויזיון, עכשיו מועדון הקצב של אביהו פנחסוב. הידעתם ששם המשפחה של אביהו בכלל לא פנחסוב? קוראים לו אביהו לנדבר. אין קשר לבתי הקפה לפי מה שאני הבנתי. מאיפה הוא הביא את הפנחסוב, שאלה?

0: אז כתבו לנו כמה מאזינים יודעי דבר על שם המשפחה פנחסוב, שם הבמה. זה בעצם שילוב של השם של אביהו,
1: אביהו,
0: ופנחסוב, שזה שם משפחה של מרק, מרק פנחסוב, שזה הגיטריסט המקורי שלו. מקורות יודעי דבר מספרים שהם כבר לא מופיעים ביחד בגלל סכסוך, אבל השם נותר כמזכרת. עכשיו, מדיסון אבניו. My name is No. Don't call me baby.

אני לא יודעת איך זה קרה ולמה זה קרה, אבל בימים האחרונים נתקע לי בראש שיר ישן של ניקי מינאז' שאני חושבת שלא נוגן בתחנה הזאת עשור. ואתם יודעים, הדרך הכי טובה להוציא שיר שנתקע בראש זה פשוט לשמוע אותו. אז אמרתי, נעשה את זה ביחד איתכם, ננצל את מעמדי. Starships. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light.

0: אז מה מסתבר? שהשיר הזה אולי התענק בתאילנד עכשיו. לא הייתי בתאילנד לאחרונה, אז אני לא יודעת איך הוא נדבק. אבל התאילנדים מסתבר באיחור של 15 שנה, כי זה שיר שיצא ב-2012, אבל מפרגנים להם. מה זה, ישראל השנייה, אנחנו, ישראל הקטנה. ישראל השנייה זה משהו אחר. אנחנו איתכם, התאילנדים, אנחנו, הנה, בבקשה, מאמצים את זה גם לגלגלת. לפחות אני מאמצת את זה לתוכנית שלי. כן, כתבו לי פה שאומנם אני נדבקת, נפטרת מההידבקות שלי, אבל מדביקה אלפי אחרים, מה לעשות אל עד? זה מה שאני עושה פה, מדביקה אתכם בשירים. 6:32, אתם על גלגלץ, לא נשארו לנו הרבה פקקים, טפו טפו טפו, יש לנו את איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, ירושלים, תל אביב, לטרון עד שורש, אשדוד, אשקלון, אשדוד עד אשקולות, שש לדרום, עמוס מכיוון קריית גת עד לפני מחלף קמה, וזה הכל. אתם כותבים לנו מלא הודעות בשידור הזה, זה נורא כיף, יש אנרגיות, 052-90-2002, וואטסאפנו, לענייני תאילנד, אמונות פלות שהיה לנו בשעה הקודמת, מה לא מה לא התכתבנו בה בשידור הזה. כמה הודעות, ותכף נחזור.
1: גלגלץ. הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
2: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ומדעים באפקה. נתראה בזום.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
7: 720
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
11: אחינו אמבר, עושה לי את הערב.
0: קרה קוקלי מארחות את ליעד מאיר. ליעד מאיר שזה כאילו זו, זו, זה הקיץ שלו ברמות. כל, הוא בכל שיר. הוא כל מקום.

ביי, גלגולו של שיר, קבלו. במקור, השיר תיזהר ממנה של יור פרחי, הוא שיר נפרד, בלי סבלימינל, הוציא אותו ב-2003. ואז, אחר כך, הייתה את העונה הראשונה של האח הגדול, ויוסי בובליל היה מזמזם לעצמו כל הזמן את השיר הזה, אז הוא חזר לתודעה. זה היה התקופה של האח הגדול, היה כאילו רייטינג, כולם ראו את זה. אז כן, אז השיר חזר לתודעה, ואז סבלימינל ב-2008 עשה את המיקס הזה בינו לבין ליאור פרחי, תיזהר ממנה. אפרופו סבלימינל, הוא מתארח אצל יסמין אישבי בפרק החדש בפודקאסט, שוברת שורות, מראיינת אותו. זה נמצא בכל הפלטפורמות, אם אתם רוצים לשמוע שיחה כנה ועמוקה, מוזמנים. עכשיו סוף צל.

בואו נדבר דוגרי. לדודו טסה לא היה להיט מדינה הרבה שנים. הרבה שנים, תמיד אהוב, תמיד מוערך, תמיד יש לו את הקהל הגדול שלו, אבל להיט מדינה הרבה שנים, ואז בא בית ביפו, בהפתעה ופשוט סחף את המדינה. איזה מדהים, איזה מדהים ומטורף, מאלבום האחרון שלו שנקרא אי, בית ביפו, והחליל הזה שמבחינתי הוא עושה את השיר. 12 ל-7, אתם על גלגלץ, כבישים, יש את 67, עמוס מבת שלמה לכיוון אנטות בגלל תאונה, תודה לאייל ולאיילת שדיווחו, איילון דרום קקל עד לגוארדיה, ירושלים תל אביב לטרון עד שורש, אשדוד אשקלון, אשדוד עד אשקולות ושש לדרום קריית גת עד לפני כמה. זהו.

0: שיר חדש של להקת ג'אנגל, קרי און. אנחנו נמשיך עם המוזיקה, אנחנו זה גלגלץ, אני, אחינועם בר, הולכת לי. שיהיה לנו ערב מצוין וטוב, מצטרפת אליכם לפקקים, לשמוע את שריקי, שימשיך מפה, מיכאל הראל הטכנאי שלנו, ובהזדמנות זו נגיד לו תודה רבה על השירות, הוא משתחרר, זה השידור האחרון שלו. מיכאל, מלא בהצלחה באזרחות. יהיה לך כיף באזרחות, לא כמו בגלץ, אבל יהיה כיף, מבטיחה. נועה ברון, עורכת הדיווחי התנועה, היא עוד נשארת איתנו על דאגה, לדאבונה, אך לשמחתנו. גילי פוקסמן שעל ערכה, זו נועם קליינשטיין.
1: לפעמים זה מרגיש.
0: ביי ביי.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: אחינו אמבר עושה לי את הערב
2: בחסות אייסייל המציע את אייסייל אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות כמו מיקרוגל מכני שבמבצע ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס
3: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו בואו למפגן של זיכרון הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים ביום שישי 18 בספטמבר סמוך למחלף גולני
4: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים
5: חדש, טוסטר סלפי הסלפי שלכם עכשיו על טוסט יש טכנולוגיה ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק יום פתוח, שני 27 ביולי המכללה האקדמית ספיר
6: פינית את הלוץ שלך, נכנסת לרכב הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: איך מכשירים אנשי הייטק ונשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000.

0: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
1: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
2: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
3: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 7. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר בתום פגישתו עם נשיא לבנון בבית הלבן: אני מוכן לדבר עם חיזבאללה אם לבנון תרצה בכך. במרכז פגישת הנשיאים בוושינגטון עמדה הנסיגה הישראלית מדרום לבנון ופינוי אזורי הניסוי. שליחתנו בוושינגטון דרור פרל מוסיפה שגורמים בלבנון אמרו כי הם מאמינים שטראמפ יכול להפעיל לחץ על ישראל במטרה להביא לנסיגה מלאה. עוד התייחס טראמפ למתיחות עם איראן ואמר: הם נחושים להיפגש, כל אתר שיחשב גרעיני ייפגע בחוזקה.
7: If we left today, it would take them decades to rebuild, and I don't believe they could ever rebuild, and honestly, they haven't seen anything yet. They don't have, we follow the material, that's where the action is, and we'll be hitting that area very probably pretty soon, and there's not a thing they can do about it.
6: אם נעזוב היום את איראן, ייקח להם עשורים להיבנות מחדש, אמר הנשיא טראמפ והוסיף: הם לא ראו כלום, אנחנו נקה אותם בקרוב מאוד ואין משהו שהם יכולים לעשות עם זה. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. ראש האגף לרישוי כלי ירייה לשעבר במשרד לביטחון לאומי יועמד לדין כפוף לשימוע בחשד להנפקת 15,000 רישיונות נשק שלא כדין. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
8: ישראל אביסר יועמד לדין בכפוף לשימוע בחשד לעבירות מרמה והפרת אמונים. לפי החשד, לאחר פרוץ המלחמה, התיר אביסר לגורמים שלא הוסמכו לכך להנפיק רישיונות נשק לאזרחי ישראל. בדרך זו הונפקו כ-23,000 אישורי נשק מותנים וכ-15,000 רישיונות נשק סופיים.
6: גבר בן 34 נפצע באורח בינוני מדקירה בחיפה. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא סובל מפציעות חודרות. ענקית הבינה המלאכותית OpenAI בדרך לישראל. התאגיד האמריקני שבבעלותו השירות ChatGPT צפוי לפתוח בקרוב מרכז פעילות בארץ. יושב ראש רשות החדשנות, הדוקטור אלון סטופל, אישר לראשונה את המהלך הצפוי בחזית הכלכלית בגלי צה"ל.
9: OpenAI החליטה לפתוח פה מרכז פעילות עסקית ומסחרית בישראל. זה עדיין לא מרכז פיתוח, אלא מרכז של פעילות עסקית. החלטה סופר, סופר חשובה וסופר משמעותית. דובר פה על אחת החברות המשפיעות בעולם.
6: מזג האוויר הלילה יוסיף להיות חם מהרגיל. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך מתן לוי.
10: בחסות רם אדרת, המעניקה הנחות לעמיתי קרנות השוטרים ובני משפחותיהם במיזם אדרת ברובע הבינלאומי, לוט פינת ניר צבי, לפרטים כוכבית 8063.
11: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
12: מוזיקה, זה גלגלץ.
13: רואי שייקי.

משחק של דמעות, 7 ו-8, אנחנו גלגלצ, ערב טוב לכם, מה שלומכם? טוב מאי פעם, אני שמח לשמוע. יש מוזיקה פגז היום, מקווה שזה קצת ישפר אפילו. שיון שירקאווה בעורכת אותה, שמע אותה יחד בשעתיים הקרובות. תודה רבה גם לנועה ברון שעורכת את הדיווחים, מדן אל הטכנאי, תודה לאחינו אמבר, אני רואי שריקי. נשים לכם אחד מהאלבום האחרון שלי לרוח. תודה.

21 Pilots, Stressed Out, 7-18, גלגלץ. תשמחו לשמוע שרק איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה. אלא אם אתם באיילון דרום, ואז כנראה שלא תשמחו. אבל זה המצב, אנחנו כאן בכל אופן. אם אתם צריכים טלפון וואטסאפ, כל עוד אתם לא נוהגים.

0: Destiny's Child, a.k.a. ביונסה והאלה. Say my name, נעשה שתי דקות. הפסקה קלה, ונחזור עם קצת בנגרים. כן, זה מה שנעשה.
1: גלגלץ.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי.
5: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
6: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. הרשמה בעיצומה.
7: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
8: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
9: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענווה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר, 28-30 ביולי.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: חדש, טוסטר סלפי, הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, שני 27 ביולי, המכללה האקדמית ספיר.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.

תזמני, אסולין והנזק, 735 גלגלץ. תגידו, אתם, יש לכם תוכניות לטו באב? יופי, אין לכם. אז אתם יכולים ללכת לפייסבוק שלנו ולזכות בכרטיסים לגולדן רינג, שזה לא, זה אקסטרה פינוק, למופע המשותף של קרן פלס ומירי מסיקה. הכל בפייסבוק שלנו, אין מה להכביר במילה.

איזה בגד! זאת להקה, מה זה טובה? קוראים לה אלקטרה. לכו תאזין אם אתם אוהבים גיטרות וזמרת עם אטיטיוד. זה פאן! מה אני אגיד לכם מהכבישים? לא הרבה. חמש עמוס משאר שומרון עד מחלף פדואל, אילון דרום מרוק אחד לגוארדיה, זה הכל. אנחנו כאן, אם אתם צריכים. עכשיו אחד, לא חדש של בר צברי, אבל מתפוצץ עכשיו בטיק טוק. ילדה מטורפת.

בוא, אני לא שמעתי את השיר הזה 80 שנה, פתאום שמים אותו כל שני וחמישי. אבל בסדר, זה שיר טוב. אם כבר מחזירים משהו וזה, שיחזירו את זה. Tell me on, כמעט 8, גלגלץ. שים לכם קצת ברונו, מאלבום האחרון. חמם אתכם קצת. חדשות וחוזרים.

0: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר. יום שישי הגיע,
1: מה טוב חלקי. מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלה.
2: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ארון דלת אחת שבמבצע ב-299 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
3: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
4: שלום.
5: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
4: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
5: זכית ב-125,000 שקלים.
4: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
8: למה ללמוד באפקה? הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים באפקה. נתראה בזום.
9: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל השעה 8, ערב טוב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. הסתיימה פגישתם של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא לבנון ג'וזף אהון בבית הלבן. בהצהרה לתקשורת אמר נשיא לבנון, המטרה היא סיום העוינות בין לבנון וישראל.
1: For the historic achievement that we did together by signing the framework was the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever. It's about time for Lebanon and for the whole region to be stable and secure.
0: ההישג ההיסטורי בחתימה על הסכם המסגרת עם ישראל הוא הצעד המיטבי לסיום העוינות בין ישראל ללבנון לתמיד, אמר נשיא לבנון והוסיף, הגיע הזמן להביא ביטחון ויציבות ללבנון והאזור כולו. במרכז פגישת הנשיאים בוושינגטון עמדה נסיגת ישראל מדרום לבנון ופינוי אזורי הניסוי. הנשיא טראמפ אמר בתגובה כי הוא מוכן לדבר עם חיזבאללה אם לבנון תרצה בכך. עוד התייחס טראמפ למתיחות עם איראן לאחר גל תקיפות עשירי ברציפות בשטחה והצהיר, הם עוד לא ראו כלום.
2: They want to desperately meet. They can't have a nuclear weapon right now. It would take them years to produce it. Any site where they're even thinking about nuclear will be hitting it very, very powerfully. Honestly, they haven't seen anything yet.
0: הם רוצים להיפגש נואשות, אמר הנשיא טראמפ. אין להם את היכולת לייצר עכשיו נשק גרעיני, ויקח להם שנים לייצר אותו. נתקיף בעוצמה כל אתר גרעיני שהם ינסו להקים, ובכנות, הם עדיין לא ראו דבר. מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ, יעל שרת. תושב מזרח ירושלים בן 20 נעצר בחשד שדקר קשיש ופצע אותו באורח קל במוסד גמילה בעיר. החשוד ניסה להימלט מהמקום, אך נעצר על ידי המשטרה כעבור מספר דקות. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי הרקע לאירוע בבדיקה. כתובת גרפיטי לזכרו של סמל ראשון רועי ברקת, לוחם בגדוד 13 בחטיבת גולני שנפל ב-7 באוקטובר, הוסרה בידי עובדי עיריית תל אביב. הכתובת הנושאת את שמו סמוך לצומת הפיל בשכונת נאות אפקה שבצפון העיר, נמחקה וחוסתה בצבע. מעיריית תל אביב נמסר בתגובה כי עובדיה מחקו בתום לב את כתובת הגרפיטי עליה שקדו חבריו של רועי ברקת זיכרונו לברכה, לאחר שהתקבלו תלונות מתושבים בנוגע לכתובות אחרות במקום. כתבנו טוביה יגלניק מעדכן כי העירייה הודיעה שתאפשר לחבריו של רועי לשחזר את הכתובת. מזג האוויר הלילה יוסיף להיות חם מהרגיל, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון. גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
4: רועי שריקי, עושה לי את הדרך.

מייק בד, your what is mine? שמור קצת לאחר כך, מה אתה מתלהב? מה, אתם רוצים עוד שירים טובים? אני הבנתי. בסדר, תקבלו, שיון שרקבו בערכה כאלה. יצאתם במזל. תודה גם לנועה ברון שעורכת את הדיווחים. אוהד מנדלאוי טכנאי, אני רואי שריקי זה, רואי אדם. אנחנו חולקים שם, אפילו to the letter, הוא רואי באלף וגם אני. והוא עשה שיר עליו יתחול ואני אוהב הבורר. Coincidence?

Thank you.

מרווין גיי המלך, Got to give it up. 8:18, אתם על גלגלצ, ככה מהכבישים, איילון צפון עמוס ממחלף השלום עד קק"ל, זהו בגדול. אבל ב-11, זה לא עכשיו, זה אחר כך, 6 יחסם, 6 לצפון, ממחלף עירון עד אין תות. זהו. נשים לכם אחד חדש של מוניקה סקס, כישוף נגדי, זה יפה.

0: מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענבה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר, 28-30 ביולי.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: איך מכשירים אנשי הייטק ונשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
12: הקיץ הזה משנים נקודת מבט. תערוכה בינלאומית לכל המשפחה, שבה כל צעד ישנה את מה שאתם רואים. וגם תערוכת מים קיצית ומרעננת. אל תשכחו בגדי החלפה. חפשו בגוגל. מוזיאון המדע ירושלים.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: 834, אתם על גלגלץ. שיר מהמם ממש לבחור בשם בריל, הוא ראפר, איתמר בריל, מרכב שקוראים לו פלא אוזן, הרכב היפופ. לפני איזה חודש הוא הוציא אלבום סולו שלו, שני, וזה שיר שהוא כתב לאבא שלו שנפטר. זה ממש יפה, זה מרגש. ומשתתפת פה זמרת מעולה, שקוראים לה אלונה אבר. יופי של שיר, פרפר לבן.

White Town, Your Woman, 843, גלגלץ. איילון צפון עמוס ממחלף השלום עד קקל, זה לא היה דרום לפני... לא משנה. וזהו. זה בגדול מה שקורה. אז נחגוג יום הולדת ברשותכם, 48, לדמיין מרלי. זה הבן השני הצעיר ביותר של בוב. אז they're getting older. מזל טוב. הוא מאזין.

0: טיפקס, כמעט 9, גלגלץ, נסיים. תודה רבה לשיון שירקאווה בשערך אחלה מוזיקה בעיניי לפחות. מקווה שגם אתם נהנתם. נועה ברון ערכת הדיווחים, אוהד מנדלאוי טכנאי, תכף יהיו כאן מתן לוי וסרול. לי קוראים רוי שריקי. מה, בגלל המונדיאל בחרת? עדיף, בוא נבחר מקום ראשון וואקה וואקה. אז מה אם זה לפני 200 שנה?
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי.

0: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
1: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו בה.

0: שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר, מנות השף הנבחרות, הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
1: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 31 ביולי, יום פתוח לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
3: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה, אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
4: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 9, ערב טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הנשיא הרצוג חשף הערב בהצהרה מיוחדת לתקשורת כי הוצגו בפניו איומים על טוהר הבחירות. אל תחצו קווים אדומים, מערכת הבחירות לא מלחמת אזרחים.
8: אני קורא לכולנו גם להיזהר. לפני כשבועיים ערכתי בלשכתי את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ואת ראש השבק. הם הציגו לי איומים שונים על טוהר הבחירות מבית ומחוץ.
7: כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי ראש הממשלה נתניהו פרסם היום סרטון בו נראה ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט

0: לבנו של אייזנקוט, גל זיכרונו לברכה, שנפל במהלך הלחימה בעזה. ננעלה פגישתם של נשיא ארצות הברית טראמפ ונשיא לבנון אאון בבית הלבן. בהצהרה לתקשורת אמר נשיא לבנון, המטרה סיום העוינות בין לבנון ובין ישראל.
1: For the historic achievement that we did together by signing the framework was the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever. It's about time for Lebanon and for the whole region to be stable and secure.
0: ההישג ההיסטורי בחתימה על הסכם המסגרת עם ישראל הוא הצעד המיטבי לסיום העוינות בין ישראל ללבנון לתמיד. הגיע הזמן להביא ביטחון ויציבות ללבנון והאזור כולו. במרכז פגישת הנשיאים בוושינגטון עמדה נסיגת ישראל מדרום לבנון ופינוי אזורי הניסוי. הנשיא טראמפ אמר בתגובה כי הוא מוכן לדבר עם חיזבאללה אם לבנון תרצה בכך. בדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. תושב מזרח ירושלים נעצר, בן 20 נעצר בחשד שדקר קשיש ופצע אותו באורח קל במוסד גמילה בעיר. החשוד ניסה להימלט מן המקום אך נעצר לידי המשטרה. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי הרקע למקרה בבדיקה. הפרופסור שלמה משיח, מאבות ההפריה החוץ גופית בישראל, הלך לעולמו בגיל 89. משיח היה מגדולי הגניקולוגים בישראל, ניהל את בית החולים לנשים ויולדות במרכז הרפואי אישי בתל השומר, והקים את היחידה הראשונה בארץ להפריה חוץ גופית. טרם נקבע מועד הלווייתו. דעה שהעביר כתבנו לענייני בריאות, אל ישיב הראל. התחזית, הלילה יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ותורגש הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
3: פה פה פה פה פה פה
4: פה פה פה פה פה
3: פה פה פה פה פה
4: שלום, מתן לוי.
5: שלום, שלום, ערב טוב. אני באתי לשבור הערב.
4: אופה, יפה, יפה, אהבתי שאתה אופטימי. אהבתי שאתה אופטימי. בסדר, לא נורא. אתה רוצה רגע להסביר למה אנחנו זה? שלום, אתם על גלגלת.
5: ערב טוב.
4: 9. שלום, מתן לוי.
5: שלום, ישראל גוטמן. הידוע בכינויו, שרו לחתול.
4: או, נכון.
5: אנחנו מתכנסים כאן הערב, זו הפעם השישית לתחרות הקרוסים שלנו. כאן אנחנו בעצם מביאים לפתחכם, המאזינים היקרים שלנו, בשעה מאוחרת זו, את המעברים שמוכנו הקודח הביא, ואנחנו פשוט חייבים לשתף אותם איתכם. אנחנו בעצם הולכים לתת כאן בסבבים, יהיו פה שלושה סבבים, שבהם כל אחד מאיתנו ייתן את הקרוס שהוא עבד עליו, חשב עליו, בנה אותו, ובעצם אנחנו ננסה to blow your minds עם מעברים מטורפים בין שירים. זה נראה לי...
4: נכון, הסבר יפה.
5: תמצאתי יפה, לא?
4: סברת יפה. תודה רבה גם לנועה ברון שפה איתנו, תודה רבה לאוהד מנדלאווי. אנחנו כאמור רוחים לתחרות הקרוסים. האם אתה מוכן, מתן לוי?
5: אני מוכן. בוא ניתן רגע את תמונת המצב. חמש תוכניות מאחורינו. טבלת הניצחונות היא כזו. שלוש תוכניות לטובתי, תוכנית אחת לטובתך, ואיפה החמישית אתם שואלים? שוויון.
4: שוויון.
5: גם כאלה יש.
4: כן, עכשיו, סתם אמרנו גם כטריוויה לפני, שהשיר הזה של סטרומה שיש לנו ברקע, הוא היה שיר שנבחרת בלגיה ב-2014, זה אלבום יצא שנה לפני, וזה הכיף חיים, סטרומה, פפאוטה וכל הכיף חיים, אבל שיר הבא שאני פותח איתו את הסבב, זה שיר, אחד השירים שנבחרת ספרד ביקשה להשמיע בזכייה שלה ביום ראשון.
5: ולא סתם, זה השיר שהתנגן ממש לאחר שריקת הסיום, כשספרד הוכתרה כאלופת העולם לשנת 2026 ועד המונדיאל הבא ב-2030. ואיזה בחירה מטורפת. כל הכבוד לספרדים.
4: אנחנו אהבנו את הבחירה, אפשר להגיד. אנחנו מטעמנו, אהבנו מאוד. אבל יאללה, בוא נפתח את הסבב. יאללה, חברים. קצת רוזי. היידה.
5: איזה כיף שזה השיר שהם בחרו.
4: יס.

0: רשימה מרשימה, אתה לא חושב?
1: חגיגה לטינית בגלגלץ, מה זה? תשע בערב חגיגה לטינית.
0: אתם על גלגלץ, אתם על תחרות הקרוסים שלנו. סרול, אתה פתחת את סבב מספר אחת עם הקרוס שלך.
1: הקרוס הלטיני.
0: בין דספצ'ה של רוסליה לבין לטינוס. וככה הסבב הראשון שלנו נפתח, אנחנו רק נזכיר שאם אתם רוצים להשפיע ולהצביע על מי הביא את הקרוס המנצח, ואתם רוצים להשפיע ולהצביע,
1: אתם
0: ממש מוזמנים להיכנס לוואטסאפ, לכתוב 052-90-2002, זה הוואטסאפ של גלגלץ, ואנחנו נצטרך שתעזרו לנו להכריע מי לוקח את הסבב הראשון, האם זה יהיה הקרוס של סרול ששמענו זה עתה, או האם זה יהיה הקרוס שלי.
1: אוקיי, מעניין, אני לא שמעתי אותו עדיין כמו שצריך.
0: אתם לא מבינים. אתם לא מבינים מה הולך להיות פה. תגבירו, תגבירו, תגבירו, תגבירו.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.

0: תשמע.
1: כן?
0: הבאת לי בנוסטלגיה עם הדרבוקות. מה זה עשה לו דרבוקות?
1: תשמע, יש מצב שזה היה קרוס מורכב מדי, יש מצב שזה היה קרוס שלא היה צריך להיקרס, אפשר לומר.
0: ראיתי את החזון.
1: ראית מה רציתי לעשות.
0: ראיתי את החזון.
1: אני גאה בו, אבל. אני גאה בו, כאילו הוא בני בכורי. לא סתם בחרתי לפתוח איתו גם. זה הקרוס הראשון שלי, זה סטייטמנט, חבר'ה.
0: אני גאה שאתה לא מתקפל בעד.
1: לא מתקפל. זה מספר אחת מאחורינו. סרול, אתה הבאת את הקרוס בין דספצ'ה לבין לטינוס. אני הבאתי את הקרוס בין סטייש, ג'סטין ביבר, ודקיד לרוי, לבסבוסה של שריף אלד הדרוזי. אתם מוזמנים להיכנס לוואטסאפ של גלגל, 052-90-2002, ולהגיד מהו הקרוס הזוכה בעיניכם.
0: נכון, אנחנו נצא רגע לאיזה שיר שאנחנו אוהבים. בינתיים ניתן לכם איזה רגע עוד לחשוב על הדברים.
1: בעודנו משקללים את התוצאות.
0: עכשיו, זה שיר שאני כל כך שמח שאמרת לי, אולי נגן אותו.
1: כן, אני גם אוהב.
0: רינת בר וסטטיק, אחי.
1: איזה צמד, באמת. צמד הפשע והרשע, אני רוצה לקרוא להם.
0: מחזיר לנו את אווירת הסוד של שרית וסבלימינל, אפשר לומר. אפשר אולי.
1: לדבר הלוהט הזה קוראים אקסטרה לארג'.
0: אוהב אוברסייז.
1: וואו! לוהט!

0: וואו, איזה צימוד, איזה צימוד שצריך היה לקרות קודם.
1: בנגר.
0: בנגר. 9:21, אנחנו בלי עדכונים מהכבישים, שזה אומר שאפשר להתחיל עם סבב מספר 2, אני ממש רוצה למהר, כי אני לא רוצה להכיר בכישלון שלי, אבל אני חובן.
1: ספר לי רגע מי זכה בסבב מספר 1, מי זה יכול להיות?
0: טוב, טוב, יש מנצח. בסדר, הבנתי, הבנתי, אז לא כתבתם את הקרוס, אני גאה בו. ישראל, כל הכבוד, אתה זכית בסבב הראשון.
1: תודה, תודה, תודה.
0: מזמינים אתכם להצטרף אלינו להצבעות לסבב השני, אנחנו פותחים עכשיו עם הקרוס שלי.
1: איזה קרוס. כבר אהבתי, כבר אני אוהב, כבר אני אוהב.
0: דלאפ? אולי השיר הכי טוב של ריאנה?
1: מה? זר.

0: נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, מה תגיד, מה תגיד?
1: אני יכול לספר לך רגע סיפור משפחתי?
0: ספר,
1: ספר. יש לי בן דוד, שם אלירן, הוא על כיסא גלגלים. זה המון שנים. לפני 4:36 דקות, הוא קם לראשונה על הרגליים למחול לך כפיים על הדבר הזה. מה זה?
0: אגב, טרו סטורי, הוא באמת כתב את זה לישראל.
1: אני אוהב את אלירן.
0: 9:28, סבב מספר 2 שלנו, הוזנה כאן בתחרות הקרוסים.
1: תקשיב, תקשיב, מה זה הדבר הזה? אני עשית הרבה קרוסים יפים, גם במהלך שירותנו הצבאי ומעבר. וואו.
0: עלה על כולנה.
1: פרס מפעל חיים.
0: עמית כתב לוואטסאפ של גלגלת שדה, מעבר טוב בין השירים. אז עמית, זה כל הקונספט של התוכנית שלנו. אנחנו כאן שעה שלמה עושים סבבים בינינו. אחד קרוס שלי, אחד קרוס של ישראל, ואנחנו מתחרים אם מביא את המעבר הטוב ביותר. אז אתה רוצה לקחת את זה מכאן ולהביא את ה...
1: אני רוצה לקחת את זה מכאן. אני רוצה להתחיל עם שיר השירים, אשר לשלומו. אבל זה לא שלומו, זה יהונתן, אם אני כבר זה. אנחנו צריכים להבטיח את האולפן אחרי השיר הזה. מרגי, פלוס אחד.
0: איזה איפי זה היה.
1: וואי וואי.
0: איפי הבכורה של מרגי, מה יהיה? אחד הטובים.
1: היו זמנים במערב.
0: בעשור הקודם, אין מה לומר.
1: תחיל בזה.
0: אבל שלי יותר טוב.

0: מה הוא אומר? זה, תשמע, תשמע, בן אדם צריך לדעת ולא להכיר בזה, שאולי זה לא היה הקורס הכי טוב בסבב הזה, ואני אוהב אותו אבל. ולוקי הוא מערב את מרגי ואת קיילי מינו.
1: אני, יש לי הרבה דברים להגיד, אבל אני לא אגיד אותם עכשיו.
0: מה זה, מה זה, מה זה שיש לך דברים להגיד,
1: אדוני? אני אגיד, די.
0: מה זה? אני חושב שפה מצא מין את מינו.
1: אני רוצה לתת למאזינים להכריע. 052-90-2002. זה המספר שבו אתם יכולים להכריע. איזה קרוס לקח? האם רוד בוי לאמפייר סטייט אוף מיינד, הקרוס שלי, או האם זה הקרוס שלך, בין פלוס אחד, שאגב, מזל שהמיקרופונים היו סגורים, אבל אנחנו צרכנו אותו פה, לבין In Your Eyes של קיילי מינו. יש לכם שתי דקות להצביע, בדיוק, כי עכשיו אנחנו נשים מקבץ תשדירים, ובמהלכו...
0: מה ניתיים, חברים?
1: דקה 55, בדיוק אורכו.
0: יאללה.
1: קדימה, תצביעו.
2: גלגלץ. יש מקומות שבהם הכל מתחבר. האוכל, המוסיקה, האנשים והנוף. זה בדיוק מה שמחכה לכם בפסטיבל אוטו אוכל ירושלים. השפים הטובים ביותר. מנות השף הנבחרות. הופעות חיות, מופע לייזרי מרהיב, ונוף שהוא חלק מהתפריט. פסטיבל אוטו אוכל בארמון הנציב. מ-27 ביולי עד 20 באוגוסט. לפרטים, רשמו בגוגל פסטיבל אוטו אוכל ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים.
3: 720
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: הורים יקרים, כאן חיים אתגר. תגידו, אתם יודעים מה הילד שלכם עושה עכשיו ברשת? אולי שלחו לו קישור חשוד, תוכנה מזיקה? אולי ביקשו ממנו סיסמה, פרטי תשלום? אחריותנו ההורים להנחות אותם, לבדוק על מה הם לוחצים, אילו פרטים הם מוסרים, ומאין הם מורידים תוכנות ומשחקים. הסכנות השתנו, האחריות נשארה שלנו. לעצות ולהדרכה ייכנסו לאתר מערך הסייבר הלאומי או חייגו 119.
6: שלום, כאן חיים ביבס, ראש העיר מודיעין, מכבים רעות. השנה במסגרת חגיגות 30 שנה לעיר, פסטיבל היין המסורתי מגיע לראשונה לפארק ענווה. יין משובח, דוכני אוכל והופעות חיות בלב העיר, 28-30 ביולי.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
0: טוב.
1: אתה בא איתי לפסטיבל היין?
0: אני בא איתך, זריז, רץ לפסטיבל היין. ספר לי רגע אבל על סבב השני בתחרות הקרוזים שלנו.
1: סבב מספר 2 מאחורינו.
0: היה פה קרוב.
1: בוא נגיד שאתה צריך להגיד לפני שאתה הולך לישון תודה רבה לכן. שנתנה לך כל אחד לרפואה.
0: תודה, כן. תודה כפרה עלייך.
1: ואני אגיד לפני שאני הולך לישון תודה לדניאלה, ולגזית, וליאני, וליעל, ועדי, ועומר, ורחל. תודה לכולם.
0: לא, זה מה עשו.
1: שיודעים מה טוב, ישראל, הם יודעים מה טוב.
0: שמע, אתה חמוד. אתה חמוד, אבל אנחנו לקראת סבב השלישי, ואני מרגיש שיש לי פה יד על העליונה. אנחנו בסבב מאוד 80's, אני רוצה להגיד.
1: נכון. סבב שלישי ואחרון, נזכיר. כרגע בתוכנית הזו, נקודה אחת לי, נקודה אחת לך, השלישי.
0: שובר שוויון.
1: תזניק אותי.
0: וואי. חברים, אני מתחיל עם הגדול מכולם. זה הרומה מזאבים. מרפדים. כל הבא ליד.
1: אלא לשמוע את השיר.

0: נו, מה אומר?
1: נאה, נאה מאוד, נאה מאוד.
2: מה זה טוב?
1: נאה מאוד, מה, אני אגיד, אני אומר בכנות, נאה מאוד, אחלה קרוס.
2: בסדר, בסדר.
1: אהבתי את המעבר, היה חלק, זרם לי.
2: יפה, יפה. סבב אייטיז, סבב אייטיז.
1: סבב אייטיז.
2: בתחרות הקרוסים שלנו.
1: דרולו. איך אני אוהב את זה? באופן כללי, אני נורא אוהב שאומנים אומרים את השם שלהם בשיר. לא יודע למה, זה כאילו ממש... נכון, יש את השיר ג'יניאס של סיה, לברינט ודיפלו?
2: סיזה. אמרתי סיזה, אמרתי אל סיה.
1: אז כאילו, אני ממש אוהב שכאילו בכל קטע, אז כאילו, כן, כל אחד מהם אומר מי שר. זה לא נשמע נורא מטומטם, אבל...
2: זה מאוד ראפרי גם, אבל יש את זה, ואהבתי את זה.
1: נורא כיף. טוב, אתה מוכן לתשובה שלי?
2: התשובה לאהבה. ספיישל 80's זה הסבב הזה.
1: כן.
2: ואהבתי.
1: אז קבלו.
2: אני רואה לאיפה אתה הולך.
1: פותח עם שיר שנה.
2: זה בין הסטנדרטים שלו, לא?
1: מה אכפת לי?
2: מה?

0: הקולות כבר נאספים בוואטסאפ שלנו בגלגלץ. בגלל שזה הסבב האחרון, אין לנו זמן. השיר הבא יהיה כבר השיר הסיום.
1: יאללה, חברים.
0: מי שרוצה להשפיע ולהצביע, זה הזמן, 052-90-2002.

0: וואו, איזה סיום אפי לתוכנית אפית בעיניי.
1: הייתי זה מאוד.
0: וואו.
1: כל כך דרמטי.
0: שש דקות לפני השעה 10, זהו, אנחנו חותמים את תחרות הקלורוסים השישית שלנו. היית מאמין? שישית.
1: מרגש.
0: מרגש מאוד.
1: פרנצ'ייז.
0: אתה יודע מה עוד יותר מרגש?
1: שניצחת.
0: שניצחתי. וופ וופ וופ.
1: די די די, קנית אותה עם הארי סטיילס, אני מבין שזה שיר השנה.
0: יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה יאללה. אתה והתרוצים שלך. תודה רבה לצוות באולפן, לנועה ברון, אוהד מנדלאוי וקרן רון. מיד אחרינו יהיה כאן קוואמי המלך. אנחנו נסיים עם סתם שיר שאנחנו אוהבים. אבל מה זה סתם שיר?
1: זה גם כאילו יותר נוטה לכיוונך, כי אתה זוכה בכל זאת.
0: נכון. אני מת על תם עם פעלה. זה מתוך האלבום הקודם שלהם, The Slow Rush.
1: תודה רבה, מתן לוי.
0: תודה לך, ישראל גוטמן היקר. אתה ממש יריב ראוי, אני חייב להגיד.
1: אתה גם אתה.
0: שאמשיך להיות עם ידי על העליונה. אמן, אמן, אמן, אמן. אנחנו ניפרד עם איזי טרו. יאללה ביי!

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, Make an Impact.
5: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם. אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
6: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הנשיא הרצוג חשף הערב בהצהרה מיוחדת לתקשורת כי הוצגו בפניו איומים על טוהר הבחירות. אל תחצו קווים אדומים, מערכת הבחירות אינה מלחמת אזרחים.
8: אני קורא לכולנו גם להיזהר. לפני כשבועיים ערכתי בלשכתי את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ואת ראש השבק. הם הציגו לי איומים שונים על תואר הבחירות מבית ומחוץ.
7: כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי ראש הממשלה נתניהו פרסם היום סרטון בו נראה ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט רץ לעבר צעיר, אך ברגע האחרון סוטה הצידה ומחבק את מנסור אבס. רבים טענו כי הצעיר דומה לבנו של אייזנקוט גל, זיכרונו לברכה, שנפל במהלך הלחימה בעזה. משבר המתדלקים האמריקנים בנתב"ג, שרת התחבורה רגב אישרה להפעיל טיסות לילה בין השעות 1-5 לפנות בוקר. את הפרטים מפרסמת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
9: נוכח כמות המתדלקים של צבא ארצות הברית בנתב"ג, שרת התחבורה מירי רגב אישרה להפעיל את ההמראות בלילה בין השעות 1-5 בבוקר כדי לשמור על רציפות התעופה ולמנוע עיכובים ופגיעה באיכות השירות בהתאם לסיכום בדיון החירום שנערך אתמול. כיום יש כ-33 מתדלקים ולגלי צהל נודע שגם במקרה של הסלמה חלילה ישנה כוונה לשמור ככל שניתן על שגרה בנתב"ג בסיונת הקיץ ובכפוף לאילוצים הצבאיים.

0: של ההסלמה חלילה, ישנה כוונה לשמור ככל שניתן על שגרה בנתב"ג בשיא עונת הקיץ ובכפוף לאילוצים הצבאיים.
1: סדרת התקיפות ברשת ג'פניקה. המשטרה עצרה חשוד נוסף בהשלכת רימון הרסס לעבר סניף הרשת בקריית אונו לפני כשבוע. החשוד בשנות ה-20 לחייו תושב בת ים, הוא עובר לחקירה ויובא מחר לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב. כתבנו טובי הגלניק מוסיף כי זהו החשוד השישי שנעצר בחשד להשחטת המסעדות. תושב המרכז בשנות ה-20 לחייו נעצר בחשד שתקף נהג בכביש הסמוך לטרמינל 1 בנתב"ג ופצע אותו קל. מסתמן כי הרקע לתקיפה סכסוך בין השניים. הפרופסור שלמה משיח, מאבות ההפריה החוץ גופית בישראל, הלך לעולמו בגיל 89. משיח היה מגדולי הגניקולוגים בישראל, ניהל את בית החולים לנשים ויולדות במרכז הרפואי שיבא תל השומר, והקים את היחידה הראשונה בארץ להפריה חוץ גופית. טרם נקבע מועד הלווייתו. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני בריאות, אלישיב הראל. התחזית, הלילה יוסיף להיות חם מן הרגיל העונה, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ותורגש הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
3: קואמי, עושה לי את הלילה.
4: אהלן, היי, שלום, סלם, פייס, קרן רון סאונד, נועה ברון מפיקה, קואמי כאן איתכם ואיתכן, שעה שלישית ואחרונה לשבוע הזה של מוזיקה קצת אחרת. אז בואו נפציץ.

ביג, רז פרסטן ולהקה מהאלבום שהם הוציאו לאחרונה, שאני תוכן לו את החיים בתוכנית הזאת, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת כאן מגלגלץ.

Crazy Train, אוזי אוסבורן, שהשבוע לפני שנה ב-22 ביולי 25 עזב את העולם הזה למרבה הצער. זה היה סינגל הבכורה שלו כסולן, 1980, אוזי אוסבורן. עכשיו סינגל חדש ושני לקראת אלבום חדש למסטודון, אחת הלהקות שאני הכי אוהב, נגיד 10.5 פלוס האחרון, והשיר הזה שלהם הוא יחד עם לא אחר מאשר ג'וש הומי מקווינס אוף דה סטון אייג', והם כתבו אותו על ברנט היינס, אחד משלושת הסולנים ומשני הגיטריסטים של מסטודון, שעזב את העולם הזה בשנה שעברה. מסטודון יחד עם ג'וש הומי, חדש.

0: אימיגרנט סונג, מינימל קומפקט, קאבר מ-1986 שלהם לשירם של את זפלין, לכבוד יום הולדתם השבוע, גם של סמי בירנבך וגם של מלכה שפיגל ניומן ממינימל.
1: כשסלומו נרצח הייתי במרפסת, רגל על רגל, כוסית של ערב עם כפירוש ושנקל, בתוך קדם מציץ בפיד מהפלט.
2: אתה תזוג, הוא ירד בו, זה בכך הכל ילד.
1: ילד? של מי? שלי?

השיר הזה מתחיל עם הטקסט הכואב הזה שלו, ואז נכנס קטע אינסטרומנטלי, והקטע הזה הולך ומתפתח ומשתנה, וזה כל כך לא אופייני לשום דבר. מנדינגו נקרא השיר, הוא שייך לבריל מהאלבום החדש מהמם החושים שלו, אהבה בימי כיליון, שהוא ישיק בחמישי הקרוב במרץ 2 תל אביב. זה סופר סופר מומלץ. מנדינגו, בריל, חדש. לתשומת לבכם ולבכן, כביש מספר 6 לצפון, נכנסים לתנועה הלילה ב-11 עד 5 בבוקר, ממחלף עירון עד מחלף עין תות, בגלל עבודות. שימו לב, סעור בדרכים חלופיות, ושמרו על עצמכם ועצמכם, עם ובלי קשר.

0: חסד.
1: גם זה כל כך יוצא דופן. נחמה של הילי בוימל, מתוך אלבום חדש שלישי של הילי בוימל, שאתם אולי מכירים כגיטריסטית של דני סנדרסון, האלבום נקרא זמן לנשום. הילי בוימל, נחמה.

0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: יחסי הציבור של המוות, דן תורן, מאלבומו המופתי יורד נמוך, בחמישי הקרוב התקיים מופע מחווה לדן תורן זכרו לברכה. יופיעו שם עם שיריו של דן, ברי סחרוף, יובל מנדלסון, פיטר רוט, אפרת גוש, דנה ברגר ותורן, שהוא בנו של דן. וזה יקרה באפטאון מיוזיק קלאב בפארק עתידים בתל אביב, מופע מחווה לדן תורן בחמישי הקרוב.

כיף לשמוע מוזיקה כזאת בעברית. השדים 2006, סינגל חדש חדש של להקה בשם בנות לוציפר. הפיק מוזיקלית קוסטה קפלן. בנות לוציפר, השדים 2006. עכשיו סינגל חדש ללורה היקלי, מוזיקאית מקלגרי אלברטה שבקנדה. שישמעתי לכם כמה וכמה פעמים פה בתוכנית בשנה שעברה. זה שיר ראשון לקראת אלבום חדש שלה, The Fool, לורה היקלי.

0: לא זוכרת איזה חורף היה יותר קר.
1: לא זוכרת איזה חורף. שיר הבכורה של לאה שבת, שהופיע מאוחר יותר באלבום הבכורה המופלא של החום שאתה מחפש, שיצא ב-1990. זה שבוע הולדתה של לאה שבת, לדעתי אחת הכי גדולות שיש לנו. נולדה ב-24 ביולי. לאה שבת הייתה בת 22 כשהשיר הזה יצא, שזה בערך שנה יותר מטליה דנציג, שאתמול הוציאה את אלבום הבכורה שלה. זה מתוכו.

שיר בשפת השמש, טליה דנציג, מאלבום הבכורה החדש שלה שיצא אתמול תחזרי הביתה. אלבום שמצד אחד מדבר בהמון רכות, בהמון עדינות. מצד שני, הוא מדבר ישר, פשוט. לא מתחבא מאחורי הדברים. אתמול השמעתי לכם שלושה שירים מתוכו, הלילה עוד שניים, כלומר עוד אחד עכשיו. המוזיקה שבינינו, טליה דנציג, חדש.

0: קומפקט מתוך רייג'ינג סול 85 לכבוד שבוע הולדתם של חברי מינימל. מלכה שפיגל ניומן נולדה ב-19 ביולי וסמי ברנבך נולד ב-24 ביולי. אהבה ענקית לשניכם.
1: Ain't no sunshine.

Ain't No Sunshine. Woven Hand מבצע את שירו של ביל ויתרס מאלבום הבכורה של Woven Hand מ-2002. נזכרתי בזה כי הנה סינגל חדש ללהקה מקולורדו בשם Wayfarer, שמארחת בשירה את דייוויד יוג'ין אדוארדס, הוא Woven Hand ששמענו עכשיו עושה את Ain't No Sunshine. השיר הזה נקרא Perdition's Crossing, Wayfarer עם דייוויד יוג'ין אדוארדס חדש.

Perditions Crossing חדש של Wayfarer עם דיוויד יוג'ין אדוארדס. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה לקרן רון, לנועה ברון, אחרינו לינוי וובה. אני אשוב אליכם ואליכם בשבוע הבא, ראשון עד רביעי מ-10 עד 11 עם עוד מוזיקה מעולה, חדשה, קצת אחרת. וזהו, זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה, אוקיי?

0: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
1: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: על השעה 11, לילה טוב, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הנשיא הרצוג חשף הערב בהצהרה מיוחדת לתקשורת כי הוצגו בפניו איומים על טוהר הבחירות. אל תחצו קווים אדומים, מערכת הבחירות אינה מלחמת אזרחים.
4: אני קורא לכולנו גם להיזהר. לפני כשבועיים ערכתי בלשכתי את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ואת ראש השב"כ. הם הציגו לי איומים שונים על תואר הבחירות מבית ומחוץ.
3: כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי ראש הממשלה נתניהו פרסם אמש סרטון בו נראה ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט רץ לעבר צעיר, אך ברגע האחרון סוטה הצידה ומחבק את מנסור אבס. רבים טענו כי הצעיר דומה לבנו של אייזנקוט גל, זיכרונו לברכה, שנפל במהלך הלחימה בעזה. משבר מטוסי התדלוק האמריקניים בנתב"ג. שרת התחבורה רגב אישרה את הפעלת טיסות הלילה בין השעה 1 ל-5 לפנות בוקר. את הפרטים מפרסמת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
5: נוכח כמות המתדלקים של צבא ארצות הברית בנתב"ג, שרת התחבורה מירי רגב אישרה להפעיל את ההמראות בלילה בין השעות 1 ל-5 בבוקר כדי לשמור על רציפות התעופה ולמנוע עיכובים ופגיעה באיכות השירות בהתאם לסיכום בדיון החירום שנערך אתמול. כיום יש כ-33 מתדלקים ולגלי צהל נודע שגם במקרה של הסלמה חלילה ישנה כוונה לשמור ככל שניתן על שגרה בנתב"ג בשיא עונת הקיץ ובכפוף לאילוצים הצבאיים.
3: מקורות ביטחוניים לרויטרס מסרו כי שלושה רחפנים שנשאו חומרי נפץ הופלו ליד הקונסוליה האמריקנית בארביל שבעיראק. כך מסרה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. האלימות בחברה הערבית, שניים נפצעו קל באירוע ירי במועצה האזורית ערערה שבנגב. ארבעה חשודים נעצרו בחשד למעורבות בתגרה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי הרקע סכסוך פלילי בין משפחות ביישוב. סדרת התקיפות ברשת ג'פניקה. המשטרה עצרה חשוד נוסף בהשלכת רימון הרסס לעבר סניף הרשת בקריית אונו לפני כשבוע. החשוד, תושב בת ים בשנות ה-20

0: הועבר לחקירה ויובא מחר לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב. זהו החשוד השישי שנעצר עד כה בחשד להשחטת המסעדות. ידיעה שהעביר כתבנו טוביה גלניק. מוקדמות ליגת האלופות, אלופת המדינה הפועל באר שבע פוגשת בשעה זו את ויקינגור רייקוויק האיסלנדית. תוצאת המחצית היא תיקו אפס. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי משחק הגומלין יתקיים ברביעי הבא בהונגריה בגלל איסור איגוד הכדורגל האירופי וופה לארח משחקים בישראל. התחזית הלילה יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
2: עוד בנעוריי, כשפגשתי בחורה יפה, ניגשתי, גיששתי, ביקשתי, תחננתי. עוד בנעוריי, היא כבר

זה הרומנטיקה. גלגלץ, מה עניינים? 11 ועוד 6 דקות בדיוק, לילה טוב, אנחנו איתכם לתוך הלילה, לתת ליום הזה לשקוע כמו שצריך, בין אם הוא היה טוב או שדווקא קצת פחות, או כמו שגידי גוב אמר, אם הוא היה ארוך אבל הרגיש קצר מאוד, באיזה צד שלא תהיו. אנחנו, אתם, מוזיקה טובה, לא צריך יותר מזה. רונה רוגנר כהן בחרה לנו את השירים. עידן אלה, הטכנאי כאן, ידאג שנשמע אותם טוב טוב. לי קוראים לינוי רובה, ויקחו את זה מכאן, הפיל שבחדר. להקת אינדי, שמורכבת כזה משני חבר'ה צעירים, איתי שפירה אורבך ואור זינגמן, רק בשנה שעברה הם הוציאו אלבום בכורה, מלא בהשפעות ג'אז, רוק ישראלי כזה של שנות ה-70-90, ו... אני כמובן מדברת איתכם על מתי כספי, יוני רכטר, אגב, העיקר זה הרומנטיקה, ועד ירמי קפלן ואביב גפן, זה שיר הנושא של האלבום, קוראים לזה גשם אחרון, חדש אצלנו בפלייליסט הלילה, גלגלץ, מתחילים.

אין להן מה להסתיר לבנות נחמה. So far, להיות גלגלץ 20 דקות אחרי השעה 11, אם אתם שם על הכבישים, אני מאוד מאוד מקווה שאתם נוסעים לכם ככה בצ'יל, ולא נותנים לטלפון להסיח את דעתכם מהנהיגה יותר מדי. אנחנו כן נעדכן אתכם אבל שכביש מספר 6 לצפון חסום עד 5 בבוקר, ממחלף עירון עד מחלף עין תות בגלל עבודות, אז מי שאמור לעבור, להגיע, סעו בדרכים חלופיות, סומכים עליכם שתמצאו את הדרך הנכונה. אם פספסנו משהו, אתם יותר מוזמנים לכתוב לנו ב-0529-2002, כמובן אך ורק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. אנחנו ממשיכים. Maybe The Marias. Lost my mind. No one noticed.

0: תואר קדוש, שמש, אל תוך הלילה שלנו, ככה מה שנקרא, חדש בפלייליסט, בפלייליסט הלילה, מתוך ה-IP השני של תואר קדוש, שנקרא עומק נורא גדול. קדוש היא גם זמרת ויוצרת בסצנת האינדי, ועם ה-IP הזה היא המשיכה באופן ברור את קו היצירה שלה, שמשלב בין האינדי פופ לפופ סימנטי וגדול, סטייל לנה דל רי כזה. וכאן בשמש היא בוחרת לרפרר וליצור סוג של דיאלוג עם הטקסטים של חבצלת חבשוש, משוררת ישראלית שבהשראת דמותה היא כתבה את השיר. אז זה חדש אצלנו בפלייליסט.
1: גלגלץ.
2: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
2: האירוניה מתאבדת.
3: ממש.
2: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדיה, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
5: אני מחור.

נחמד לנו קצת הבלוז הזה של סאמר טיים. 41 דקות אחרי השעה 11 גלגלץ, שעות שבהן הכבישים בדרך כלל נראים קצת פחות עמוסים, אבל בכל זאת תרשו לעצמכם להוריד קצת את הרגל מהגז, לנסוע ברוגע, בזהירות. אנחנו כאן איתכם, לא הולכים לשום מקום, ממשיכים עכשיו ללאברינת, שם שאולי מוכר לחלקכם דווקא מהפסקול של אופוריה. אז השנה הוא הוציא אלבום חדש, Cosmic Opera Act 2, שהוא בדיוק בדיוק לכל חובבי ההיפופ R&B כזה שבקהל, כמו גם החלק הראשון של האלבום הזה. אז הנה זה חדש אצלנו בפלייליסט הלילה, The Living Labyrinth.

0: התייבשו לי הדמעות, אבל אני ממשיך הלאה. אני יודע שאתה נקרא לצחוק, שמור לי שחטה שם למעלה.
1: בריל, איתמר בריל ואלונה אבר, מתוך אלבום חדש של בריל, שם הוא עושה כל מיני שילובים מעניינים כאלה של ראפ עם קצת דנסול ועוד כל מיני סגנונות שאני אחסוך מכם כי אני לא יודעת להגיד. פרפר לבן ששמענו ממש עכשיו, מכתב של בריל לאבא שלו שנפטר, ונראה לי שזה פשוט עוד אחת מהדוגמאות היפות לכמה מוזיקה היא הרבה יותר מרק מוזיקה, היא גם דרך להביע, דרך לזכור, גם כשזה נשמע לנו אולי קצת לא קונבנציונלי, וזה מה שיפה. 4 דקות לחצות, גלגלץ, מסיימים שעה ראשונה יחד, חוזרים מיד אחרי החדשות. Stay tuned.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הנשיא הרצוג חשף הערב בהצהרה מיוחדת לתקשורת כי הוצגו בפניו איומים על טוהר הבחירות. בשיחה עם נועם סולברג, יו"ר ועדת הבחירות, ועם ראש השבק, הרצוג קרא לציבור, אל תחצו קווים אדומים, מערכת הבחירות אינה מלחמת אזרחים. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי ראש הממשלה נתניהו פרסם אמש סרטון בו נראה ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט רץ לעבר צעיר, אך ברגע האחרון סוטה הצידה ומחבק את מנסור אבס. רבים טענו כי הצעיר דומה לבנו של אייזנקוט, גל, זיכרונו לברכה, שנפל במהלך הלחימה בעזה. הבית הלבן מעריך כי עלות המלחמה של ארצות הברית עם איראן מתקרב ל-40 מיליארד דולר. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
4: עלות המלחמה באיראן עלתה לארצות הברית עד כה 37 מיליארד דולר ו-500 מיליון דולר, כך חשף שר המלחמה פיט הגסת. עוד אמר הגסת בוועדת התקציבים של הסנאט כי מדובר בעלייה של כמעט 8 מיליארד דולרים מהערכה הציבורית האחרונה. נתון זה כולל גם עלויות צפויות עד 30 בספטמבר.
3: בתוך כך מקורות ביטחוניים מסרו לרויטרס כי שלושה רחפנים שנשאו חומרי נפץ הופלו ליד קונסוליית ארצות הברית בארביל שבעיראק. באותה שעה נשמעו גם אזעקות בבחריין בעקבות תקיפה מאיראן. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 37 נפצע קשה באירוע אלימות באיקסל, צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים העמק באפולה עם פציעות חודרות. בנוסף, שני פצועים באירוע ירי במועצה האזורית ערערה שבנגב, ארבעה חשודים נעצרו בחשד למעורבות בתגרה. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מציין כי הרקע סכסוך פלילי בין משפחות ביישוב. מוקדמות ליגת האלופות, אלופת המדינה הפועל באר שבע הפסידה 2-1 לויקינגור ריקוויאק האיסלנדית במסגרת סיבוב המוקדמות השני. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי משחק הגומלין התקיים ברביעי הבא בהונגריה בגלל איסור איגוד הכדורגל האירופי וופה לארח משחקים בישראל. התחזית הלילה יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אם זו אהבה, מזי כהן בצמת פרימיירה. איזה שיר לפתוח איתו את השעה. אגב, שמתם לב שגם את השעה הזו וגם את הקודמת פתחנו בסימן רומנטיקה. כל אחת מכיוון אחר של הרומנטיקה. 12 ועוד 6 דקות, ממש עכשיו 7 דקות, גלגלץ איתכם עדיין לאורך, לעוד שעה יחד לתוך הלילה הזה, להוריד את היום הזה מעלינו עם מוזיקה טובה, המון המון מוזיקה טובה, שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, שתסגור לנו את היום הזה בתחושות טובות, לתת ליום לשקוע, לשים הכל מאחורה ולסיים אותו יחד. לי קוראים לינוי וובה, ואנחנו עכשיו עם שיר חדש בפלייליסט שלנו, בפלייליסט הלילה, מתוך הפרויקט המשקפיים של נויפלד, פרויקט מוזיקלי של המלחין והמפיק שמוליק נויפלד, שיוצר במסגרת הפרויקט שירים זמרים ישראלים כבר יותר מעשור. אז הנה עכשיו סינגל חדש של הפרויקט, אורם רמי ברוקמן שר כאן, קוראים לזה וויסקי.

הכחול האפור הזה, סימן שביט. עשרים ואחת דקות אחרי חצות גלגלץ, לכל מי שאני מוצא את עצמו עכשיו על הכבישים, אנחנו מקווים שהעייפות עדיין לא מגיעה אליכם, וגם אם כן, אולי זה הזמן דווקא לעצור באיזו תחנה דלק או במקום בטוח, שאתם יודעים שאתם יכולים רגע להתרענן בו ולהמשיך את הנסיעה שלכם. וחוץ מזה, אנחנו כאן איתכם, יותר מוזמנים לכתוב לנו ב-0529-2002, זה הוואטסאפ שלנו, כמובן שלא בזמן נהיגה. אנחנו ממשיכים עכשיו לשיר חדש של סוקי ווטרהאוס, זמרת, שחקנית ודוגמנית בריטית, שגם הספיקה עוד לחמם את טיילור סוויפט בטור שלה. ממש לא מזמן יצא לה אלבום חדש שנקרא לאבלנד. ומתוכו מתנגן השיר הראשון שלה אצלנו בפלייליסט. קוראים לזה When I Get Drunk.

0: יש משהו אצלך בעולם, ממש כמו במילים שכתב מאיר בנאי, שהוא כמו כישוף, כל הלילה היינו תחת כישוף, אז ככה לי לפחות זה מרגיש לפעמים עם השיר הזה, ועם הביצוע של היהודים, אז בכלל. אבל אולי זאת רק אני. מה אתם חושבים?
1: גלגלץ.
2: שונא פרדות וניתוקים, תקילה
3: עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה, זה גלגלץ.

Ironic, אליס מוריסט. ואנחנו עם מונרוביה, שיר חדש בפלייליסט שלנו. הוא התחיל את הקריירה שלו אי שם ב-2017, הוציא שירים לסאונד קלאוד, כמו המון מהזמרים המתחילים והיוצרים המתחילים גם פה בארץ. ואיפשהו שם ב-2022 הוא שינה את המוזיקה שלו, הוא שינה כיוון

למוזיקת פולק. הוא התחיל כראפר, ואז עשה סוויץ' למוזיקת פולק. השיר שאנחנו נשמע עכשיו יצא לפני שנה, ביולי של 2025, כשיר קאנטרי, שזה שונה מהגל ששולט כרגע בארצות הברית, והוא גם התפוצץ כזה בטיק טוק, זכה להמון המון שימושים, והכרה בזכות סרטון שמונרוביה העלה לטיק טוק, שר את השיר הזה בגרסה האקוסטית שלו. קוראים לזה Heavy Foot. חדש.

0: גלגלץ, 20 דקות לקראת השעה 1, או אם תרצו 40 דקות אחרי השעה 12, מה קורה איתכם שם חברנו שבכבישים? אנחנו מאוד מקווים שטוב, נעדכן אתכם רק שכביש מספר 6 לצפון חסום עד 5 בבוקר ממחלף עירון עד מחלף אינטוט בגלל עבודות. אם אתם אמורים לעבור שם, מתקרבים, יודעים שזו הדרך שלכם ללילה הזה, נסו למצוא דרכים אחרות שתוכלו לנסוע בהם. חוץ מזה, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, אם פספסנו משהו ויש לכם במה לעדכן אותנו כדי שאנחנו נעדכן אתכם. כמובן שאך ורק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה, אתם סעו בזהירות, תנו לג'ימבו ג'י לקחת את זה מכאן, עם מפרס לבן.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים?

שירה אטיאס. נו, הצלחתם לזהות את הניים דרופינג שלה שהיה פה? היו פה לא מעט. זה שיר חדש שמתנגן אצלנו בפלייליסט הלילה של ביה, שהוציא אותו השנה כחלק מאיפי חדש שגם כבר התנגן אצלנו בפלייליסט הלילה, רוקדת לבד, שתפס חזק בטיק טוק, ועכשיו שמענו את של ביה, שיר שכמעט, כמעט, כמעט מסיים לנו את השעה, שיר שאיתו אנחנו כמעט נפרדים ללילה הזה. אז נגיד לכם תודה שהייתם. שמחנו להוריד אתכם קצת את היום הזה עם מוזיקה טובה שערכה לנו רונה רוגנר כהן, אז גם תודה לרונה שלנו. לי קוראים לי נועה רובה. ועד לפעם הבאה להתראות. זה אריאל אורוביץ. ביי ביי.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה אחת. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. צבא קווייט הודיע כי מערכות ההגנה האוויריות שלו מיירטות כעת רחפנים איראניים. לפני כשעה נשמעו אזעקות בבחריין בעקבות תקיפה מאיראן, ושלושה רחפנים שנשאו חומרי נפץ הופלו ליד קונסוליית ארצות הברית בארביל שבעיראק, כך דווח ברויטרס. מוקדם יותר חשף שר המלחמה פיט הגסת' כי עלות המלחמה של ארצות הברית עם איראן מתקרבת ל-40 מיליארד דולר, וכי מדובר בעלייה של כמעט 8 מיליארד דולרים מההערכה הציבורית האחרונה. נתון זה כולל גם עלויות צפויות עד 30 בספטמבר. קבוצה של כ-10 ישראלים ממאחז בשומרון תועדו יורדים לעבר הכפר ג'לוד, ומציתים מספר נקודות בכפר, כולל לולי תרנגולים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסיפה כי בהמשך התפתח חיכוך אלים בין ישראלים לפלסטינים שכלל לידוי אבנים בפעתי הכפר, ושכוחות צהל ומגב פעלו לפזר את המשתתפים ולחבות את האש. האלימות בחברה הערבית. גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה באירוע האלימות באקסל. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים העמק באפולה עם פציעות חודרות. בנוסף, שני אנשים נפצעו קל באירוע ירי במועצה האזורית ערערה שבנגב. ארבעה חשודים נעצרו בחשד למעורבות בתגרה. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מציין כי הרקע הוא סכסוך פלילי בין משפחות בישוב. מוקדמות ליגת האלופות. אלופת המדינה, הפועל באר שבע, הפסידה 2-1 לוויקינגור רייקוויק האיסלנדית במסגרת סיבוב המוקדמות השני. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי משחק הגומלין יתקיים ברביעי הבא בהונגריה בגלל איסור איגוד הכדורגל האירופי לארח משחקים בישראל. בליגה האנגלית, צ'לסי החתימה את מורגן רוג'רס, שהפך לכדורגלן הבריטי היקר בהיסטוריה. המועדון מלונדון שילם לאסטון וילה 117 מיליון לישט עבור חלוץ בין ה-23. התחזית, הלילה יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסי תצ'חלה איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, גומי, אני לא פה עדוב. יותר תשאר.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: גלגלצ.
1: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.